0: Sad. Reprizna emisija.
1: Putovanja, izleti, daleke i bliske destinacije. Četiri strane sveta na jednom mestu. Peta strana sveta.
0: Reprizna emisija.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje turističkog magazina Radio Novog Sada. U prethodnoj emisiji sam najavila da će ovo biti praznično prvomajsko izdanje emisije i da ćemo gotovo sve teme usmeriti ka Fruškoj gori, planini koja predstavlja pluća Novog Sada. Bekstvo iz gradske vreve, planini koja je mesto za meditaciju, uživanciju, svim ljubiteljima prirode, rekreativcima, sportistima, ali i izletnicima. A s obzirom na to da je 1. maj danas, mi ćemo predložiti neka izletišta na Fruškoj gori, zapravo najpopularnija izletišta na Fruškoj gori, a govorit ćemo i onim skrivenim mestima. Pa je eto to predlog za vas da možda sutra, preko sutra ovih dana odete do Fruške gore i potražite neke lokalitete od ovih koje ćemo navesti u emisiji. Kada je reč o tim skrivenim lokalitetima, mi ćemo govoriti o pećinama na Fruškoj gori. Ima ih 11, ako niste znali. Govorit ćemo i o ugostiteljskim objektima. Ima jedan veoma neobičan i po enterijeru i po eksterijeru i mesto je svih onih koji odlaze na Orlovo bojište, na primer, nalazi se na Popovici, privlači pažnju čak i ljudi koji nisu rekreativci, nego koji su ljubitelji prirode i dođu isključivo u Gorski smeško. Eto, sada sam otkrila o kom objektu ćemo govoriti. Popiju piće, porazgovaraju, možda poslušaju neki koncert, učestvuju u nekoj radionici ili budu deo nekih drugih sadržaja. Zaista ima mnoštvo zbivanja u Gorskom smešku, tako da ćemo posebno predstaviti taj ugostiteljski i turistički objekat na Popovici. Za kraj emisije predložit ćemo vam jednu pešačku turu. Takođe je neobična i ta tura, zato što podrazumeva pešačenje po Fruškoj gori, ali bez obuće. O čemu se radi, saznaćete ukoliko ostanete uz nas. Znate da ćemo na početku čuti izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, potom meteorološki izveštaj, a onda otvaramo naše teme jednu po jednu. Sa vama će u ovom izdanju turističkog magazina biti muzički urednik Srđan Nikolić, majstor tona Damjan Šaš, ja sam Irina Samopjan i volim da kažem na početku emisije neka ovo naše putovanje počne, a ono počinje obično nekom pesmom koja u sebi ima putničke motive.

0: Ukoliko roštiljate za 1. maj ili ste odlučili da kampujete u prirodi, onda ste, pretpostavljam, i stigli na svoje odredište, ali svakako ima i onih koji putuju. Stoga u nastavku slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tradicionalno veliki broj građana uputit će se ka popularnim lokacijama Avala, Kosma i Fruška Gora, koje su među najposećenijim izletištima u okolini Beograda, a tu je i Ada Ciganlija, Srebrno jezero, dok će sigurno biti posećene i banje među kojima se izdvajaju Vrnjačka banja, Soko banja, Banja Koviljača, kao i mnoge druge širom Srbije. Deo građana putovaće i u inostranstvo, pa su moguće gužve na graničnim prelazima. U planiranje putovanja, naročito kada su u pitanju mađarska i hrvatska granica, uračunajte i vreme koje će se provesti na terminalima pograničnih organa, a koje je po pravilu duže u odnosu na zadržavanja na našim graničnim prelazima. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa mađarskim graničnim organima produžilo je radno vreme prelaza Bački Vinogradi i Horgoš 2 kako bi se smanjile gužve. Bački Vinogradi i Horgoš 2 radit će neprekidno 24 časa. Povremeno veći broj vozila očekuje se i na prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Severnom Makedonijom kao i Crnom Gorom. U cilju bržeg prolaska kroz kanale za naplatu putarine, Putevi Srbije rade sa maksimalnim brojem inkasanata i preduzeli su sve kako bi protok vozila kroz kanale bio nesmetan. A ujedno nas i obaveštavaju da su u toku radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora između Novog Sada i Rume, na deonici između Iriga i petlje Ruma centar, gde je zabranjeno preticanje, a brzina smanjena i prilagođena radovima. Na motoputu od petlje Požarevac do raskrsnice za Malu Krsnu saobraćaj zbog radova obustavljen i preusmeren je na regionalni put preko Vranova, a na putu Smederevo-Kovin u toku su radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se slobodnom stranom mosta saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem, dok će do 10. juna na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja zbog radova na mostu preko reke Ralje saobraćaj biti obustavljen i preusmeren na regionalni put koji vodi do petlje Smederevo-Jug. Sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Vremenska prognoza za putnike.
3: Dobar dan. U Vojvodini i Novom Sadu u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab i umeren, posle podne kratkotrajno pojačan severnih pravaca. Najniža temperatura od minus 1 do 2, najviše od 16 do 19 stepeni. U Novom Sadu najviše dnevno oko 18 stepeni. Što se tiče izgleda vremena za vikend, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vreme uz značajno smanjenje rizika od prizemnog mraza. Dnevne temperature u porastu, za vikend od 20 do 23 stepena, a početkom sledeće sedmice sunčano vreme sa temperaturama od 23 do 26 stepeni. Lokalna pojava kiše ili pljuska sa grmljavinom se prognozira nakon srede. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Televizije Vojvodine, Nadica Kisu.

Rekli smo da je ovo jedno prvomajsko izdanje turističkog magazina Peta strana sveta, stoga ćemo uskoro govoriti o najpopularnijim destinacijama u vreme prvomajskih praznika.

svako svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: destinacije.
1: Pre nego što detaljno budemo govorili o najpopularnijim izletištima na Fruškoj gori, jer će Fruška gora ipak biti najposećenija za prvomajske praznike, saznaćemo za koje su destinacije posetioci zainteresovani danas i gde turista, gde posetilaca ima danas i naredna dva dana dok traju prvomajski praznici. Od Milice Šušnjić, koja radi u turističkoj organizaciji Vojvodine, doznali smo da su tradicionalno dve destinacije najpopularnije u Vojvodini, Fruška gora i Palić. Za mnoge će Palić biti nezaboravna destinacija u ovim prazničnim danima.
2: Tradicionalni prvomajski uranak u periodu od 1. do 3. maja uz dakle brojne sportske, zabavne i kulturne sadržaje. Takođe i salaši u okolini Palića i Ergele pripremaju brojne dodatne sadržaje, pre svega namenjene porodicama sa decom. Pojedinim ergelama bit će dostupne aktivnosti kao što su jahanje, vožnja kočijama, brojne animacije za decu. Takođe, Zoološki vrt priprema brojne programe i radionice za decu, ali naravno više o tome možete svakako saznati od kolega iz turističke organizacije grada Subotice.
1: Milica Šušnjić navela je mesta koje Novoseđani najčešće posećuju za 1. maj.
2: Osim dakle izletišta na Fruškoj gori, jedna od frekventnih tačaka okupljanja za prvomajski praznik jeste svakako Kamenički park, pre svega zbog svoje pristupačnosti i mogućnosti celodnevnog boravka u prirodi. Ukoliko se uputite ka obližnjim Sremskim Karlovcima, naravno tu je tradicionalno mesto okupljanja, izletište Stražilo sa pešačkim, uređenim pešačkim stazama, idealnim za laganu rekreaciju, a doživljaj posete ovom mestu će svakako upotpuniti i organizovani obilasci sa vodičem. Naime, turistička organizacija Sremskih Karlovaca od aprila meseca svake subote organizuje obilaske kulturno-istorijskih znamenitosti sa vodičem, pa je tako i za subotu, dakle 2. maja, planiran obilazak u 12 časova, naravno uz neophodnu prethodnu rezervaciju.
1: S dolaskom proleća veliki broj posetilaca odlazi u vojvođanske specijalne rezervate prirode. U Gornjem Podunavlju pripremili su poseban program.
2: Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, dakle sa brojnim izletištima u Bačkom, Onoštru, Bezdanu, Apatinu, dakle posetioci imaju mogućnost da uživaju u živopisnim predelima, očuvanoj prirodi, boravak na otvorenom mogu potpuniti vožnjama turističkim brodom. Javno preduzeće Dunavska obala 1. i 2. maja organizuje vožnje turističkim brodom 1. maja u dva termina, 2. maja je predviđena vožnja uz pratnju tamburaškog orkestra. Naravno, sve to uz potrebnu prethodnu rezervaciju.
1: Očekivan je veliki broj posetilaca za prvomajske praznike i u Banatu. Prema rečima Milice Šušnjić, najviše turista biće u Deliblatskoj peščari i na Vršačkim planinama.
2: Deliblatska peščara sa svojim raznovrsnim prirodnim celinama pruža zaista odlične uslove za boravak na otvorenom. Izletište poput Devojačkog bunara, Čardaka nude prostor za odmor i rekreaciju, dok Zagajička brda kao pejzažno izuzetno atraktivan deo Deliblatske peščare nude zaista jedinstveno iskustvo netaknute prirode i možemo reći bajkovitih predela. U ovom delu Vojvodine takođe destinacija koja je izuzetno posećena tokom prvomajskih praznika jeste Vršac i Vršačke planine. Izletište koje je najposećenije jeste Vršački breg, gde posetioci očekuju brojne aktivnosti u prirodi, panoramski pogled na grad i mogućnost učešća u ekstremnim sportovima. To je nešto eto što izdvaja tu destinaciju i zbog čega će se, veruje, mnogi ljubitelji aktivnog odmora odlučiti da prvomajske praznike provedu upravo ovde. Takođe, Vršački zamak će biti otvoren 1. maja i infocentar turističke organizacije Vršca na bregu, tako da će posetioci imati mogućnost da dobiju sve informacije o turističkom.

0: turističkoj ponudi ovog grada.
1: Naravno, za sve posetioce koji odluče da prvomajske praznike provedu u Vojvodini, na raspolaganju je i bogata gastronomska ponuda simbola naše ravnice, čardi i salaša.
2: Turistički magazin Peta strana sveta.
1: Predlažem vam da ostanete uz Radio Novi Sad, da uživate u turističkom magazinu, zato što ćemo uskoro govoriti o najpopularnijim izletištima na Fruškoj gori. Ta mesta nisu popularna samo danas, kada proslavljamo 1. maj, praznik rada. Ona su naime veoma posećena preko cele godine.

0: povedi me.
1: Nastavljamo turistički magazin, nastavljamo petu stranu sveta i kao što sam najavila, govorit ćemo o izletištima na Fruškoj gori, ima ih mnogo. Pričat ćemo o tome koja su idealna izletišta za 1. maj. Mislim da sam odabrala dobrog sagovornika, on se zove Goran Kezić i jedan je iz tima Fruškaća, a Fruškać je online vodič kroz Frušku goru. Dakle, postoji sajt, Facebook i Instagram. Mi već znamo Novosađani koje su to fantastične izletišta za 1. maj, ali evo za neupućene da čujemo prvo koje su to najpoznatija izletišta, dakle Stražilovo, Iriški venac, Popovica, šta još imamo?
2: Pozdrav svim slušaocima za početak. Pa pored svih tih komercijalnih, kao što si već spomenula, Stražilovo, Popovica, Brankovac, ovaj Iriški venac, postoje još neka zanimljiva koju bi svakako trebali da ubacite u svoju rutinu ako želite malo da izađete iz tih okvira standardnih.
1: I da istražimo Frušku goru.
2: Tako je, tako je. Uvek u vreme prvomajskih praznika postoje povećana tražnja za Fruškom gorom, ne znam zašto.
1: Kada možemo svakog dana ili vikenda bar, a mi baš za 1. maj se svi sjatimo tamo.
2: Da, da. Onaj turizam, odlazak
1: volimo
2: na izletište, da, odlazak na izletište sa desetinama hiljada drugih istomišljenika na roštilj i zezanje. Pa ovako, neke koje sam odabrao za vas, a koje mogu biti zanimljive, a možda ih do sada niste posetili, ima u Maloj Remeti, u blizini istoimenog manastira, nalaze se široke ledene izletište sa prelepim pogledom na Srem. Ono se ne nalazi odmah pored puta kao ova standardna izletišta, ali uz malu pomoć znakova možete ga vrlo lako naći. Sledeće koje je zanimljivo je Jabuka. Može se doći partizanski putem ili iz Beočina kad se ide ka Crvenom čotu. Pre Letenke nalazi se Jabuka, o to isto jako lepo izletište i tu svakako možete da uživate gde možda neće biti toliko gužve. Lepo je izletište i Letenka koja isto se nalazi na istom putu samo posle Jabuke. Tu imate i terene za basket, tu isto možete da uživate, isto je malo dalje od komercijalnih izletišta, verovatno i tamo može da bude lepo sasvim za 1. maj. Ima još jedno izletište koje je možda čak i najlepše na Fruškoj gori, okruženo šumom kao malo ostrvo, zove se Andrevlje. Nažalost je u privatnom vlasništvu, ali tamo je odlično za piknik, sportove napolju, druženje. Nije toliko popularno zato što mora da se prođe kroz šumu do njega i treba malo siscima, ali
1: neće
2: svakako
1: se
2: treba
1: ljutiti vlasnici ako mi dođemo
2: na njihovo. Neće se ljutiti vlasnici, tamo može da se obitava, ali mora da se pazi, nije kao na ovim ostalim na kojima su navikli da ostavljaju đubre posle sebe. I
1: to
2: da,
1: svakako nigde ne treba činiti.
2: To nikako ne treba činiti, svakako svoje đubre ponesite sa sobom, pošto niko neće doći posle vas to da pokupi, može tamo da ostane ko zna koliko, da ga razvuku životinje i tako dalje i tako dalje. I samo bih htela da dodam još jednu napomenu za kraj, za sve izletnike, da se naoružaju sa autanom ili nekim i drugim sredstvima protiv krpelja, pošto ih u ovog doba godine ima više nego uobičajeno, pa da budete spremni za sve opcije.
1: Ovo je bio i tvoj izbor kada reč o izletištima, ali treba napomenuti gde možemo da ložimo vatru, a gde ne.
2: Na svim tim izletištima ima obeležena ta ložišta, kako ih zovu, i treba se toga pridržavati, pošto ipak priroda je u pitanju, ne regeneriše se sve tako brzo, sav uticaj čoveka je vrlo vidljiv. I sad za sve informacije dodatne ovim izletištima koje sam nabrao ili ovim prethodnim koje su već komercijalnije, možete pronaći na fruškać.net sa opisima, sa koordinatama, kako da dođete do njih, sa fotografijama da vidite kako izgledaju i na osnovu toga možete lako da odlučite da li hoćete da ih posetite ili ne.
1: Kada reč o obilasku kulturno-istorijskih spomenika, koja su to izletišta koja su najbliža spomenicima?
2: U Maloj Remeti postoji isto imeni manastir koji je jako lep. Na putu do Stražilova isto ima mnogo Sremski Karlovci koje svakako treba da posetite. Mislim, sad ovo više govorim za ljude koji nisu iz Novog Sada, a koji bi voleli da dođu i da vide. Ima mnogo mnoštvo manastira po Fruškoj gori, kod kojih može u blizini isto da se napravi piknik, ali ne može da se sad pravi roštilj i da se pravi neko ludilo sa muzikom. Možda tu sad prirodne lepote, tu pored Andrevlja postoji stari kamenolom Debeli cer, gde se hrane orlovi i koji je impozantan, koji je isto nešto što bi trebalo da posetite svakako.
1: Beli Majdan je isto
2: Beli
1: kamenolom.
2: Majdan, da, kad se ide ka Zmajevcu, tu kod Rakovca ima manastir, ima Beli Majdan, tu je blizu najlepši vidikovac na Novi Sad, na Fruškoj gori, koji se zove Kesten. Do njega morate malo se popnete uz brdo, ne znate šta vas očekuje dok se ne popnete, ali posle je jedno veliko iznenađenje, prijatno. Naravno, i tu možete isto da ostanete, to nije uopšte komercijalna lokacija, ali je jedna od najlepših, barem po meni.
1: Eto, čuli ste, poštovani slušalci, kakvih ima lepih izletišta na Fruškoj gori, naši planini koja je nadomak Novog Sada. Eto, svega 10 kilometara, dakle, svi koji su zainteresovani da 1. maj provedu u Vojvodini, jedna od opcija je da odu na Frušku goru. Budite uz Radio Novi Sad.

0: Radio Novi Sad.
1: Pošto ste čuli koja su to popularna izletišta na Fruškoj gori, red je da saznate i koliko ima pećina na toj Vojvođanskoj planini, gde su one skrivene i kako one izgledaju. Uskoro ćemo o tome.

0: Turistički magazin Peta strana sveta.
1: U nastavku o speleološkim lepoticama, fruškogorskim speleološkim lepoticama. Zoran Radović iz Udruženja Fruškogorac po nacionalnosti kaže za našu kuću da na Fruškoj gori obavezno treba potražiti i istražiti pećine. Na toj destinaciji one su skrivena, manje poznata mesta.
2: Svi znamo i potoke i jezera i tako dalje, ali pećine su onako skrivena mesta. Prvo bi krenuo sigurno sa tom nekom pećinom isposnicom u Fruškoj gori. Malo ljudi znaju za nju. Ona je iz 18. veka i to je pećina Svetog Isaje Pariborskog, nalazi se u blizini Rakovca. A ove ostale pećine su ili kopovi ili naravno prirodna pećina. To je jedina u stvari speleološko nalazište na Fruškoj gori i u čitavoj Vojvodini je Grgorevačka pećina i nalazi se iznad sela Grgorevci. Verovatno vi znate najpopularnija pećina kod Rakovca, Beli Majdan. Filmadžije, tamo su snimali neki filmovi i mnogi su išli tamo da se slikaju za mladenačke fotografije. Mm-hmm. To je sigurno najpopularnija i postoji sigurno koju svi smo do nje pešačili barem, to je Perina pećina na Popovici. To je dosta blizu lokaliteta Popovica, ali retko ko se usudi da uđe u nju. Mi smo ušli i ona je dubine oko 70 metara i to je ta, bilo je na nekim videima dosta onako klaustrofobična, ali izazovna za nas koji to volimo.
1: Na Fruškoj gori ima 11 pećina.
2: Samo jedna je znači prirodna, ovih 10 je nastalo iskopavanjem ruda, minerala ili naravno nekih ostalih kamena uglavnom. A većina su klasične pećine. Znači ide u dubinu, ima više tih krakova i više tih uskih grla. Postoje neki naravno useci, a to su jako minimalne pećine, to je možda Marića pećina kod Velike Remete i postoji kop Kulina kod jezera Bruje. To su više useci, ovo sve ostalo su klasične pećine i naravno da napomenem da sve te pećine imaju na seobinu slepih miševa. Slepi miševi su takve, jedna su životinje koje traže, on ima neki klasičan sonar u sebi, traže useke ili proseke ili pećine, mogu da ih nađu na preko 10 kilometara.
1: Zoran Radović iz Udruženja Fruškogorac po nacionalnosti često je na terenu, odnosno na Fruškoj gori, i savjetuje nam da pećine prvi put posjetimo obavezno uz prisustvo vodiča.
2: Definitivno uvek može da se desi neki manji incident, pogotovo može da se neko kamenje da se odroni u tim kopovima. Perina pećina koja je prirodni kop, vidite da se mi provlačimo kroz baš uska grla, tako da uvek može se desi odranjanje nekog kamena i tu treba biti obazriv. Možda bude prisutna i takozvana klaustrofobija i nije za one ljude koji su klaustrofobični, a mi lično smo suprotna strana, klaustrofiličari, što se kaže, mi volimo baš ta uske prostore i obožavamo da ulazimo u pećine. Potrebna je priprema, naravno, u smislu da imate naravno lampe i da imate minimalne informacije o terenu. Mi smo prvi koji smo istražili Dumovačku pećinu. Dumovačka pećina nalazi se prema Dumovačkom vodopadu, ali je skrivena i prolazi se kroz privatno imanje i mnogi ljudi ne znaju o tome. I mi smo slušali priču lokalaca koja je dosta zanimljiva, da postoji i neko jezero na dnu i da je pećina toliko dugačka da se izlazi negde kod Rakovca, jer ljudi nisu bili spremni da uđu u nju i da istraže. Tako da smo mi prvi to radili i ništa toga nije, nažalost, istina. Ta pećina je neke dužine preko 250 metara i to ima više krakova.
1: Pećine ili speleološki ambijenti imaju posebnu mikroklimu koja pozitivno deluje na zdravlje čoveka, na disajne puteve. Stručnjaci kažu da takvi prostori imaju psihoterapeutsko dejstvo, odnosno pozitivno utiču na naše mentalno zdravlje.
0: Peta strana sveta.

0: Turistički magazin Peta strana sveta.
1: Budite uz nas, uskoro vas vodimo u prirodu, na jedan deo Fruške gore, na Popovicu.

0: destinacije.
1: Kada dođete na Popovicu i kada se prošetate kroz Popovicu, ima tu uzbrdo, nizbrdo, mislim na Fruške gori je, naša planina Fruška gora nije tako visoka, ali je gora za nas i veoma nam je draga. Ima mnogo planinarskih domova, ali ima jedan ugostiteljski objekat koji je stvarno obogatio turističku ponudu ovog dela Fruške gore i zato sam odlučila da snimim razgovor sa vlasnikom tog objekta. On se zove Timon Toma. Timone, ono što prvo ljude privuče kada vide Gorski smeško, jel Gorski smeško se zove objekt gde se mi sada nalazimo, to je sam izgled. Jel možete za slušalce Radio Novog Sada da opišete kako ovo izgleda, sve u skladu sa prirodom, pod broj 1?
2: Jeste, jeste. Lepo ste rekli, Fruška gora je stvarno naša gora i pruža mnogo toga, od staza za šetnje do pogleda jezera, raznih, ne znam, starih manastira i ostalog, ali uz to jest, ima i mnogo domova planinarskih, ima i nekih ugostiteljskih objekata, ali ovo trenutno gde se nalazimo je objekat koji je nastao totalno iz neke priče ekološke i druženja kao udruženje, koje je počelo s tim akcijama čišćenja šume, druženjem u šumi i tako dalje, da bi polako prerastlo iz udruženja u neki ugostiteljski objekt koji vidimo danas.
1: To udruženje se isto zvalo Gorski smeško. Smeško
2: i dalje postoji udruženje. Sa udruženjem radimo razne projekte, uključujući taj projekat Očistimo šumu, odnosno te naše akcije čišćenja šume, gde ljudi dođu, uzmu kesu, odu prošetaju stazama glavnim ili sporednim ili kritične tačke, zavisi od akcije, i kad se vrate za dobro delo dobiju topli napitak.
1: Da, to je ujedno i ekološka akcija, a i rekreacija.
2: A i rekreacija, tako, naravno, tako, da, tako, da.
1: Stolovi, stolice, sve od drveta, svi su predmeti iz okoline uzeti, je li tako?
2: Manje više jesu, s tim da smo sad ove godine malo promenili, uglavnom su bile neke automobilske gume, bilo i dalje ima još negde malo traktorskih guma i tako toga, ali smo sad ove godine malo prešli na više drvenu varijantu, čisto zbog jeli izgleda. Ovo je, više mi se sviđa drvo nekako.
1: A to su sve radili ljudi iz udruženja?
2: To sam sve radio ja.
1: Onda nam je još veća čast da pričamo sa vama. Da, zato što vidim da tu ima i nekih umetničkih instalacija, ne znam, na primer, dobro, da tu su vjerojatno neki umetnici radili koji su hteli da ostave neki svoj pečat, da ulepšaju ovaj ambijent. Evo, kad ulazimo imamo karoseriju ovog autobusa.
2: Da. Pa da, ali mislim, karoserija tog autobusa je njegova, ali ta umetnička dela, mislite na maske koja su

0: Kačerina da, da, njega, da. To je Pravuljac, jedan umetnik koji je došao jedan dan, pa smo napravili neku izložbu prodajnu gde je on prodavao svoje dela koja isto tako pravi od pronađenog materijala, pa samo ga malo dopravi, namesti i onda tako predstavlja svoja dela. I to smo radili, kao skupljali smo pare za Nurdor i neke pare, tako onako je priča bila napravljena celokupna sa nekim, tad je bio projekat sa momkom iz Dortmunda, festival jazz, blues, tako neke vrste muzike koje se zvao Reconnected to Nature. U sklopu svega toga su bile te maske i mogli ste da kupite i time podržavate Nurdor i tako te neke stvari.
1: Koliko godina postoji ovaj lokal?
0: Postojimo od 2017. s tim da smo stvarno počeli kao udruženje i onda je to tako počelo udruženje, okupljali smo se, kuvali smo, čistili smo šumu, družili smo se da bi onda polako ljudi se ulazili, raspitivali šta gde kako. Došli smo ideju da prodajemo piće i tako malo da jeli, šetalište je ovde ipak.
1: Ovaj, da, to sam htela da pitam, kome je namenjen ovaj objekat? Moram tako da postavim pitanje da bismo došli verovatno do tog odgovora svima onima koji rekreativno dolaze da uživaju u stazama na Popovici, jel?
0: Ovde su svi dobrodošli, sad oni koji se pronalaze u ovome, kaže meni drugar, kaže ono, u zezanju, kaže kod tebe dolaze i biciklom i peške i autobusom i motorima i Ferarijem i mislim onako,
1: yes, i ja sam to sve videla.
0: Širok spektar ljudi od 7 do 107 i planinari, mislim i roditelji s decom i mladi, tako da mislim da sam uhvatio jedan širi krug, dijapazon da, ljudi, tako da kogod se pronalazi u nečemu što je prirodno, drveno i ne smatra da je zemlja prljava, njemu je to okej. Opet sa druge strane imamo i ljudi kojima je to prljavo na neki način, ali opet to su ljudi koji se vrlo brzo shvate da nije to za njih.
1: Da.
0: I onda prosto
1: dođu, vide i
0: to
1: odu.
0: To,
1: da.
0: Tako je.
1: Pomenula sam da postoje mnogi planinarski domovi, a baš ovde na Popovici, i oni imaju i mogućnost da se prenoći tamo. Kod vas ne postoji ta mogućnost, ali zato vi nudite potpuno drugačije sadržaje. Imate bioskopske projekcije, imate svirke. Evo, baš večeras će svirati Novosađani Bad Week, tako da ćemo uživati i u njihovom nastupu. Dakle, tu je neka mala improvizovana bina. Ono što me fasciniralo, vi čak organizujete i novogodišnje žurke.
0: Organizujemo i stand-up komediju, organizujemo razne predstave, razne seminare, ne znam, imat ćemo sada radionicu koja se igrom slučaja zove Gorski smeško, pošto sad da malo produžim priču, pesmice Gorski smeško, po kojoj sam ja dao ime lokalu, je pesmice koju meni pokojni deda recitovao kad smo šetali šumom, a Šole, koji je pisac te pesmice, je bio prijatelj s mojim dedom. E sad ja sam dao naziv, bez sam kontaktirao familiju, i oni su u jednom momentu došli i to je bilo jako zanimljivo, podržali su sve, jer oni se jeli bave i muzikom i glumom, imaju tu neku svoju glumačku, ne znam kako bih to nazvao, ali Vesela Kornjača se zove, i onda oni jednom godišnje ovde rade nešto, neki projekat koji je vezan za Gorski smeško, da li crtanje, da li aktivnosti, da li tako nešto kao na male predstave, i tako da imamo i to u suštini u ponudi.
1: Ovde možemo da sedimo, da se izležavamo, postoje jezerce.
0: Jeste,
1: jel ima ribe?
0: Da, možete da dođete da uživate, da ležite, da sedite, a možete da dođete da donesete svoje meso i da roštiljate.
1: I tu sam videla momci iz Renjanina baš ovde roštiljati.
0: Tako je, i to je jedna od opcija koju sam zamislio, ljudi žive u stanovima i nemaju gde sebi da pripremaju hranu. Pored naše hrane koju mi nudimo u šanku, možete donesete svoje meso, čumur i to, pripremati sebi svoju klopu, ali se piće kupuje, zabranjeno nošenje pića. Pored toga, da, iskupali smo jezerce, napravili smo mostić i ceo ambijent, unutra su nam koji šarani, koji su deci zanimljivi, jer mogu malo da ih hrane, malo da ih gledaju i to, tako da...
1: Da. Čitav ovaj prostor je stepenast, ajde tako da opišem slušalcima, a u sredini može da se zapali velika vatra.
0: Jeste, postoji veliko ognjište gde se u suštini proleće i jesen, kad je neprehladno, sedi i svira gitara i druži.
1: Onako predveče,
0: uživa
1: se u šumi i u šuštanju lišća.
0: Jeste, da. Jeste. Ja.

0: Moram priznati da sam se malo iznenadila kada sam saznala da u Gorski Smeško, dakle u tako jedan ugostiteljski objekat u planini, Vojvođanskoj planini Fruškoj Gori, koja ima svega 500 i nešto metara, čini mi se 539 metara, ali to je za nas planina, mi nemamo višu ovde u blizini Novog Sada. Moram priznati da kada sam došla u takav jedan objekat, upoznala sam mnogo ljudi koji uopšte ne poznaju taj deo Fruške Gore, oni su samo došli baš u taj ugostiteljski objekat, jer im je lepo da sede u prirodi. Naravno, i to su turisti, ali očekivala sam da ću mnogo više sresti rekreativaca, mnogo više onih koji su došli da pešače, da prođu kroz neku stazu zdravlja, da dođu do nekog vidikovca i da onda na kraju sednu i okrepe se nekim pićem pre nego što se upute u grad, u neku urbaniju sredinu iz koje su došli u prirodu.
1: Ja bih bila baš raspoložena da kažem, ali ja nemam pojma. Živim ovde 8 godina, ali nisam odavde, ali kad dolazim, uglavnom me vode ljudi koji su odavde i samo ja tako sa njima.
2: Da vi idete, ali ne možete, ne znate baš nazive dobro.
1: Ne znam, ne bih znala da kažem da.
3: Joj, mi smo baš bukvalno smo bili na 3 mesta na Fruškoj.
2: Jel imate neke omiljene destinacije?
4: Ne.
5: Ne znam baš, ne bih.
0: A sada da čujemo koje nam destinacije preporučuju oni koji vole da borave u prirodi, koji se rekreativno kreću po planinama, šumarcima, puteljcima.
6: Radio Novi Sad.
2: Nalazimo se u Gorskom Smešku. To je jedan lokal u potpuno prirodnom ambijentu i mnogi koji dolaze na Popovicu obavezno svrate u ovaj lokal i oduševljeni su ambijentom. Sada ćemo da pitamo goste po čemu je specifičan ovaj lokal. Pošto na Facebooku uvek pozivaju posetioci da dođu i obraćaju im se sa dragi ljubitelji prirode.
7: Pa lepo zašto je lokal okružen drvećem i na više nivoa, što meni odgovara. Iako je kreativno, pošto imam tu primjer od bureta napravljena stolica, onda od kolica nekih, yes. Tako sve nekako u prirodnim elementima, zemlja, cigla, kamen.
2: Jeste, sve je stopljeno s prirode. A jeste li vi pre nego što ste svratili u Gorski Smeško bili na nekoj destinaciji ovde u okolini? Možete li nešto da nam preporučite?
7: Pa mi smo sad vozili autom, ali inače ja kad pešačim, tu ima dosta staza koje se povezuju Popovicu i Stare Ledince. Tako da je to onako lepo. Ili tura Popovica, Stare Ledinci i Rakovac, to je onako lepa linija za pešačenje.
2: To preporučujete, na primjer, sa ove tačke. Evo, ja sam došla 74-kom autobusom, pa ljudi koji nemaju prevoz, mogu tako da dođu. Poslednja stanica 74-ke je baš ovde gde je Gorski Smeško i tu se već upuštamo u šumu, u goru i vi nam preporučujete, dakle, tu turu. A koje još imamo? Pomenula sam Orlovo bojište sa tim pogledom na stari kamenolom. Šta nam još možete preporučiti? Eto, vi kao ljubitelj Fruške Gore.
7: Po okolini je sad, ne znam koliko je blizu, ali Velika Remeta. To isto ima neki, pa nema kao Gorski Smeško, ali neki sa prirodnim proizvodima, kafić, restoran, tako je ta okolina.
2: Srećite mnogo turista iz različitih delova naše zemlje i možda stranaca, evo, koji su baš na ovoj destinaciji gde smo i mi sada na Popovici?
7: Pa ne znam, baš ovde u okolini dosta sad ima ovih Kineza.
2: Tako istražuju Vojvodinu.
7: Pa istražuju su na sve strane, da.
2: Izvinite, ali možete vi za slušalaca Radio Novog Sada da preporučite neke pešačke ture, neke destinacije? Evo odavde, sa ovog mesta, s Popovice, kad se krene.
8: Ja jedino što mogu da preporučim za slušalce je ova staza gde smo mi danas išli. To je kada se izađe iz autobusa 74. Da, znači popnete se odmah tu gore kod Klupice i ka levo. Jedino ta staza gde smo mi danas išli i ovaj naš drugar koji ima 6 godina.
2: On je izdržao, dakle to nije neka zahtevna staza, nije, ne može
8: nije
2: svaka.
8: Nije zahtevna i vodi do jezera, koja je božanstveno, ima lepe boje, znači možete da se odmorite.
2: Ali ne možemo da se kupamo u tom.
8: Ali nije za kupanje, da. Kažem, samo da se odmorite i da posmatrate, da. I možete se vratiti istim putem, a možete nastaviti dalje ka gore. Tom stazom i opet videti nešto.
2: Okay. Znači, vi ste to obišli. Jeste bili na Orlovom bojištu?
8: Danas nismo.
2: Ali inače?
8: Inače idemo na Orlovo bojište, da. Ne. Tamo je prelepo.
2: Imamo ovde jednog dečaka koji je hodao jednom od staza zdravlja, baš ovde, u blizini Gorskog Smeška, ovde na Popovici. Jel voliš ti da se šetiš kroz šumu?
9: Danas mi je nešto, pa volim. Prvi put ovde sam šetao, prvi put ovde, ovde u okolini.
2: A gde si još bio da se šetaš?
9: Na Stražilovu sam šetao nekim putićima tamo u šumi.
2: Ako ti već možeš i da nam preporučiš neka zanimljiva mesta na Fruškoj gori, eto Stražilovo, pa danas Popovica, znaš još neko mesto?
9: Pa znam, ali ne znam kako se zove, tako ja to zovem piknik ili kampovanje, tako nešto to zovem, pa sam to sa nekim od mamine prijateljice sa decom.
2: A tvoji drugari, ali idu oni u prirode, da li se oni šetaju kroz šumu?
9: Pa ne znam, pitaću neke.
2: Pita ih, pa nam kaži, hoću. Hoćeš?
9: Da.
2: Hvala ti mnogo.
9: Nema na čemu.
2: Ti si iz Renjanina.
4: Tako
2: je. Jesi nešto obilazio na Fruškoj gori?
4: Osim Popovice, Popovičkog jezera, eto koje je lepo, ima Lediničko jezero u blizini i to je sve što znam.
10: Peta strana sveta.

0: Podsećam slušalce Radio Novog Sada, za vas smo specijalno posetili jedan neobičan ugostiteljski objekat koji se nalazi na Popovici, poslednja stanica gradskog autobusa broj 74 vas dovodi do Gorskog smeška. Moj sagovornik je vlasnik tog objekta, neko ko je učestvovao u osmišljavanju izgleda tog objekta i u kreiranju sadržaja. Njegovo ime je Timon Toma.
1: Ne bi nas poredio previše sa planinarskim domovima.
2: Šta ja kažem da su planinarski domovi odavno deo turističke ponude, bilo koje planine, jel, i Fruške gore, a da ste vi neka novina u turističkoj ponudi i da ste drugačiji od njih, tako sam rekla, i kod njih može da se prespava. Ali kod vas, eto, postoje razni drugi sadržaj, na primjer što planinarski domovi
1: ne pružaju. Jeste, ali u suštini ti planinarski domovi su, nažalost, kako bih se izrazio, nažalost, nisu toliko posećeni. Iz kog razloga ne znam, ali prosto da li je ta generacija planinara polako nekako...
2: Verovatno treba unapređivati sadržaj, a ostali su na tom starom i to sad nije dovoljno za modernog turistu. To bih rekla ja koja radim turistički magazin već 10 godina.
1: Složio bi se sa tim, jer prelepi su domovi, to je stvarno onako jedno vreme koje je tamo zabeleženo i dalje stoji onako u vremenu. Ali su prelepi i dalje neki funkcionišu, većina njih ne, nažalost. Ali tu

0: Oko nas imamo Crveni čot, imamo Železničar, imamo i da, penzionere gore. Nažalost, penzionersko udruženje to planinara više ne postoji, oni ne dolaze. Železničar radi subotom i nedeljom, dok eto, Crveni čot ima smeštaj. Znači, od tri doma samo Crveni čot ima smeštaj, koji je onako solidan i prihvatljiv. Cena i kvalitet je stvarno super.
1: Evo, Timone, sada ste nam rekli šta se nalazi u Popovici kada je reč o smeštenim kapacitetima, o tim turističkim objektima. Za slušalce Radio Novog Sada da upotpunimo priču šta se nalazi iza Gorskog smeška, dakle šta se nalazi u prirodi, u šumi, koje sve staze postoje. Eto, vi kažete od detinjstva ste sa dedom još išli i on je u vas ulio tu ljubav prema prirodi.
0: Tako i šumi, da. Pa u suštini kao Popovica nije veliki deo Fruške gore, ali pruža mnogo, ima Slavicinu stazu, odnosno stazu zdravlja, koja je, da kažemo, najbliža tu i kružna staza da krenete sa Popovice, sa okretnici, da se vratite na isto mesto.
1: Ona nije zahtevna?
0: Nije toliko zahtevna, prolazi se za neki sat i po vremena i to uz pauze na svakoj tački gde stanete ili kad krenete u šumu. Imate prvo Orlovo bojište na koje se isključite, to je stari kamenolom sa vidikovcem na Frušku goru, vratite se na glavnu stazu, šetate šumom, dolazite, srećete desno i sad pravite taj krug, dolazite do Perine pećine, isto možete da se spustite, vratite na glavni put.
1: Šta ima u Perinoj pećini pa ćemo nastaviti taj put?
0: U suštini nema ništa, skrenete sa staze.
1: Nevelika je pećina.
0: Jeste, morate da puzite da biste ušli, u suštini ne ulaze turisti unutra, samo dođu ispred i kao okej.
1: Okay, zato što je jedan dečko rekao kad smo mi bili, a nismo ulazili ili Perinu pećinu, je rekao, nisam obučen za Perinu pećinu.
0: Jeste, morate da bukvalno puzite i treba na kanapi da biste spustili dole, onako malo avanturistički je i nije za svakoga, ali ima neki letnjikovac pored, pa vi tu sednete, malo odmorite. E sad,
1: i onda gde idemo dalje?
0: Onda se vratimo, tako je, na glavnu stazu i idemo na vidikovac Čukala, koji je vidikovac na Futog i na Dunav. Znači, ne gledamo Novi Sad, nego više gledamo tamo Bačku Palanku i taj neki deo. Sa Čukala se spuštamo dole do Popovičkog jezera i sa Popovičkog jezera gore do Smeška, odnosno gore do okretnice, što je u suštini tih nekih sati po vremena šetnje.
1: Da. Lep je ovo deo Fruške gore, eto, Timure, rekli ste, nije veliki, ali bogom dan.
0: Da, stvarno pruža.
1: Hvala vam mnogo na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Zahvaljujemo se Timonu Tomi, vlasniku ugostiteljskog objekta Gorski Smeško.
2: Turistički magazin Peta strana sveta.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: Turistički magazin Peta strana sveta.
1: Uskoro vas vodimo na jednu zanimljivu pešačku turu. Za tu turu neće vam biti potrebne ni patike, ni već bilo šta što volite da nosite kao obuću. Pitate se pa u čemu ćemo onda šetati? Ostanite uz nas da čujete.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime, folks.

0: povedi me.
1: S dolaskom proleća i lepšeg vremena, sve više rekreativaca, pešaka i sportista na Fruškoj gori. Mnogobrojni su zdravstveni benefiti od šetnje u prirodi, a jednu šetnju na Fruškoj gori na pomalo neuobičajen način organizovaće Udruženje Fruškogorac po nacionalnosti. Reč je o uzemljenju na Fruškoj gori. Grounding, to je šetnja stazom dugom 5 km na Popovici. Start je kod Gorskog smeška u 10 časova. Do te tačke možete doći i autobusom 74, to je poslednja stanica toga autobusa. Zoran Radović iz Udruženja Fruškogorac po nacionalnosti objasnio nam je o kakvoj šetnji je reč.
2: Ljudi neće da šetaju ni u cipelama, ni u planinarskim patikama, nego će da šetaju bosi. I to je stvari ceo princip uzemljenja. I time će naravno, što se šetaju bosi, upijati preko 20 vrsti benefita od magnetnog polja naše planete. To je izazov na neki način, naravno da ljudi izađu malo iz one komfora, ali baš zbog toga smo napravili i tu neku varijantu da mogu doći ljudi koji hoće samo da vide kako sve to izgleda i da prošetaju sa nama u patikama, pa ako se budu osjećali prijatno, da mogu da se izuju i da probaju taj način uzemljenja. To je, evo da kažem, sigurno namenjeno svima od 7 do 77 godina. Sve zavisi od te neke vrste kondicije, ali mislim, pošto je kratka staza, da manje više svi bez većih problema će moći to da sigurno pređu. E sad, naravno, ja uvek kažem, i deca ispod 7 godina su dobrodošla, ali iz ličnog iskustva znam da sa njima uvek malo ta pažnja malo problematična, pa zbog toga smo više stavili tu negde ti 7 godina da bude minimum što se tiče koliko godina treba za uzemljenje.
1: On je objasnio i zašto je važno da se bosonogi povežemo sa zemljom, odnosno šumskim tlom.
2: I uzemljenje je to ono što u stvari daje nama, osim svih ovih benefita što se tiče naravno duha, taj neki balans i ravnotežu, govorim u mehaničkom smislu, nam nadograđuje. A kako to? Jednostavno to što su na tabanima ti neki najosjetljiviji receptori i naravno kad smo uzemljeni, kad šetamo bosi, oni se aktiviraju i time aktiviraju naš i telesni mehanizam i time nadograđujemo to što sam baš rekao, balans i ravnotežu. Pa možemo malo i u tim nekim naravno benefitima što se tiče mentalnih stvari. Ublažava bilo koji upalni proces, onda poboljšava imunosistem, reguliše nivo hormona i čak neke istraživanja su otišla na tu stranu da samo 3 sata nedeljno, ako boravite u prirodi u šumi, da se smanjuju za 30% te maligne ćelije.
1: Za kraj, Zoran Radović iz Udruženja Fruškogorac po nacionalnosti preporučio nam je najzanimljivije destinacije na Fruškoj gori.
2: Pećine koje su, njih postoji nekde oko između 10 i 12, sve zavisi, treba da se utvrdi još malo stručna komisija speleologa. Vodopadi su po meni možda i taj neki skriveni dragulj o kome malo znamo. Ajde mi što se bavimo Fruškom gorom, ali govori malo, to je veliki potencijal za ljude koji vole Frušku goru. Naprimjer, Šakotinaški vodopad kod sela Šakotinac. Ima 39 vodopada. Otprilike neka moja omiljena mesta su sigurno pećine, vodopadi, jezera i neki od manastira.
1: Podsećamo, svi koji su zainteresovani mogu da učestvuju u neobičnoj šetnji. Na Popovici start je kod Gorskog smeška u nedelju u 10 časova. Tu šetnju organizuje Udruženje Fruškogorac po nacionalnosti. Reč je o uzemljenju na Fruškoj gori.
0: Peta strana sveta.

0: Radio Novi Sad.
1: Budite uz nas, bližimo se kraju emisije, to znači da će 18 časova i da ćete čuti našu poslednju rubriku Vesti iz sveta turizma.

Za početak, vest o kojoj se mnogo govorilo ovih dana, s obzirom na to da je ta vest prvi put objavljena u subotu, a naša emisija se emituje petkom, onda ćemo je mi sada ponoviti. Naglo poskupljenje kerozina za samo nekoliko sedmica ozbiljno je uzdrmalo vazduhoplovnu industriju. Nemačka aviokompanija Lufthansa ukida 20.000 kratkotrajnih letova kako bi uštedela. Iz Air Srbije kažu da neće povlačiti tako drastične poteze. Rezervi kerozina ima, a kompanija je u prethodnom periodu poslovala profitabilno, tako da neće ceo taj red pasti na leđa putnika. Ipak, neophodno će biti da karte poskupe. U toj kompaniji savjetuju kupite karte što pre i kažu da oni koji su već kupili neće doplaćivati taksu za gorivo. I kažu da oni koji su ih već kupili neće doplaćivati taksu za gorivo. Vest sa portala Euronews. Španski ministar industrije i turizma Jordi Herreu pozvao je turiste da kupe avionske karte što je pre moguće, kako bi izbegli rizik da kupuju skuplje karte zbog rasta cene nafte. Herreu je kazao da bi nakon što je prošle godine Španiju posetilo rekordnih 97 miliona turista, što je za 3,5% više nego 2024. godine, ta zemlja mogla da održi sličan tempo rasta, ali da viši troškovi goriva prete da povećaju cene avionskih karata i tako utiču i na dolazak turista, prenosi Reuters.

zabeleženi slučajevi zloupotrebe podataka baš kroz lažno predstavljanje smeštenih objekata, pri čemu napadači koriste stvarne podatke o rezervacijama kako bi prevaru učinili uverljivijom.

U Srbiji su usvojene izmene dizajna pasoša, a izdavanje novih pasoša očekuje se početkom maja. Glavne promene se odnose na vizuelni identitet i sigurnost. Umesto dosadašnje bordo boje, korice će biti u burgundi crvenoj nijansi. Svaka od 32 stranice imaće drugačiji dizajn sa specifičnim motivima i unapređenim sigurnosnim softverskim elementima. Dominiraće smeđi crveni, plavo-sivi, oker i sivo-maslenasti tonovi. Uvodi se novi sigurnosni materijal sa poboljšanom UV zaštitom. Nema potrebe za hitnom zamenom zato što važeći pasoši ostaju u upotrebi do isteka roka koji je naveden u samom dokumentu. Naknada za izdavanje pasoša je povećana od 21. marta i sada iznosi 4.500 dinara za standardni postupak, a ranije izdavanje pasoša koštalo 3.600 dinara. Zbog velikog interesovanja i predstojeće letnje sezone u većim gradovima poput Beograda i Novog Sada, ukoliko želite elektronski da zakažete termin za izdavanje nove putne isprave, novog pasoša, treba da znate da se to čini preko portala e-uprava, ali svi termini su popunjeni i do 2 meseca unapred. Vest sa portala Turistički magazin. Avioindustrija ulazi u novu fazu inovacija, a jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz kompanije Air New Zealand, odnosno iz aviokompanije Novog Zelanda. Njihov koncept Economy Skynest uvodi kapsule za spavanje u ekonomsku klasu. Na taj način nivo udobnosti koji je ranije bio rezervisan za biznis i prvu klasu postaje dostupniji mnogo širem krugu putnika. Skynest je posebno osmišljen za ultra duge letove poput rute između Njujorka i Oklenda koji mogu trajati i više od 17 sati. Na takvim letovima kvalitetan odmor postaje presudan za dobro podnošenje puta. On direktno utiče na nivo umora, pojavu jet lega i ukupni utisak celokupnog putovanja. Koncept podrazumeva 6 odvojenih kapsula za spavanje raspoređenih u posebnom delu kabine. Putnici iz ekonomske i premium ekonomske klase mogu unapred rezervisati 4-časovni termin. U toku leta oni mogu napustiti svoje sedište i koristiti prostor namenjen odmoru. Svaka kapsula je dizajnirana kao potpuno ravna površina za ležanje, što omogućava stvarni san tokom leta, a ne samo kratko dremanje u sedećem položaju. Dimenzije kapsule prilagođene su većini putnika. Takav dizajn omogućava optimalno korišćenje prostora u kabini, ali i dovoljno privatnosti i komfora za odmor tokom leta. Uvođenje Skynest koncepta dolazi u trenutku kada se globalni trendovi u turizmu menjaju. Sve više putnika bira udaljene destinacije i direktne letove bez presedanja, dok se očekivanja u pogledu udobnosti konstantno povećavaju. Putnici danas ne žele samo da stignu na odredište, već i da se tokom putovanja osjećaju dobro i odmorno. Economy Skynest biće dostupan na odabranim ultradugim letovima aviokompanije New Zealanda sa fokusom na liniju između Njujorka i Oklenda. Prodaja termina počinje 18. maja, dok su prvi letovi sa tom uslugom planirani od novembra. I još jedna

18. maja, dok su prvi letovi sa tom uslugom planirani od novembra. I još jedna vest za kraj. U saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam navedeno je da je prema podacima portala e-turista od početka godine našu pokrajinu posetilo gotovo 179.500 turista, što je 14% više u odnosu na isti period prošle godine. Od tog broja domaćih turista bilo je za 10% više nego stranih. Prema dostupnim podacima, najveći broj noćenja ostvaren je u gradovima, pre svega u Novom Sadu i Subotici, kao i u banjskim centrima. Najposećenija je Banja Vrda, a ona beleži porast dolazaka turista za više od 10% u odnosu na prošlu godinu. Bilo je to sve, poštovani slušaoci, što smo pripremili u ovom izdanju turističkog magazina Peta strana sveta. U narednoj emisiji mogu samo da najavim jednu mističnu destinaciju. Silazimo u tunele koji povezuju piramide u Bosni. Budite uz nas i narednog petka, a u nastavku programa preporučujem vam da čujete naše vesti, potom i našu najstariju muzičku emisiju Randevu sa muzikom, koju petkom uređuje i vodi Nikola Glavinić. Sa vama su u ovom turističkom magazinu bili muzički urednik Srđan Nikolić, majstor tona Damjan Šaš, ja sam Irina Samopjan i želim vam srećan put.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Narodna muzička lepeza na talasima Radio Novog Sada. Pozdravlja vas muzički urednik Nikola Balaš. Još jedno izdanje emisije u novom serijalu donosi snimke nastale prilikom javnog snimanja emisije Pesmu srcem Jogrej, koju je sa puno strasti i posvećenosti uređivao i vodio naš kolega Jovan Majovanović. U narednih sat vremena uživaćemo u koncertu vokalnog soliste Đorđa Čavića povodom promocije svog albuma Tamburaški štim. Koncert je održan u studiju M 16. maja 2017. a Đorđa je pratio Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine. Slede pesme Tamburaški štim, Tamburaška jutra, Godine i Neće mene.

obišao sam pola sveta, ja glavom i bradom, a na svoju bačku mislio sam krado. Ne znate ni pola šta sam samo prošao, raduje me da sam opet među svoje došao.

u moj sokak da jedem čobac. Vozili me aeroplani, limuzine bele, ali samo

kad je mesec pun i žut. Ove noći prođe godina, kad sam tebe ugledao, kad sam tebe milovao, nisam znao da je prvi i poslednji put. Za mnom ostao,

za mnom osta dosta godina, dosta čaša, dosta žena i po koji hit. Ne nikako, ne žalim se ja. 10 čaša, jedna žena, jedna žena pesma njena, a ja noću sve pijem.

pogleda što te prate krado. Kažu mi da čudna si kad ćutiš i da s malom

koraci tvoji, nemi i daleki, već su negde davno našli list. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči

volite, istina je to. Volim te, jer si moja vijest.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Narodna muzička lepeza na talasima Radio Novog Sada, u kojoj emitujemo snimke koncerta Đorđa Čavića nastale tokom javnog snimanja emisije Pesmo srcem Jogrej. U prethodnim minutima čuli smo gošću Danku Stojiljković i Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, a sada se na scenu vraća naš domaćin koji će nam otpevati pesme U jednim plavim očima, Naša ljubav je kraj, Lepa Novosađanka i Bećarski ponedeljak.

svako veče s tamburama. Čekam zoru kraj Dunava. Gledam njene plave oči i sutra ću opet doći. Gledam njene plave oči i sutra ću opet doći.

Everybody. Al samo pevamo od ponedeljka.

0: raširana.
1: Voda pomoraža ceđena. Antitoksik, aronija, zero rakija. Karakter sam mlad, nemam posao stabil.

0: kafanu, neću više priviriti ja. Od ponedeljka, do ponedeljka. Fitness, wellness, slana sloba, mindless i spa.
1: Od ponedeljka, do ponedeljka.
0: Džumbik, pop, aquarobik, meditacija.

0: Hvala. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, emisija Pesmo, srce mi ogrej.
1: Poštovani slušalci, stigli smo i do samog kraja današnjeg druženja u emisiji Narodna muzička lepeza na talasima Radio Novog Sada. Uživali smo u koncertu Đorđa Čavića u sklopu javne emisije Pesmo Srce mi ogreji. Koncert je održan u studiju M 16. maja 2017. Ovo emisiju možete slušati i u repriznom terminu sutra ujutro od 4.50 do 5.50, a budite sa nama i sledeće nedelje u isto vreme kada nastavljamo sa emitovanjem snimaka vaših omiljenih večeri u studiju M. Pozdravlja vas muzički urednik Nikola Baloš. Prijatno i do slušanja.

žaliti neće. Svoje stvari i meni grad i u hladu sobi hotela bit ćeš slobodna sam.

друга досадна тиша. Магла застире зрак nekim putem tjesno kroz jesen. Nas će odvesti vlada.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Danas je 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Mala Orašija i Dubona kod Mladenovca, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Blažić je osuđen za taj zločin na kaznu zatvora od 20 godina, što je maksimalna kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je takođe na 20 godina zbog krivičnih dela nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i stavljanja u promet oružja i eksplozivnih materija i teškog dela protiv opšte sigurnosti. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodile u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u Orašju i Duboni dan kasnije. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Juče su obeleženi 3 godine od masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Predsednik vlade Đuro Macut učestvovaće danas u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit će okupiti lidere 48 zemalja, predsedavaće mu predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i premijer Jermenije Nikol Pašinjan. Tema samita je izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi, a fokus je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta, digitalnih tehnologija i razmene između građana. Premijer Macut obratit će se tokom samita na nekoliko panela, koje se i više bilateralnih susreta. Ministar financija Siniša Mali sastao se sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kiobe i izjavio da flash procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike koja je iznosila 2,6%. On je naveo da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i premašili su očekivanja. Industrijska proizvodnja porasla je za 6,4% međugodišnje. Mali je u Beogradu sa delegacijom MMF razgovarao o izazovima sa kojima se susreću svetske ekonomije, njihovom uticaju na Srbiju, najnovijim makroekonomskim kretanjima i izgledima i rizicima. Danas bi trebalo da budu nastavljeni pregovori sa Mađarskom u vezi sa naftnom industrijom Srbije. To je juče najavio predsednik Aleksandar Vučić, koji je naveo i da se stvari uprkos teškoćama kreću u dobrom smeru. Istakao je i da je problem to što Srbija troši sve više rezervi i da je pitanje hoće li moći da budu potpuno obnovljene. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim. Iran je preko Pakistana dostavio odgovor na 14 tačaka američkog predloga, a u iranskom planu zahteva se oslobađanje zamrznute imovine, isplata odštete, kao i okončanje sukoba na svim frontovima. U izjavi za izraelski javni servis Trump je ponovio i poziv izraelskom predsedniku Isaku Hercegu da pomiluje Benjamina Netanjahua, ističući da je, kako je naveo, reč o premijeru ratnog vremena. Trump je tražio da Netanjahu bude oslobođen optužbe za korupciju, rekavši da premijer ne bi trebalo da ima ništa na umu osim rata sa Iranom. U Srbiji će danas nakon hladnog jutra u toku dana biti sunčano i toplo sa najnižom temperaturom od 0 do 9, a najvišom od 22 do 26 stepeni. Dnevne temperature će u narednim danima biti u daljem porastu i do 29. Čuli ste vesti.

0: 6 časova i 5 i po minuta. Dragi slušalci, dragi slušateljke, dobro jutro. Evo nas u prvomajskom radnodavnom izdanju jutarnjeg programa na Tri vode. Danas je ponedeljak, 4. maj 2026. godine. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine. Uz mene danas će biti i moje drage kolege, koleginica Zoran Marković u Nišu, Aleksandar Vukadinović u Beogradu. Pre nego što ih čujemo, samo da kažem da je trenutno u Vojvodini, naravno u svim selima i gradovima, temperatura u plusu, dosta je i ujednačena, 3,5 u Somboru, 6 stepeni u Vršcu, uz pa veoma slab vetar. Dakle, pred nama je još jedan lep dan, i da ne jedan, kako su meteorolozi najavili, moguće i 15, pa i 20 dana u istom predletnjem ritmu. Rekoh, u Novom Sadu i Vojvodini lepo, prijatno jutro, nema ni vetra, ni oblaka, kako je u Nišu, kako je u Beogradu, i još jednom dobro jutro svima.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cenjenim slušalcima, kolegama. Pa jutro u Nišu bori se vedro, ali hladno, bez padavine vetra, trenutna temperatura je samo 1 stepen iznad nule. Temperature gradova juga Srbije nešto niže odnosno na severni deo naše zemlje. U Kruševcu 1 stepen, u Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru 0, Dimitrovgradu minus 2. Za danas se očekuje pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 24 stepena prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Aleksandra, kako je u Beogradu?
2: Dobro jutro, kolege, dobro jutro naši poštovani slušaoci. Pa evo, svanula je još jedno sunčano jutro u našem glavnom gradu i pred nama je još jedan lep dan, ali i čitava naredna sedmica biće baš takva. Trenutno je 8 stepeni u glavnom gradu, tokom dana temperatura će dostići 24 stepena, za sutra je najavljeno čak i za stepen 2 više, tako da će biti do 27 stepeni sutra. Dakle, pred nama su lepi dani i lepa sedmica, nadam se.
0: Lepa, uživat ćemo u svemu tome. I zima nije bila loša, prava, bilo je i snega, za sada sve onako kako i treba. Rekog, danas je 4. maj 2026. godine, datum koji nam je kroz istoriju donao mnogo događaja. Neki su lepi, neki su bili i pomalo traumatični, tragični, ali o tome ćemo naravno sve slušati nakon malo muzike, a muzikom ćemo i izmešati naše priloge. Zajedno smo sve do nekoliko minuta pred 8 časova. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Četvrtog maja 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bio je osnivač i prvi predsednik Matice Srpske. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Srpski i Golubicu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio u pitanju reforme jezika i sa njim vodio oštre polemike.
5: U početku Vukov pristalica, Jovan Hadžić je oko 1825. počeo da pobija njegove ideje, da bi se sukob razbuktao 1837. kada je u Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na Sitnice jezikoslovne, zatim su došli Hadžićevi utuci i utuci na utuke. Raspravu je naposletku okončao Đura Daničić svojom sjajnom raspravom Rat za srpski jezik i pravopis, objavljenom 1847. godine.
6: Na današnji dan 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je Kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola, a Lice je pretvoren u veliko učilište. 4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svetskog rata, Tito je prvo obavljao funkciju predsednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsednika republike. Slušamo Titov govor o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
7: Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog mog rada partijskoga, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par meseci. Jer se tada sve hapsilo, kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to, blagodreći što nije nikakvih bilo, dokaza i dokumenata, jer oni svako gore prate. Da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupno rukovodstvo ruke, da ja budem generalni sekretar i da sredim, da idemo zemlju, da sredim partiju. Bila je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem na takvu zemlju. Ali je Dimitrov kazao ako ga ne pustimo zemlju, da moramo...

0: partiju raspustiti, mi tamo ne znamo ove druge ljude. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i ja i još nekih mojih tamo prijatelja drugova, ja sam otišao u zemlju 39. godine.
1: Na današnji dan 1999. godine u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva poginuo je potpukovnik Milenko Pavlović, pilot Vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačkog puka. NATO avioni bombardovali su fabriku municije Krušik i vojno skladište u selu Pričević. MiG-29 u kome je bio Pavlović pogodile su tri rakete. Avion je oboren, a ostaci letelice pronađeni su u selu Petnica kod Valjeva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. Čuli smo po čemu je to ostao upamćen 4. maj u istoriji, a da li će ovaj 4. maj naći svoje mesto u nekim budućim osvrtima na istorijske događaje, evo čućemo upravo sada u nekom ili treći, recimo onaj jučerašnji, pošto ćemo se uglavnom baviti jučerašnjim naslovima u našoj rubrici Pregled štampe. Pregledavamo najnovije izdanje dnevnih novina, ali naravno i portale, zavisi šta ko odluči, šta mu je dostupno. U Nišu su dostupni portali, pa krećemo od njih, nastavit ćemo preko Beograda, pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Za početak portal Niške vesti. Pijace u Nišu za ljubitelje cveća u ovo doba godine pravi su raj, jer nude obilje saksijskog cveća, muškatli, petunija, begonija, bombonica. Nišlika Marija Šulović je od rafije napravila pravu umetnost. Od nje izrađuje jedinstvene, unikatne ženske

0: tašne i torbe. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u martu mesecu u Nišu je bilo 10.077 turista, dok je od januara do marta bilo 25.144. U toku 17. izveštajne nedelje od 20. do 26. aprila u Republici Srbiji zabeleženo je oko 5.308 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Jedan naslov iz sveta sporta, Niški Radnički slavi u Kruševcu, penal Šestjuka za važna 3 boda protiv Napretka. Jedna informacija za kraj sa portala Južne vesti, Raško Tošković, 67-godišnji penzioner i bivši radnik MUP-a iz okoline Prokuplja, slobodno vreme pretvori u stvaralaštvo, izrađuje unikatne rukotvorine koje privlače pažnju širom Srbije i van nje. U njegove skromne radionici nastaju drvene kućice raznih oblika i namena, ali i flaše ukrašene etnomotivima u koje, kako kaže, unosi duh tradicije i priču o Toplici kroz svaki detalj. Nakon radnog veka, provedenog u uniformi, Raško se vratio svojoj prvoj ljubavi, iz detinjstva, drvetu i očuvanju tradicije. Kaže da ga je želja za stvaranjem vukla decenijama, ali je tek odlazak u penziju otvorio vrata radionice u kojoj danas nastaju prava mala remek dela. Toliko iz Niša.
1: A u Beogradu naš grad dobio je novo autobusko stajalište Jug nedaleko od saobraćajne petlje Autokomanda sa strane smera ka Nišu, koje je priključeno na sabirnu saobraćajnicu Nova 8 paralelno sa motoputem kroz grad M11. Nova stanica je peronskog tipa sa ukupno 13 perona za međumesni prevoz i 2 fronta za parkiranje autobusa, od kojih se jedan koristi kao prolazno stajalište gradskih i prigradskih autobusa na linijama javnog prevoza. Ispod je jedan naslov koji će, verujem, značiti našim sugrađanima ovog jutra. Ulica Dragoslava Srejovića na delu između kružnog toka u zoni Bogoslovije i zona Raskrsnice sa Volginom ulicom biće zatvorena do 10. maja usled radova koji podrazumevaju redovno održavanje. Ovo zatvaranje dela ulice izmenilo autobuske linije 27, 27E, 27N i E6 i verovatno su i Beograđani pročitali vest da je za 1. maj izbio veliki požar na Adi Ciganliji u napuštenom objektu. Na sreću povređenih nije bilo. Požar je uspešno ugašen posle 15 minuta, ali eto, uprkos apelima koje su sugrađani dobijali u oči 1. maja, ipak se desio požar. Tako da, još jednom oprezno, a Borise, šta nam donosi Novi Sad?
2: Da, ja ću najpre samo kratko na portal 021, on opet prenosi tekst danasa o tome da je doneta odluka Evropske unije od naredne godine, ograničava se plaćanje gotovinom na iznos od 10 do 10.000 evra. Stručnjaci koji se citiraju u tekstu kažu da ćemo verovatno i mi da se prilagodimo toj odluci, pošto je to normalno, ali donose nam naravno i podsjećenost da je i kod nas već dosta toga što se tiče gotovinskog plaćanja limitiramo, no ipak ukoliko vas zanima kako to funkcioniše konkretno za nekretnine, polovne automobile ili kupovine neke robe u inostranstvu, možete pročitati ovaj tekst na portalu 021. I onda uzijemo dnevnik, prvo ovo sedmično izdanje, naravno nekoliko stranica visoke politike, malo najava investicija u vodovode i kanalizaciju širom Vojvodine, i onda evo meni zapala za oko još jedna od lepih reportaža Lea Redlovački. Ona je obišla Maradik, to je jedno idilično selo na obroncima Fruške gore koji postoji još od 15. veka. Pa se vodi jedna dilema u Maradiku kako je nastalo ime. Prva kažu da je ljubavna, da su postojali Mara i Dika koji su se voleli, a druga je krajnje semantička, potiče od mađarske reči koja u prevodu znači ostati, ili od srpskih reči mar, briga, i kao Maradik, i od turske reči Maran. Dakle, puno je istorije prošlo kroz Maradik. Maradik je jedno idilično selo u kojem svi koji žive govore da je svaki dan sve lepše i lepše, pa tako možete evo u jednoj povećoj reportaži pročitati i zašto bi možda mogli da odete u Maradik. Dnevnik nas podsjeća i da je srećno završena potraga za tinejdžerima iz Novog Sada uz pomoć, između ostalog, i sistema Pronađi me, pa možete u dnevniku pročitati kako je nastao sistem

Amber Alerton je nastao u Sjedinjenim američkim državama 1996. godine i kod nas funkcioniše nekad uspešno, nekad neuspešno. Bilo bi lepo da je 100% uspešana, ne, nažalost nije. I evo još jedna samo vest pre muzike. Dom zdravlja organizuje

da deca manje koriste ekrane, a sada je organizovana škola za psihomotorni razvoj beba u kojoj učestvuju roditelji sa bebama, dakle o motorici beba je reč i to možete pročitati u dnevniku, ali i naći čitav vodič kako sa svojim bebama možete otići na ovaj kurs i na sajtu Doma zdravlja Novi Sad. Eto, toliko u pregledu štampe, nadam se da ćete nešto od ovog izvojenog usvojiti i kao preporuku da kupite sebi neki primerak, malo muzike pa flash vesti.

0: want your best.
1: Tačno je pola sedam.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Danas je 3 godine od tragedije u selima Malo Orašje i Dubona, kada je Uroš Balažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja zajedništva i sećanja. Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut učestvovaće u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Ministar financija Siniša Mali sastao se sa delegacijom misije MMF-a, izjavio je da flash procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike. Predsednik SAD-a Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim. Za danas je najavio i početak operacije izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuškog Moreuza.

0: 25 minuta je do 7 časova, idemo dalje. Za nama je vikend i to prvomajski, pa pretpostavljam da nije baš bilo previše događaja. Oni centralni naši životni su se dešavali na obroncima i poljanama u prirodi, kao što je to već tradicija kod nas za 1. maj. Nekim drugim mestima je tradicija malo drugačija, ali šta da radimo? Ipak bilo je nešto kulture i zabave, pa da čujemo šta su izdvojili Zoran i Aleksandar.
1: Jeste, Borise, bilo je prvomajske praznike, Narodni muzej Niš je dočekao spremno i radno. Svi lokaliteti su bili dostupni posetiocima, kako domaćim, tako i stranim. Retrospektivna izložba Zorana Pavlovića u Oficirskom domu otvorena je u petak 1. maja, a galerija radila u vremenu od 10 do 19 časova, dok je u subotu 2. maja posetiocima bila dostupna od 10 do 15 časova. Izložba Distanciranje autorke Ranke Radovanović, koja se nalazi u paviljonu Tvrđavi, bila je otvorena 1. i 2. maja od 10 do 20 časova. Izložba Monolog emocija autora Nikole Milanova u Salonu 77 takođe bila dostupna publici 1. i 2. maja od 10 do 20 časova. Iz galerije navode da je cilj ovakvog rasporeda omogućavanje građanima i posetiocima da i tokom prazničnih dana imaju pristup kulturnim sadržajima. I evo jednog događaja, u pozorištu Lutaka Niš izvedena je predstava Ružno pače, poznata bajka o odrastanju i prihvatanju različitosti. Režiju potpisuje Boljana Vujović, bajka. Toliko iz Niša.
2: Pošto su za nama praznični dani, kao što je i Boris rekao, gotovo da nije bilo kulturnih događaja u Beogradu, ali evo nekih. U Jugoslovenskoj kinoteci juče je bio dan sećanja na glumca Marija Adorfa, prikazani su filmovi Ukus nasilja iz 61. godine u režiji Roberta Hoseina, zatim film Antonija Pietrangelija Dobro sam je poznavao iz 65. kao i Ostvarenje svakom po jedna ruža u režiji Franka Rosija. Na taj način ljubitelji sedme umetnosti imali su nesvakidašnju priliku da se upoznaju sa impresivnim opusom ovog glumca. Sinoć u KPGT-u izvedena predstava Anastasije Filipovna, Nine Plavanjac, naslućujete prema romanu Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog uz režiji Strahinje Padežanina. Naravno, tradicionalno održan je i program Nedelja u Muzeju afričke umetnosti, koji kombinuje vođenje kroz aktuelne izložbe za odrasle, ali i kreativne radionice za decu. Kada je reč o izložbi, ono što je aktuelno je postavka Reci Art, otpad kao resurs, a shodno tome pravi porodični dan upotpunila je i radionica Reciklažom se čuva i stvara. Toliko iz Beograda.
0: Da, bilo je tako po sporadičnih događaja. Naši se, pa uglavnom levičari, jel da, nekako je logično da se samo oni bave radnicima, polako bude, pa se tako i kod nas vremena na vreme organizuju prvomajski protesti, a evo ja ću spomenuti jedan, zanimljiv mi je, održani u Subotici, kratka vest, performansom ispred otvorenog univerziteta, subotički komunisti obeležili su međunarodni praznik rada. Tom prilikom oni su istakli da je neophodno raditi na poboljšanju položaja radnika i zaštite na radnu, a ukazali su i na potrebu za jačim sindikalnim organizovanjem, ja bih rekao jačim i ozbiljnim sindikalnim organizovanjem. O radnicima da se govori svakodnevno, a ne samo 1. maja. Međutim, evo, još jedan utisak, krajnje subjektivan. 1. maja su sve prodavnice, jel da, radile, pa nekako se to ne uklapa. Moglo bi i to da se reguliše, pa da imamo i konkretan doprinos onome što svi govore, jel da, o pravim radnicima. Juče u Novom Sadu jedan lep umetnički događaj, gala koncert Mađarske baletske akademije, održan je u Srpskom narodnom pozorištu. Publika je videla vrhunske umetnosti igre uz nastup talentovanih mladih baletskih igrača i igračica, koje su izvele raznovrsan i dinamičan program od klasičnih do savremenih koreografija. Inače, ovaj koncert je pružio uvid u rad i talenat jedne od najprestižnijih baletskih škola u regionu. Podsećam, bio je to koncert, gala koncert Mađarske baletske akademije, održane sinoć u Novom Sadu. 20 minuta je do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta i jutarnjim novostima, a do tada uz muziku, naravno, i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: 6 je sati i 42 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode i sada je vreme za izveštaj o stanju na putevima koji nam, kao što znate, svakog jutra stiže iz Automoto Saveza Srbije, a ovog jutra slušamo Nevenu Damjanović.
1: Prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj posebno u gradovima i na prilazima urbanim zonama. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. A na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguća usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se osim na ovoj deonici izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju, a na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savjetuje oprez, a danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: Četvrti maj. U Nashvilleu, Tennessee, Gene Vincent snima klasiku rock'n'roll muzike Bebop Lula. Autor priznao da je pesmu osmislio čitajući popularni strip Mala Lulu.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Danas je 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Oroš i Dubona kod Mladenovca, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Živote su izgubili Marko Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, Milan Panić, Kristina Panić, Dalibor Todorović i maloletnici Nikola Milić i Aleksandar Milovanović. Uroš Blažić osuđen je za taj zločin na kaznu zatvora od 20 godina, što je maksimalna kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac, Radiša Blažić, osuđen je takođe na 20 godina zbog krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija i teško delo protiv opšte sigurnosti. Zločin u Malom Orašju i Duboni dogodio se samo dan nakon masovnog ubistva u Ribnikaru, gde je juče obeležena 3. godišnjica od tog zločina, u kojem je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, tada 13-godišnji učenik, ubio 10 osoba, 9 dece i čuvara škole, a nekoliko njih ranio. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodila u toj školi i u Orašju i Duboni. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Mediji su juče u 8:40, kada se dogodio zločin u Ribnikaru, prekinuli program na minut i emitovali tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo. REM je pozvao medije da to urade i večeras u 22:32 za žrtve Orašja i Male Dubone. Slušajte jutarnje novosti. Predsjednik vlade Đuro Macut učestvovaće danas u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit će okupiti lidere 48 zemalja, a predsjedavaće mu predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta i premijer Jermenija Nikol Pašinjan. Tema samita je izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi, a fokus je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta, digitalnih tehnologija i razmjene između građana. Premijer Macut obratit će se tokom samita na nekoliko panela, a očekuje se i niz bilateralnih susreta sa evropskim i svetskim zvaničnicima.
1: Mi smo ovde i pozvani i došli smo sa namerom da razmenimo sva naša iskustva u Evropi koje postoje po pitanju međusobnih odnosa, po pitanju bezbednosti u Evropi, sajber bezbednosti, ali uopšte i smanjenja stope kriminaliteta. Nadam se ćemo razgovarati o nekim ekonomskim temama, ali i o održavanju svakako i društvenog dijaloga na nivou čitave Evrope.
0: Ministar finansija Siniša Mali sastao se s delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kiobe i izjavio da flash procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike koja je iznosila 2,6%. Podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo također su premašili očekivanja. Industrijska proizvodnja porasla je za 6,4% međugodišnje. On je rekao da ohrabrujući podaci iz prvog kvartala ove godine daju dobru osnovu za veće privredni rast i na kraju godine. Mali je u Beogradu sa delegacijom MMF-a razgovarao povodom 3. razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog aktuelnim instrumentom za koordinaciju politika. Očekuje se nastavak pregovora s Mađarskom u vezi sa naftnom industrijom Srbije. To je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da početkom sedmice slede susreti sa mađarskim partnerima i naveo da se stvari uprkos teškoćama kreću u dobrom smeru. On je međutim upozorio na to da Srbija troši sve više rezervi i da je pitanje hoće li one moći da budu potpuno obnovljene. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla poleteo je prvi avion nacionalne kompanije Air Srbija za Baku, čime je izvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Air Srbija će ove godine prvi put u svojoj istoriji pored Bakua leteti i ka Tenerifima i Sevilju u Španiji i Tromuzu u Norveškoj, a krajem maja će posle duže pauze uspostaviti let i ka Torontu i Kanadi. A od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju EES biće suspendovan za građane Srbije na grčkim granicama i primjenjivaće se samo u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalni konzul Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju tog sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje, napomenula je konzulka. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim. Iran je preko Pakistana dostavio odgovor od 14 tačaka na prethodno dostavljen američki predlog za rešavanje sukoba koji uključuje garancije nenapadanja, povlačenja američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorske blokade. U iranskom planu se međutim zahteva i oslobađanje zamrznute iranske imovine, isplata odštete, okončanje sukoba na svim frontovima uključujući i Liban. Trump je najavio da će Sjedinjene Američke Države danas pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova iz Ormuskog moreusa. Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je najmanje 5 osoba. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su 3 osobe stradale. Istovremeno, ruske vlasti su saopštile da je u Leningradskoj oblasti odbijan masovni napad ukrajinskih dronova na luku Primorsk. Oboreno je više od 60 dronova. Dron je pogodio i zgradu u Moskvi, saopštio je jutros gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povređenih. Najmanje 2 osobe su poginule, 37 povređeno juče kada je čudovišni kamion uleteo u publiku na izložbenoj manifestaciji u južnom kolumbijskom gradu Popajanu u provinciji Kauka, saopštio regionalni guverner. Snimci na društvenim mrežama pokazuju da je vozilo uspešno savladalo prepreku, ali nije uspjelo da zakoči na vreme, nakon čega je skrenulo sa putanje i uletelo među gledaoce. Prema navodima kolumbijskog lista El Espectador, jedna od žrtava je 10-godišnja devojčica, saopštili su zvaničnici. Evropska nedelja javnog zdravlja obeležava se od danas do 8. maja uz globalnu temu koja se odnosi na značaj ulaganja u zdravlje i blagostanje kroz održive pristupe. Pored globalne teme, svaki dan u okviru ove nedelje se obeležava pod posebnim sloganom koji je usmeren na prioritetne oblasti. Ovogodišnja Evropska nedelja javnog zdravlja se završava porukom o kadrovskoj situaciji u sistemu zdravstvene zaštite. U ovom trenutku u Evropi, kako se navodi, nedostaje preko 1 milion zdravstvenih radnika. Obeležavanju ove sedmice pridružila se i Srbija. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u majstorici ekipu Zlatibora 116-62 u trećoj utakmici četvrtfinala KLS-a i tako se plasirali u polufinale. Vaterpolisti Šapca uzvratili su brejkom Novom Beogradu i sa 19-18 izborili majstoricu u revanš utakmicu i polufinala, čime je serija izjednačena na 1-1. Odluka o finalisti pašće u trećem meču koji će biti odigran u Šapcu u sredu. Prvi finalista domaćeg play-offa je Radnički iz Kragujevca. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 12 stepeni, isto toliko izmereno je i u Beogradu, u Nišu je 5 stepeni. U Srbiji danas nakon hladnog jutra, u toku dana sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 0 do 9, a najvišom od 22 do 26 stepeni. Dnevne temperature će u narednim danima biti u daljem porastu i kreteće se i do 29. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi da je nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:13, posle jutarnjih novosti i muzičke numere nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, klitali portale za vas, kratke vesti u 6:30, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda je stanje na putovima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Aleksandra, šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije?
1: Pa očekuje nas rubrika Stari Niš, kao što su i naši slušalci navikli ponedeljkom, onda i tema jutra koja nam takođe stiže iz niškog studija, u kom smeru se transformiše današnji način kupovine. I na kraju emisije vodimo vas i na kulturna dešavanja u naša tri grada, ali Borisa, najpre nešto i za najmlađe.
2: Da, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka slede minuti za najmlađe. Slušamo danas još jedan Dečji budilnik.
3: Dečji budilnik.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Azma Jovana. Nadam se da ste spremni za priču koja počinje za koji tren, a priču vam kazuje naša Dragana Rakić.
1: Pobuna u zovrtu. Bilo je leto. Jednoga dana životinje iz zoološkog vrta su odlučile da se pobune protiv ropskog života i da počnu da štrajkuju. Ukrotitelji životinja su spavali, ali su skoro sve životinje u cirkusu bile budne. Papagaj je leteći od kaveza do kaveza proneo čudnu vest. Slon kao najveća životinja najavio je opšti štrajk. I tada je predložio da niko ne nastupa na sutrašnjoj cirkuskoj predstavi. Tada se oglasio lav sa ehom koji je provirio kroz kavez.
2: Ti mora da si pobenavio.
3: Ti mora da si pobenavio.
2: Kako se suđuješ da narediš tako nešto bez mog znanja?
3: Kako se suđuješ da tako nešto narediš bez mog znanja?
2: Ja sam kralj životinja, a ne ti.
3: Ja sam kralj životinja, a ne ti.
1: Slonov smeh se raspršio poput konfeta u cirkuskoj tami.
4: Kralj životinja je ipak čovjek. I to se ovde kod nas u cirkusu naročito vidi.
2: A šta ti hoćeš, slone?
3: A šta ti hoćeš, slone?
2: Zar nam ljudi ne daju stan i hranu?
3: Zar nam ljudi ne daju stan i hranu?
4: Žena vlasnika cirkusa te je odhranila. Poznaješ samo zemlju ljudi i ne možeš da znaš kako je zemlja slobode.
1: Tada se oglasi foka.
5: Meni ovde nije tako loše.
1: Koja je upitala slona.
5: Slone, reci mi, zašto štrajkujemo?
4: Konačno pravo pitanje. Zar ne shvatate da smo svi mi zarobljenici? Radimo da bi se vlasnik cirkusa obogatio, a mi moramo da izvodimo akrobacije i smešne tačke i kad nismo razboloženi da to radimo. To je poniženje, dragi moj cirkuski narode.
2: Donekle se slažem, ali to je suluda ideja.
3: Donekle se slažem, ali to je suluda ideja.
2: Kako misliš da se sporazumeš sa ljudima?
3: Kako misliš da se sporazumeš sa ljudima?
2: Niko od nas ne govori njihovim jezikom.
3: Niko od nas ne govori njihovim jezikom.
4: Papagaj će nam biti prevodilac.
1: I slon se odvaži i svom snagom surlom razmaknu šipke od kaveza i izađe napolje na slobodu. Tako uradi i sa ostalim kavezima i uskoro su sve životinje bile na slobodi. Prvi sunčevi zraci boli su kožu i krzna životinja kao pčele, kad je vlasnik zoološkog vrta shvatio da su kavezi prazni. Ukrotitelji su se uspaničili i pojurili da uzmu bičeve. Tada papagaj prozbori ljudskim glasom.
6: Više nećemo raditi u cirkusu! Slon, naš delegat, proglasio je generalni štrajk!
7: Kakva je to ludorija? Ulazite svi u kaveze!
1: Slon je snažnom surlom uspeo da ugura sve radnike zoološkog vrta u kavez, tako da su se ljudi našli na mestu životinja.
7: Pa ovo je strašno! Dosta! Dosta! Pustite nas odavde!
6: Naši zahtevi su jasni! Vratite nas u prirodu gde i pripadamo!
7: Dobro, učinit ću to. Samo nas pustite napolje.
8: Idemo!
1: I tako je, draga deco, na afrički aerodrom sleteo avion pun životinja. U njemu su bili lav sa ehom, tigrovi, majmuni, foka, medvedić i papagaj. U drugom avionu bio je slon koji je bio ponosan i srećan što se vraća u svoju domovinu. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, dolina i gora, Dragana koja je uz pomoć zmajevaca ispričala ovu priču.
9: Do slušanja!
3: Do slušanja!

0: 8 minuta do pola 8, poštovani slušalci, prvi radni dan u nedelji je, a vi znate, u ovo vreme uvek se prisjećamo kako se to nekada živelo u starom Nišu. A ovog jutra slušamo kako se nekad i čistilo ispred svojih kuća, pripremio Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Između dva svetska rata, mnoge niške ulice nisu bile ni kaldrmisane, a kamoli asfaltirane. Međutim, Nišlije su znale svoj običaj. Svako je ispred svoje kuće sve do pola sokaka najprije lepo poprskao vodom da se ne bi dizala prašina, a onda čistio. Naročito se o tome vodilo računa nedeljom i za praznik. Pored mnogih kapija ispred kuća bile su Bili su iznošene male stolice, takozvane šamlice. Sedelo se, pričalo, otpozdravljalo prolaznicima, pa i pomalo ogovaralo. A kada se predveče bašte poliju, osjeća se miris baštinskog cveća. Međutim, po oslobođenju od Turaka, Nišlije nisu imale običaj da čisti ispred kuća, za razliku od dvorišta koja su im bila besprekorno čista i puna cveća. Zato je tadašnji predsjednik opštine izdao naredbu o održavanju čistoće na ulicama i ispred kuća, kafana i državnih zgrada. Iako je rok za uređenje i čišćenje bio 30 dana, Nišlije nisu bile baš revnosne. Zato su svi oni koji nisu počistili ispred svoje kuće morali da plate kaznu od 5 groševa. Tadašnji savremenici su zapisali: opština putem Doboša poziva sve kažnjene građane da dođu i plate kaznu, što je doprinelo da posle ovoga sve ulice i prostori ispred zgrada, dućana i kafana budu za 5 dana uređeni i očišćeni. Kažu da je, eto tako, stvoren običaj da se čisti i ispred kuća.

0: Poleo sam je, poštovani slušalci, vreme za našu temu jutra. Digitalna transformacija je jedna od najčešće pominjanih fraza u savremenom poslovanju, ali jedna od najčešće pogrešno shvaćenih. Mnoge kompanije veruju da su digitalno transformisane čim uvedu novi softver ili aplikaciju. U praksi, digitalna transformacija je mnogo više od toga. A šta tačno, saznaćemo od generalnog menadžera kompanije Sirvis iz Beograda, Lazara Živkovića.
1: Digitalna transformacija je ključni uslov za opstanak na tržištu u modernom poslovanju. Tehnologija o transformaciji se koristi kao alat, a ne cilj, i mora biti prilagođena poslovnom modelu. Ona više nije izbor, ona je uslov opstanka na tržištu. Kompanije žele da modernizuju poslovanje, automatizuju procese i uvedu napredne tehnologije, ali često ne znaju odakle da počnu.
2: Apsolutno je tako kako ste upravo rekli. Zapravo ne postoji jedinstven pravi način za svaku kompaniju i svakako nije isti za svaku kompaniju kako treba da se upusti u proces digitalizacije. Mnogo na svijetu utiče, to jest na odluku kako krenuti, utiče nivo trenutnog, to jest trenutni nivo digitalizacije i upoznatosti sa samom temom. Dosta zavisi i od toga u kom zapravo sektoru

0: je kompanija, čime se konkretno bavi, koje su specifične potrebe i problemi s kojima se ona suočava. Ono što nikako ne sme da se desi je da se digitalizacija tretira kao univerzalno rešenje za sve probleme. Prvo, ona predstavlja promenu načina rada iznova u srži, postavljanje sve drugačije, odnosno na način da podrži napore kompanije da postane profitabilna, da održi profitabilnost ili je poveća u današnjim okolnostima i sa svim dešavanjima koje su prosto prisutne i koje su tu. Digitalizacija s tim u vezi nije jedno te isto za sve. Digitalizacija jeste preduslov preživljavanja danas na tržištu i jeste jedna neminovnost koja prosto će se desiti i nije pitanje da li će postojati, već je samo pitanje u kojoj meri i koliko efikasno će ko koristiti. Mislim da predstavlja zapravo ključni faktor uspeha u današnjem svetu već, a u budućnosti ne možemo zamisliti da se bilo šta radi bez da je proces ili resurs ili način rada u potpunosti digitalizovan.
1: Digitalna transformacija nije samo tehnološki izazov, već i organizacioni. Kompanije često žele savremena rešenja, ali procesi su rigidni, odgovornosti nejasne, a promene otežane. Tehnologija se može implementirati za nekoliko meseci, ali promena načina rada zahteva vreme.
0: Da, upravo tako. Tehnologija i promena zapravo ovde ne podrazumeva samo tehnologiju. Ona pre svega podrazumeva poverenje u tu tehnologiju, poverenje u ljude. Poverenje u ljude da mogu da nauče nešto novo, poverenje u tehnologiju da može da unapredi proces i na kraju dana poverenje u čitav sistem da može da nam kaže gde možemo da rastemo, gde možemo da gubimo. Otpor prema promeni je nešto što je simptomatično u čitavoj industriji, u bilo kojoj zapravo kompaniji i tu pitanje uspeha zapravo jeste pitanje u načinu uvođenja promene u organizaciju. Neophodno je da postoji jednostavnost, brzina, transparentnost, pa i fleksibilnost i da ljudi shvataju promenu kao nešto što im olakšava postojeće stanje, a zapravo ne predstavlja otežanje načina rada u datom momentu. U današnje vreme u ovoj industriji, u svim industrijama zapravo ljudi su fokusirani na izvršenje zadatka, na output rada i tu posvećuju svoju pažnju, svoje vreme i napor naravno. I ukoliko ih nešto odvuče sa toga, kao što je neki novi sistem ili alat koji treba da savladaju, prosto se to doživljava kao teret. Da bi se sve to izbeglo, zato je jako bitno da svaka organizacija uvodi planski i sistemski promenu u svoje redove i da je na taj način implementira. S tim u vezi neophodno je da se primene adekvatni alati change managementa, da se uvedu change lideri i da se organizacija da tehnologiji koja dolazi, odnosno digitalizaciji, koja se uvodi adekvatno mesto na listi prioriteta.
1: Veštačka inteligencija više nije eksperiment, već poslovni alat koji donosi merljive rezultate. Pristup mora biti pragmatičan. To znači kreiranje metodologije za procenu spremnosti organizacije, definisanje prioriteta i postavljanje jasnih metrika uspeha, ali je multiplikator produktivnosti kada se primeni u pravim procesima.
0: Ono što je veoma bitno reći u startu jeste da zapravo veštačka inteligencija ne predstavlja zamenu za ljude i ne predstavlja zamenu potpunosti ukidanja zapravo postojećeg načina rada, već predstavlja dopunu. Pitanju je nešto što ljudima omogućava da budu profesionalci, da budu domaćini, a ne ćate u svom radu, da operativni deo posla prebace na sistem i da svoje vreme posvete onim procesima koji u suštini zaista dodaju vrednost za njih same ili za čitavu organizaciju. Veštačka inteligencija ima i tekako veliku budućnost i čak nije ni na meni da sudim o tome, ali kao neko koji je predstavnik tržišta, apelujem na sve da shvate njenu važnost i da je vrlo pragmatično primene u svakodnevnim procesima u onoj meri u kojoj to njima omogućava olakšanje poslovanja, a zapravo sama digitalizacija uključujući AI je nešto što će biti preduslov buduće profitabilnosti.
1: Digitalizacija više nije samo trend, već infrastrukturna potreba društva. Vidimo ogroman pomak u brzini usvajanja digitalnih usluga, posebno u oblastima dostave, finansijskih servisa i e-trgovine. U narednim godinama očekuje se još snažnija integracija digitalnih platformi u tradicionalne privredne sektore. To znači da kompanije moraju ulagati u tehnologiju, procese i edukaciju.

0: 20 minuta do 8 časova, idemo dalje sa našim temama. Stigli smo i do, pa da kažemo, poslednje, naravno ne manje bitne. Čućemo gde večeras možemo u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave. Lepo je vreme, očekuje nas sunčan, topao dan, pa će moguće biti događaja na otvoren. Šta nas očekuje, čućemo najpre iz studija u Nišu, pa iz Beograda završit ćemo u Novom Sadu.
1: Na maloj sceni Niškog narodnog pozorišta u 20 časova predstava Edvarda Olbija "Ko se boji Virginia Woolf" u režiji Igora Pavlovića. U Niškom kulturnom centru počinje Beldog Seho međunarodni festival. Niškoj publici bit će prikazana 4 dugometražna dokumentarna filma sa prošlogodišnjeg 18. Beldogsa. Večera su na programu 2 filma, prvi od 19 časova iz 2025. godine "Kako pronaći devojku u Kini" i drugi od 21 čas češko-holandsko-francuski film iz 2024. godine "Srećno svima". I još jedan događaj, Niški kulturni centar i Srpska akademija klarineta u okviru edukativnog i koncertnog programa organizovali su koncert i majstorski kurs klarineta pod nazivom "Zvučni most". Koncert je održan četvrtak 30. aprila, a majstorski kurs traje još danas u vremenu od 10 do 20 časova u maloj sali Niškog kulturnog centra. Predavači i solisti su Georgije Georgio Kipar, profesor klarineta, zatim Aleksandar Tasić, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, kao i Miloš Mijatović, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu. U okviru programa nastupa i ansambl Sonic

0: Bridge u sastavu Borisav Stanić, Nikola Tomić, Andrija Šarević, Tinzimei Fu, Srđan Đorđević, Mija Jovanović i Martin Denić. Evo toliko iz Niša.
1: A u Beogradu u okviru 21. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture u 17 sati biće otvorena izložba Odmotavanje realnosti. Autori koncepta su Davor Ereš i Jelena Mitrović u saradnji sa Petrom Lauševićem i Jovanom Petrović. A na koncertu u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u 18 sati nastupit će violinistkinja Lenka Pavlović i pijanistkinja Ana Pavlović. A u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda u 20 sati će nastupiti pijanista Bratislav Đorđević, koji će izvesti fantaziju C-duru Roberta Šumana i sonatu za klavir broj 4 u C-molu Sergeja Prokofjeva. Sat vremena kasnije nastupit će i alter duo, odnosno flautistkinja Aleksandra Paunović i gitarista Oskar Ereš. A mi vas pozivamo da večeras posjetite jednu veoma uzbudljivu izložbu u galeriji 73 na Banovom brdu. Naime, tamo je otvorena izložba slika i skulptura umetnica Ane Popović, Marije Dil Parić i Aleksandre Đukić, koja nosi naziv Teaser 2.0. Kod sve tri autorke, veoma različite u opusima, ipak postoji neka zajednička nit koja se provlači i nazire direktno ili indirektno, a to bi bila njihova opčinjenost fenomenom svetlosti, refleksije i prelamanja. O toj niti umetnica Ana Popović.
2: Naša izložba nastaje kao susret tri različita, ali duboko povezana umetnička pristupa, gde ja istražujem skulpture od stakla, njegovu formu i lomljivost materijala, dok koleginica Marija Dilparić istražuje svetlost koju ispituje kao njegovu prisutnost i prolaznost. Treća umetnica Aleksandra Đukić radom sa ogledalima otvara pitanje refleksije i percepcije. I u samoj toj razmeni nastaje jedna posebna vrsta dijaloga i simbioze materijala, svetlosti, odraza, transparentnosti.
1: Toliko iz Beograda, Borise.
3: Da, mi ćemo najprej do Subotice, večeras u bioskopu Eurocinema od 21:15 u okviru 20. turneje filmskog festivala Slobodna zona. Biće emitovan dokumentarni film Liza Minnelli, sjajna i apsolutna istinita priča. Liza Minnelli, samo ime već govori sve, ovaj dokumentarac je omaž velikoj filmskoj muzičkoj zvezdi, gotovo jedinoj koja je osvojila skoro sve nagrade koje su se mogle osvojiti, Tommy, Eskar, Emmy, Grammy i naravno Oscar, večeras u Subotici. U Novom Sadu dve izložbe, Novi Sad, Galerija Prometej, 19:00, Dunavske luke, istorija, arhitektura i ljudi. Na otvaranju će govoriti profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Žolt Lazer i Aleksandar Tanuđić. Projekat Luke na Dunavu je zajednički projekat tri institucije, Mađarski nacionalni arhiv u Budimpešti, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za istoriju Podunavlja i Švapske regionalne studije u Tibingenu. Ovaj projekat finansira Fondacija Baden-Virtemberga. Partneri na projektu su istraživali, dokumentovali i razmenjivali znanje o gradskim lukama u Dunavskom regionu. Ima ih dosta, možete to pogledati. I rekao je još jedna izložba, Geometrija u malom, Jasne Gulan-Ružić, večeras o 19:00, u Malom likovnom salonu na bulevaru Mihajla Pupina, broj 9. Ova izložba objedinjuje 5 ciklusa crteža i grafika iz kojih su za ovu priliku odabrani radovi nastali u formi minijature. Ciklus je pomeranje centra i paradoks kretanja, moduli, relacije, linija i površina i anatomija površine izvedeni su u duhu geometrijske abstrakcije, nastajali su sukcesivno, jedan za drugim, u periodu od 2021. godine do danas. Izložba Jasne Gulan u Malom likovnom salonu može da se poseti do 15. maja. Na repertoarima novosadskih pozorišta nekoliko predstava, to naravno možete naći na njihovim sajtovima ili na biletarnicama, pa eto i moje ponude za danas. U našem jutarnjem programu još malo sviramo, a zatim ćemo se i pozdraviti.

0: 9,5 minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja prvog ovosedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Nadam se da ste uživali i u našim temama, pričama, ali i u muzici, da čujemo ko je sve učestvovao u realizaciji u Nišu i u Beogradu, pa na kraju i u Novom Sadu.
1: Sunce je već tu, očekuje nas lep i sunčan dan, trenutna temperatura je 6 stepeni, danas i do 24. Prijetan dan i što više novca u rukama. Iz Niškog studija za ovo prvo radno jutro žele vam Milorad Mikat Stanković i Zoran Marković.
2: U Beogradu je 11 stepeni, takođe je sunčano, a sa vama su bili ton majstor Veljko Tomanić, a ja sam Aleksandra Vukadinović, želimo vam prijetan dan.
0: Iste želje iz Novog Sada, trenutno u Vojvodini temperature su prebacile 10. podeok, najtoplije u Novom Sadu, skoro 15 stepeni, najniža temperatura trenutno u Sremskoj Mitrovici 12, danas očekivanja i do 26 stepeni. Ja sam Boris Zelenbab, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, sa mnom su bili Stanislava Pačarić i Ivan Živković, želim vam sve najbolje. Eto, Zoran je poželeo puno novca, ja ću poželjeti puno sreće.

0: namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće, šape da poližeš.
1: Više kod tvog Gebi prodavca.
2: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli! Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli! Dobrodošli!

Nemojte da stojite na promaji. Nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizije Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Osam časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Danas je tri godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Orašje i Dubana kod Mladenovca, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Živote su izgubili Marko Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, Milan i Kristina Panić, Dalibor Todorović i maloletnici Nikola Milić i Aleksandar Milovanović. Uroš Blažić osuđen je za taj zločin na kaznu zatvora od 20 godina, što je maksimalna kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je takođe na 20 godina zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i stavljanja u promet oružja i eksplozivnih materija. Zločin u Malom Orašju i Duboni se dogodio samo dan nakon masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde je juče obeležena treća godišnjica tog zločina, u kojem je tada 13-godišnji učenik ubio 9 osoba, 9 dece i čuvara škole, a nekoliko njih ranio. Odlukom vlade 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve tih masovnih ubistava. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Predsjednik vlade Đuro Macut učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, predsedavaju mu predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta i premijer Jermenije Nikol Pašinjan. Tema samita je izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost Evrope. U središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike i transporta, kao i digitalnih tehnologija. Premijer Macut obratit će se tokom samita na nekoliko panela, a očekuje se i niz bilateralnih susreta sa evropskim i svetskim zvaničnicima. Procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike od 2,6%, izjavio je ministar finansija Siniša Mali, koji se u Beogradu sastao s delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo također su premašili očekivanja. Ohrabrujući podaci iz prvog kvartala daju dobru osnovu za veći privredni rast i na kraju godine, rekao je ministar finansija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim, nakon što je Teheran dostavio odgovor na američki predlog za rešavanje sukoba, koji uključuje garancije nenapadanja, povlačenja američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorske blokade. U iranskom planu se zahteva i oslobađanje zamrznute imovine, kao i isplata odštete i okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući Liban. Snage američke centralne komande saopštile su da će danas započeti sprovođenje projekta Sloboda s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuzski more uz operacije uključuje razarače letelice i oko 15.000 pripadnika vojske. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuzskog more uza smatrati kršenjem primirja. Ruske i ukrajinske snage nastavili su međusobne napade dronovima i raketama. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je najmanje 5 osoba. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je obaveštena o napadu drona na laboratoriju u okviru Zaporoške nuklearne elektrane i uputila inspektore radi provere bezbednosti. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su 3 osobe stradale. Ruske vlasti su saopštile da je odbijen masovni napad ukrajinskih dronova na luku Primorsk. Dron je pogodio zgradu u Moskvi, saopštio jutros gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povređenih. U Vojvodini danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
3: Jezik je naš identitet. Radio Novi Sad obeležava deceniju postojanja rubrike O jeziku je reč. Najeminentniji stručnjaci govore o jeziku. Svakog radnog dana premijerno u 10 časova i 45 minuta. Uređuje i vodi Jasna Kurteš-Plavljanin.

0: 8:12 idemo dalje sa jutarnjim programom prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Slede informacije iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde pobedom na Zlatiborom plasirali su se u polufinale Košarkaške lige Srbije. Fudbaleri Mačve od sledeće sezone igraće u našem elitnom fudbalskom nadmetanju, dok će fudbaleri Vojvodine gostovati Surdulici protiv Radnika u četvrtom kolu play-offa Super lige Srbije. Opširnije Kamenko Papić.
1: Košarkaši Crvene zvezde pobedili su majstorici Zlatibor sa 116:62 u trećoj utakmici četvrtfinala KLS-a. Zvezda je ovaj put kontrolisala meč od prvog do posljednjeg minuta i nije dozvolila padove u igri kakvi su joj se desili na prethodnom meču. Tako su se crveno-beli sa 2:1 u pobedama plasirali u polufinale Košarkaške lige Srbije. Košarkaši Spartaka su se drugi put uzastopno plasirali u play-off ABA lige, pošto su na gostovanju u Laktašima savladali Gokeju sa 80:68. Tom pobedom Spartak se plasirao u četvrtfinale play-off ABA lige, a protivnik će mu biti Dubaji. Fudbaleri Mačve i Šapca pobedom nad Voždovcem od 1:0 izborili su plasman u Superligu Srbije sledeće sezone. U okršaju direktnih rivala za viši rang, jedini pogodak na meču postigao je Pejović u 66. minutu meča. Pored Mačve i Zemun se vraća u naš najviši rang fudbalskog takmičenja. Danas su na programu dve utakmice četvrtog kola play-offa domaćeg fudbalskog prvenstva. Od 17:00 fudbaleri Vojvodine gostovaće u Surdulici protiv Radnika. 2 sata kasnije Čukarički će biti domaćin Crvenoj zvezdi. Odbojkaši Vojvodine gostuju u Kragujevcu protiv Radničkog u trećem meču play-offa domaćeg prvenstva. Utakmica je na programu od 18:00. Rezultat u seriji je 2:0 u pobedama za Radnički i ukoliko tim iz Kragujevca pobedi večeras, osvojiće titulu šampiona naše zemlje, pošto se finalna serija igra na 3 dobijena meča. Vaterpolisti Šapca pobedili su Novi Beograd sa 19:18 u revanš meču polufinala play-offa domaćeg prvenstva. Odluka o finalisti pašće u trećem meču koji će biti odigran u Šapcu za 2 dana. U drugom polufinalu Radnički je sa 2:0 u pobedama savladao Crvenu zvezdu. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli triumfovao je na trci za veliku nagradu Majamija u Formuli 1. Drugo mesto osvojio je Lando Norris iz McLarena, a treće mesto njegov kolega Oscar Piastri. Naredna trka Formule 1 vozi se 24. maja za veliku nagradu Kanade.
2: Uvek u trci da bude bolje, brže, i još bolje, i još brže, i najbolje, i najbrže. Najsvežije informacije za vas. Pratite Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vesti, gosti, najave, sve najnovije, sve najbrže. Na Facebook fan strani Radio Novi Sad 1 i na Instagramu Radio Novi Sad _1. Čitajte, komentarišite, učestvujte. Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vidimo se!
3: EPP 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
4: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.

0: 8:21, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sa nama je danas Gordana Marinković-Ljuboja. Gordana, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, nastavljaju se sjajni dani, na moju veliku radost. Meteorolozi amateri su potpuno omanuli, pa će valjda neko nešto shvatiti, najavljujući ono onu hladnoću za 1. maj, ali ono što je činjenica, svanulo je divno, toplo jutro u

0: Vojvodini, kakva je trenutna situacija i šta nas očekuje?
1: Pa trenutno u cijeloj Vojvodini sunčano, znači skroz potpuno sunčano vreme, a temperature su u intervalu od 12 do 15 stepeni, znači jedno lepo i prijatno jutro. A danas se nastavlja takvo vreme, tako da bi imali tokom celog dana sunčano i toplo sa najvišim dnevnim temperaturama od 23 do 26 stepeni. U Novom Sadu bi bilo oko 26 stepeni. E sad, za naredne dane predviđamo sutra pretežno sunčano, s tim što kasnije posle podne i uveče očekujemo umereno na oblačenje, a tek od srede pa do kraja sedmice bi bilo promenjivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala, a moguća je i ređa pojava kratkotrajne kiše ili nekog pljuska sa grmljavinom. Dnevne temperature ostaju visoke, tako da bi utorak bilo još malo toplije, od 27 do 29, a zatim u narednim danima nešto svežije u intervalu od 23 do 26 stepeni.
0: Da, ti oblačići što se vidi na vašim prognozama, to je u stvari jedna uobičajena prolećna pojava, je li da, mestimični pljusak po koji...
1: Pa da, znači te padavine neće biti velike, znači to će biti uobičajeno prolećno vreme, kao što smo rekli, i toplo, prijatno, pa sa nekom kratkotrajnom kišom koja znači neće biti, ne očekuje se nikakve oluje, nikakve nepogode, znači pravo prolećno vreme.
0: I posle, par ne mogu kažem hladnog, ali prohladnog jutra u nekim delovima zemlje bilo je i oko nule, da li možemo da napokon odahnemo i da kažemo da smo za ovu godinu, znači za ovo proleće sa mrazevima završili?
1: Pa još sutra postoji neka mala šansa u Vojvodini, recimo na jugu Banata, jutros je bilo samo jedan stepen u Vršcu. Tako da možda bi sutra ostalo malo svežije jutro i moguće je neka lokalna pojava tog prizemnog mraza na jugu Banata, ali već od srede temperature su znači više i u jutarnjim satima i tokom dana ne bi trebalo da bude niskih temperatura niti pojave mraza.
0: Dobro, hvala, pratit ćemo sve. Hvala vam na ovom uključenju. Sa nama je bila Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Čuli ste, toplo i stabilno i danas, ali i u danima pred nama. Nastavljamo uz muziku, a uskoro ćemo čuti kakvo je stanje na putevima.

Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj posebno u gradovima i na prilazima urbanim zonama. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. A na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguće usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se osim na ovoj deonici izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. A na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savjetuje oprez. A danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi, dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja, kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: 20 minuta do 9 časova, slušate jutarnji program, prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Idemo sada, narednih nekoliko minuta, do Srpskog narodnog pozorišta. Eto, svakog meseca se čujemo sa našom dragom Lejlom Ajdari Jerković i porazgovaramo o mesečnom repertoaru. Lejla, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro. Kako kome, što se kaže, da. Nekome je već dan.
0: Da, evo, juče bila nedelja, pa smo propustili da pričamo, naravno, tako se dešava, o jednom zanimljivom događaju koji je priličan u našem pozorištu. Leto, možeš ga ti spomenuti čisto ovako na početku razgovora?
1: Da, naravno, možem. U pitanju je bio gala koncert Baletske akademije iz Budimpešte. E sada, pardon, naša umetnička jedinica je, da kažemo, sklopila, to jest započela je različite saradnje sa institucijama umetničke igre u Mađarskoj, tako da je ovo jedan vid, da kažemo, te saradnje. Naime, njihovi akademci, odnosno diplomci, učenici završne godine predstavljaju svoje dostignuća u vidu svečanog koncerta i tako je, da kažemo, svake godine. Tako da smo to imali prilike sinoć da pogledamo, znači u pitanju su njihovi diplomci, njihovi igrači i zaista je bilo nešto posebno zato što se oni trude spram svoje tradicije nekako da svakome se posvete i da od svakog izvuku najbolje, odnosno fokusiraju se na ličnost i karakter svakog igrača posebno i da stave ono najbolje u prvi plan. Tako da, eto, naša publika je sinoć imala prilike da vidi, da vidi njihove buduće igrače, a ono što je specifično jeste da je jedan od njih na nedavnoj audiciji koju je Balet Srpskog narodnog pozorišta održao i dobio angažman.
0: Da, upravo si mi mislio da i možda i neke od budućih naših igrača, je da?
1: Pa
0: evo,
1: tu jeste,
0: imamo jednoga.
1: Jeste, ali svakako ćemo o tome malo kasnije, odnosno da. O tom potom kada budemo znali ko su svi igrači koji su primljeni.
0: I sada ima svega, zaista repertoar za maj izuzetno bogat, u junu će biti još žešće. Danas, evo, jedan dan, ponedeljak, dve predstave, praktično nove predstave, ne, o njima nismo razgovarali, one su imale svoje premijere u aprilu, i Arsenike, Stare čipke, i Totovi, šta reći?
1: Tako je, pa eto, mislim, možemo samo da kažemo da su, što se mene tiče, premijere prošle i sada mogu da odahnem, ali zaista ostala su dva naslova koja nadam se da će početi svoj pozorišni život. Arsenik i Stare čipke, predstava za koju se, evo,

0: već sada traži karta više, nekako mislim da je publika zaista bila željna jedne komedije, ako je ovo u pitanju crna komedija, tako da nije sve šala i pošalica, ali ipak mislim da su prosto bili željni da se malo nasmeju zajedno sa nama, tako da Arsenik i stare čipke večeras, a naredno izvođenje je 6. juna. Znam da ima do tada vremena, ali volela bih ovo da napomenem iz kog razloga. Glavne glumice ovoj predstavi Tijana Maksimović i Gordana Đurđević-Dimić rođene su istog dana iste godine, a taj datum je 6. jun i one zvanično odlaze u penziju tog datuma sa ovom predstavom. Tako da će zaista biti jedno posebno izvođenje, a nekako ćemo proslaviti i taj njihov, da kažemo, dan i na taj neki način ih ispratiti. Naravno, posao umetnika, odnosno glumce, takav one imaju svoje predstave i bit će aktivne glumice, ali ipak i ovo ćemo se truditi da na najbolji način obeležimo, tako da za sve ljubitelje, evo, pogotovo ove dve glumice, pratite naš repertoar i eto, možete doći 6. juna da ih ispratite. A što se tiče predstave Totovi, evo, premijera bila prošle nedelje, ovo je prva repriza, u pitanju jedna groteska sa snažnim elementima satire, u središtu priče porodica Tot, tako da meni je zaista posebna ova predstava, ja sam uživala, tako da i također sam se smejala i ovde. 4. i 9. su reprize na kamernoj sceni, pa eto, i za ljubitelje kamerne scene, zato što se vrlo često ta publika koja dolazi, da kažemo, na malu scenu, odnosno na scenu Pera Dobrinović i na kamernu scenu nekako ne poklapa. To su prosto drugačiji nekako i karakteri. Tako da, eto, to volim onda uvek da napomenem kada je predstava na kamernoj sceni, eto, da je, da dođete da pogledate.
1: Da, počeće i novosadske pozorišne igre i tu ćemo imati nekoliko predstava, ali imamo ono što je zanimljivo ove godine, čini mi se čak i dominantnije nego ranije, i još dve premijere, jednu opersku, jednu baletsku, sve u maju.
0: Jeste, da, evo, trudit ću se da budem kratka. Imamo premijeru opere Madame Butterfly, Giacoma Puccinija, reditelj Aleksandar Nikolić pod dirigentskom upravom Mikice Jevtića. U subotu 16. maja je premijera ove opere, a pre ove premijere 9. maja, to je ove nedelje, odnosno ove subote, imat ćemo tribinu koja je povodom ove premijere će se organizovati, tako da publiku tu očekuje razgovor o istorijatu, umetničkoj snazi, da kažemo uopšte o ovoj operi, i bit će i učesnici, odnosno i učesnici ove opere, bit će i bogat program, odnosno i pevanja, tako da eto, u subotu 9. maja od 20:30 pozorišni razgovori Prokleta ali srećna, tako da eto, tu možete čuti malo više i za sve ljubitelje opere. A imamo još jednu premijeru, dobro ste rekli, u petak 22. maja u pitanju je premijera baleta, odnosno predstave Savremene igre, koreografkinje Anabel Lopez Ochoa. I u pitanju jedan triptih, tako da eto, za sve one koji su gledali Dobre vibracije, možda će im ovo biti onako nekako slično tome. I ono što je specifično jeste da će premijera biti na maloj sceni, odnosno na sceni Pera Dobrinović. Tako da eto, što se kaže, za svakoga po nešto, već sam dramu napomenula, odnosno ako mi dozvolite, napomenula bih samo još jednu dramsku predstavu. U pitanju je Gospanola, koja se izvodi u ponedeljak 11. maja. Zašto to napominjem? Zato što je ovo predstava koja je ušla u selekciju Sterinog pozorja i koja Sterino pozorje i otvara 26. maja. Tako da eto, za sve one koji možda neće moći da nađu karte za Sterino pozorje, mogu 11. da pogledaju ovu predstavu i da eto, navijaju za nju.
1: Da, rekao sam još pored svega što smo nabrili, zaista puno predstava. Ono što se meni sviđa, moram da kažem, eto, klasični tekstovi i hitovi, pogotovo operski i baletski, se forsiraju i mislim da je to dobro da probamo nekako.
0: Jeste, evo, što se tiče Madame Butterfly, pored te premijere koja će biti 16. moći će publika još dva puta tokom ovog meseca da pogleda, to je 19. i 23. ali svakako, ajde da ja, neko će i zaboraviti na te datume, možete pogledati na našem sajtu ili kada smo vam usput, vi dođite do biletarnice, uzmite na naš repertoar, tamo onda lepo zaokružite. Tako da biće bogat program, iako ajde da kažemo topliji dani dolaze, tako da to nije ono nekako pik naše sezone, ali svakako, eto, lepo je da se isprati dok god ne zatvorimo vrata preko leta.
1: Da, idemo svi u pozorište, ali puno hvala, čućemo se za kraj meseca ili početkom narednog, pa ćemo ponovo sve da najavimo.
0: Naravno, tu sam uvek. Hvala vam puno.
1: Hvala još jednom. Bila je to Leila Ajdari Jerković iz Srpskog narodnog pozorišta. Evo, da izdvojim samo večeras dve predstave koje su imale premijere u aprilu. Arsenike stare čipke, scena Pera Dobrinovića 19.30 i Totovi na kamernoj sceni u 21.00.

7 minuta do 9 časova, stigli smo do kraja i prvog sedmičnog izdanja naše emisije jutarnjeg programa. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom su bili Stanislava Pačarić i Ivan Živković. Pred nama je lep sunčan dan, temperatura u Vojvodini je 2-3 stepena ispod 20. podeoka. Dakle, zaista pravi prolećni ambijent. Uživajte koliko god možete i šta god radite, želim vam puno sreće.

0: je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
1: Svrati do svog Gebi prodavca.
2: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
3: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
4: Just give me some shit. Give me some of this.

0: 3, 4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Devet časova.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
1: Danas je 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Živote su izgubili Marko Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović Milan i Kristina Panić, Dalibor Todorović i maloletnici Nikola Milić i Aleksandar Milovanović. Uroš Blažić osuđen je za taj zločin na kaznu zatvora od 20 godina, što je maksimalna kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac Radeša Blažić osuđen je takođe na 20 godina zbog nedozvoljenog držanja oružja i dovođenja u opasnost. Zločin u Malom Orašju i Duboni se dogodio samo dan nakon masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Rivnikar, gde je juče obeležena 3. godišnjica tog zločina, u kojem je tada 13-godišnji učenik ubio 10 osoba, 9 dece i čuvara škole, a nekoliko njih ranio. Odlukom vlade 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve tih masovnih ubistava. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva. Predsednik vlade Đuro Macot učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, a predsedavaju mu predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i premijer Jermenije Nikol Pašinjan. Tema samita je izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi, a u središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Premijer Macot obratit će se tokom samita na nekoliko panela, a očekuje se niz bilateralnih susreta sa evropskim i svetskim zvaničnicima. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Podneli smo zahtev za isplatu druge tranše sredstava, a bit će uplaćena kada ispunimo uslove, što je uobičajena praksa, rekao je Apostolović i pojasnio da su ta sredstva namenjena za vitalne projekte iz oblasti energetike, energetske diversifikacije i zaštite životne sredine. Ističe da je Srbija brzo i odgovorno postupila po preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike od 2,6%, izjavio je ministar finansija Siniša Mali, koji se u Beogradu sastao sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Ohrabrujući podaci iz prvog kvartala daju dobru osnovu za veći privredni rast i na kraju godine, rekao je ministar. Delegacija MMF-a boravi u Beogradu do 5. maja povodom 3. razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog aktualnim instrumentom za koordinaciju politika. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim nakon što je Teheran o novoj razmeni predloga zahtevao oslobađanje zamrznute iranske imovine i isplatu odštete, okončanje sukoba na svim frontovima uključujući i Liban, kao i uspostavljanje novog mehanizma za upravljanje Ormuzskim moreuzom. Snage američke centralne komande su saopštile da će danas početi sprovođenje projekta Sloboda radi obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Moreuz. Operacija uključuje učešće razarača letelica i oko 15.000 vojnika. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuzskog moruza smatrati kršenjem primirja. Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je najmanje 5 osoba. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila da je obavešteno o napadu drona na laboratoriju u okviru Zaporoške nuklearne elektrane i uputila inspektore radi provere bezbednosti. Ruske vlasti su saopštile da je odbijan masovni napad ukrajinskih dronova na luku Primorsk. Dron je pogodio zgradu u Moskvi, saopštio je jutros gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povređenih. U Vojvodini danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura do 26 stepeni. Prema merenju 9 časova, temperatura u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu je 17 stepeni. U Novom Sadu, Somboru i Subotici je 19 stepeni, a u Sremskoj Mitrovici 15. Čuli ste vesti.
3: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
4: Više kod tvog Gebi prodavca.
5: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner, Republika Češka.
6: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
7: Pepepe.
8: Randevu s muzikom Muzički obrtaj predstavlja bend Manivi. Uživo, sreda u 18 časova u programu Radio Novog Sada.
9: A baba kada je ježa za ije kalelje mene nje upara se da će uvati čučeša.
10: Prepodnevni program Radio Novog Sada. Od A do Š.
9: A baba kada je ježa za ije kalelje mene nje upara se da će uvati čučeša.
11: 19 stepeni je prema poslednjim merenjima u Novom Sadu. Kreće prepodnevni program od A do Š. Dobro jutro vam želi ekipa koja je sa vama u naredno 4 sata. Tu su Stanislava Pačarić, zadužena za ton, Vukašin Mihajlov i ja sam Tamara Srijemac. Otvaramo danas brojne teme. Evo za početak nekoliko o kojima će biti reči. Ritam Evrope, manifestacija kojom Studentski kulturni centar Novi Sad od 2007. godine obeležava 9. maj, dan pobede nad fašizmom i dan Evrope, ove godine održava se od sutra i traje do 9. maja. O programu ćemo opširnije u našoj rubrici povodom. A digitalni evro jedan je od najambicioznijih projekata Evropske unije u oblasti finansije i plaćanja. Ideja jeste da se uvede elektronski oblik gotovine koji bi izdavala Evropska centralna banka. O svemu tome ćemo u našoj rubrici Biznis, ekonomija, zapošljavanje. Ponedeljkom u terminu od 12.15 naš bukvar za roditelje. Danas govorimo o ishrani dece koja je ključni faktor rasta i razvoja. Dakle, ovo su neke od tema. Biće naravno i ovoga puta priča iz kulture, sportske vesti i sve ono što ste navikli da slušate u našem prepodnevnom programu. Krećemo sa muzikom, a onda izdvajamo i neke teme koje se pripremaju u našem desku. Ostanite uz nas.

0: iz našeg deska.
1: Da, zavirit ćemo malo u teme koje se pripremaju u našem desku. Sa mnom u studiju Goran Pavlović. Slušamo Gorana naravno od 15 časova u našoj emisiji Novosti. A sada ćemo nekim temama. Dakle, jedna od centralnih tema je samit Evropske političke zajednice koji se održava u Jerevanu i mnogi zvaničnici stižu. Pratimo dakle taj događaj.
2: Tako je, osmi samit se održava na temu izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Okupit će evropske lidere radi razmatranja tih ključnih pitanja regionalne bezbednosti, povezanosti i saradnje uopšte. Tamo će u ime naše zemlje biti sa delegacijom premijer Đuro Macut. On je uoči sastanka izjavio da smo postavili jasan cilj da do 2030. godine 45% energije u Srbiji bude proizvedeno iz obnovljivih izvora, a imajući u vidu da će do 2050. godine potrošnja električne energije biti 4 puta veća u odnosu na današnji nivo, nameće se potreba za hitni pronalaženjem novih izvora snabdevanja, naveo je on, to je samo jedna od tema ovog sastanka, odnosno samita Evropske političke zajednice u Jermeniji, a detalje ćete čuti u Novostima u 15 časova.
1: Da, juče se obeležavalo 3 godine od masovnog ubistva u školi Vladislav Ribnikar. Danas se navršavaju 3 godine takođe od masovnog ubistva u Malom Orašju i Dubani, u kojem je, da podsetimo, život izgubilo 9 osoba i jedna od tih tema će biti, jedna od tema će biti i ta.
2: Tako je, ići ćemo informacijama u sela kod Mladenovca i Smedereva, sećajući se tog događaja pre 3 godine. Podsećamo, Uroš Blažić je proglašen krivim za masovno ubistvo i pravosnažno je osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi održat će se u, dakle, Duboniji i Malom Orašju, a od 4. do 8. maja realizuje se i nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Blažića je 12. decembra 2024. Viši sud u Smederevu proglasio krivim za to ubistvo i dobio je 20 godina zatvora, kao i njegov otac.
1: I još jednu temu izdvojit ćemo u ovom pregledu, a to je da kreće kontrola Agencije za bezbednost saobraćaja.
2: Tako je, pomenuta agencija pokreće ovogodišnju kampanju U kola bez alkohola, koja se sprovodi pod sloganom Na putu do nule sa 0 promila, a kojom se nastavlja promovisanje alkohola u negativnom smislu i vožnja koja nikada ne ide zajedno sa pomenutim alkoholom i žele da ukažu na posledice poštovanja, odnosno nepoštovanja tih pravila. Od početka godine smrtno je stradalo 120 lica na putevima naše zemlje, a tek ulazimo u period godine kada se očekuje povećan obim dinamičkog saobraćaja, samim tim i broj konflikata u saobraćaju, poručuju nadležni, zato treba biti veoma oprezan. To su sve nekako izdvojene teme više iz domaće politike, odnosno govorimo o angažmanu našeg političkog establishmenta, a kada je reč o međunarodnim događajima, bit će reči, pored ovog, dakle, Jerevana, i o situaciji na ratištu u Ukrajini i na Bliskom istoku. To su nekako te teme koje se svakako nameću svim, da kažem, medijima širom sveta. Novosti su 15 časova, da podsjetim.
1: Slušamo se tada, Goran Pavlović sa vama u tom terminu. Pregled vesti slušate na svaki pun sat. Naredne vesti su od 10.

Mi imamo više od 70 godina iskustva. Naš posao je da znamo odgovore na pitanja ko, šta, kada, gde i zašto. U tome smo brzi, pouzdani, tačni. Zato nam se veruje. Radio Novi Sad. Moj radio.

0: Kultura.
1: Preporučujemo vam da danas odete do kamerne scene Srpskog narodnog pozorišta gde se igra prva repriza nove predstave Totovi mađarskog pisca Ištvana Erkinja, a detalje ćete čuti u priči Aleksandre Rajić.
2: Reč je o groteski, kaže pisac u didaskalijama, i to se mora poštovati da ne bi prešla u farsu ili tragediju. Groteska sa neumoljivom logikom svoje nelogičnosti savršeno odgovara vremenu u kom živimo, kaže glumica Milica Grujičić. Predstava naglašava pogubnost pokornosti i nečinjenja.
3: Pozorište se uvek bavi oduvek, jel, nekakvim pitanjima rešavanja problema, uočavanja problema, upiranja prsta u problem, u ovom slučaju da li je to ta jedna zajednica, jedna porodica koja je spremna da čini stvari koje nisu baš normalne, da se prelazi granica da bi se nekome udovoljilo. Mislim da je ovo vreme u kojem mi živimo odlično vreme da se igra grotesko.

0: Preplitanje tragičnog i komičnog u priči o porodici koja ustupcima vojnom autoritetu pokušava da zaštiti svog sina na frontu, na kamernu scenu postavio je reditelj Ivan Cerović. Glumica Marija Medenica igra jednu od glavnih uloga.
1: Ja vam ne bih previše otkrivala, ali dosta je, kako da kažem, smešteno u jedan apsurdni, da kažem, kontekst i zapravo je vrlo zanimljiv kraj. Tu je došlo do jedne dramaturgske intervencije, tako da mislim da će biti na iznenađenje onih koji poznaju ovaj tekst ranije. Igram Marišku, ženu Tota, jednu od članova porodice Tot, koja je zapravo, da kažem, protagonista radnje nasuprot majoru koji dolazi kod nas u goste. Bio je jako zanimljiv proces. Do sada nisam igrala ovakve uloge i ovakav žanr i nekako sam prosto istražila svoje kapacitete u tom smeru.
0: I sad, ispisajući ovu dramu o sudbini mađarskih vojnika na tom nekom istočnom frontu za vreme Drugog svjetskog rata, Erkin zapravo ispisuje i svoj život. I on je bio tamo i zarobljenik i učestvovao na istočnom frontu. Da li to provejava kroz ovu postavku?
1: Apsolutno, apsolutno. Vidjet ćete. Mislim da je jako, jako aktuelan komad i da fenomenalno komunicira sa sadašnjim trenutkom i društvom u kom živimo.
0: Poseban izazov za reditelja Ivana Cerovića bilo je pitanje relativizacije istine i građenja poretka u kom je sve i prihvatljivo i podjednako besmisleno.
2: Tematski tekst se bavi odnosom dželate i žrtve i kako se u nekim situacijama, u nekim okolnostima te uloge mogu menjati da dželat postane žrtva i da žrtva postane dželat.
0: Ištvan Erken je Totove, pisao je njegov prevodilac Sava Babić, napravio prema romanu Vatrogasac Tot, ali ne kao dramatizaciju, već kao zasebnu dramu.

0: Pesma dana.
1: Danas u pesmi dana slušamo slavnog američkog muzičara Davida Byrna, pokretača uticajnog art rock sastava Talking Heads, i on je trenutno na turneji na kojoj promoviše aktuelni album Who is the Sky. Pred koncerte u Meksiku objavio je novu verziju pesme What is the Reason for It, koja se nalazi na tom albumu. U toj novoj verziji se pojavljuje čuvena meksička kantautorka Natalia Lafourcade, a pesma je producirana u Meksičkom institutu za zvuk. Natalia je trenutno jedna od najpopularnijih izvođačica u hispano svetu. U februaru je dobila petu nagradu Grammy za album Cancionera, a u karijeri je osvojila i 20 Latino Grammy nagrada, više od bilo koje izvođačice. David Byrne je na Instagramu napisao da je Natalia Lafourcade jedna od njemu najdražih umetnica. On je nju upoznao nedavno kada imala koncert u Njujorku i pitao je za saradnju. Ona je pristala i čak je napisala potpuno novi tekst na španskom jeziku koji nije prevod engleskog originala, i David Byrne je rekao da je to za njega ostvarenje još jednog sna. Pesma se zove Qual es la razón, odnosno koji je razlog, i slušamo je danas kao pesmu dana po izboru muzičkog urednika Nikole Glavinića.
0: Pesma dana.

Mi imamo više od 70 godina iskustva. Naš posao je da znamo odgovore na pitanja ko, šta, kada, gde i zašto. U tome smo brzi, pouzdani, tačni. Zato nam se veruje. Radio Novi Sad. Moj radio.

0: Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
1: Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
0: Niš.
2: Dobro jutro iz studija u Nišu.
0: Novi Sad.
3: Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
0: Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Jutarnji program za celu Srbiju.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Deset časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Danas je 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Oraši i Dubona kod Mladenovca, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Živote su izgubili Marko Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, Milan i Kristina Panić, Dalibor Todorović i maloletnici Nikola Milić i Aleksandar Milovanović. Uroš Blažić osuđen je za taj zločin na kaznu zatvora od 20 godina, što je maksimalna kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je također na 20 godina zbog nedozvoljenog držanja oružja i dovođenja u opasnost. Zločin u Malom Orašju i Duboni se dogodio samo dan nakon masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde je juče obeležena treća godišnica tog zločina. Odlukom vlade 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve tih masovnih ubistva. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Predsjednik vlade Đuro Macut učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, a predsedavaju mu predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta i premijer Jermenije Nikol Pašinjan. Tema samita je izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. U središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta, digitalnih tehnologija i razmene između građana. Premijer Macut obratit će se tokom samita na nekoliko panela, a očekuje se i niz bilateralnih susreta sa evropskim i svetskim zvaničnicima. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Podneli smo zahtev za isplatu druge tranše sredstava, a bit će uplaćena kada ispunimo uslove, što je uobičajena praksa, rekao je Apostolović za RTS i pojavio

0: jasnio da su ta sredstva namijenjena za vitalne projekte iz oblasti energetike, energetske diverzifikacije i zaštite životne sredine. Ističe da je Srbija brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama. Procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno i iznad prvobitno planiranih 2,6%, izjavio ministar finansija Siniša Mali, koji se u Beogradu sastao sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Delegacija boravi u Beogradu do 5. maja povodom trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog aktuelnim instrumentom za koordinaciju politika. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim, nakon što je Teheran u novoj razmeni predloga zahtevao oslobađanje zamrznute iranske imovine, isplatu odštete, okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i uspostavljanje novog mehanizma za upravljanje Ormuskim moreuzom. Snage američke centralne komande su saopštile da će danas početi sprovođenje projekta Sloboda radi obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz moreuz. Operacija uključuje učešće razarača letelica i oko 15.000 vojnika. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsednik Vaterpolo Saveza Srbije. Srpski stručnjak se oglasio sa opštenjem u kojem je obrazložio svoje povlačenje iz nacionalnog tima, a koje je povezano sa Sorovim dolaskom u Savez. U Vojvodini danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Prema merenju od 10 časova, temperatura u Subotici i Kikindi je 20 stepeni. U Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici je 19, u Banatskom Karlovcu 18 stepeni, a najtopliji su Sombor sa 22 i Novi Sad sa 21 stepenom. Čuli ste vesti.
1: Randevu s muzikom Muzički obrtaj predstavlja bend Manivi. Uživo, sreda u 18 časova u programu Radio Novog Sada.

0: povodom.
1: Ritam Evrope, manifestacija kojom Studentski kulturni centar Novi Sad obeležava 9. maj, dan pobede nad fašizmom i dan Evrope, ove godine održava se od sutra i traje do 9. maja. I to na više lokacije u gradu. Tu će biti brojni muzički događaj i film izložbe, a o detaljima programa razgovaram sa Jovanom Zdilarević iz Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Jovana, hvala što govoriš za emisiju povodom.
2: Hvala vama. Dobro jutro, dobar dan i našim slušalcima i slušateljkama.
1: Hajde da krenemo od programa. Počinje dakle sutra i Ritam Evrope otvara projekcija filma Hladni rat, reditelja Pavela Pavlikovskog. Hajde da nam predstaviš ukratko to stvarenje.
2: Evo, ovaj film, dakle, kao i drugi programi u sklopu Ritma Evrope, trudili smo se da se uklopi, znači, u samu tematiku, odnosno u suštini onoga što obeležavamo Ritmom Evrope, dakle Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Tako da ovaj film Hladni rat govori o ljubavnoj priči između dvoje ljudi koja se zbog njihovog različitog porekla i temperamenta na prvi pogled čini nespojivom i nerealnom, međutim ipak sudbinski je predodređena. Inače, priča je smeštena u vreme Hladnog rata, kako se i sam film zove, dakle 50. godina prošlog veka, i dešava se u Poljskoj, Berlinu, Jugoslaviji i Parizu. Ovaj film je ušao svojevremeno u najuži izbor za nagradu Oscar i poneo je čak 3 nominacije, dakle za najbolji strani film, za najbolju fotografiju, za najboljeg reditelja, a na Kanskom festivalu 2018. tada kada je i izašao, Pavlikovski je proglašen za najboljeg reditelja.
1: Da, film se prikazuje sutra, ostalo još da kažem u koje vreme i tačno gde se prikazuje film, uz informaciju naravno da se ulaz ne naplaćuje kao i na sve programe.
2: Tako je, ulaz je besplatan na sve programe u sklopu Ritma Evrope, a film ćemo prikazati sutra od 20 časova u našoj multimedijalnoj sali u SKCNS-u, dakle u našem programskom pogonu, a naša nova zgrada, kao što sad već znamo, mada nije loše i da ponovimo, se nalazi u univerzitetskom kampusu na adresi Vladimira Perića Valtera 5.
1: Rezervacija da li je neophodna?
2: Ne, ne. Dovoljno je samo da svi oni koji su ljubitelji filma i ove tematike dođu u nešto malo pre 20 časova.
1: Hajde da najavimo program i za četvrtak, 7. maja od 18 časa u Velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Otvara se izložba Predraga Srbljanina Srbe. O kakvoj izložbi je reč i šta je karakteriše?
2: Pa evo, ova izložba će prikazati radove Predraga Srbljanina Srbe, koji je svestran umetnik, dakle on je i karikaturista, i ilustrator, i tekstopisac. Njegovi radovi već decenijama zauzimaju vrlo specifično mesto na jugoslovenskoj i srpskoj pop sceni i u našoj pop kulturi. On je prepoznatljiv po svom oštrom humoru i vizualnom stilu koji spaja satiru sa elementima rock kulture. Dakle, ova izložba obuhvatit će njegove karikature i satirične grafike, i ono što je važno jeste da će, dakle, biti otvorena u četvrtak u 18 časova, a moći će se pogleda do petka 15. maja, dakle narednih sedam dana. Bitno je da pomenemo da je radno vreme galerije svakog dana od 10 do 15 časova, međutim oni koji žele da pogledaju izložbu van ovih termina mogu da nam se najave na e-mail adresu sktnsart@gmail.com i da pogledaju izložbu, dakle, i van ovih termina.
1: Da, i pročitala sam u najavi da je zapravo ovo prva samostalna izložba u Novom Sadu Predraga Srbljanina Srbe, tako da je to i zbog toga veoma važno da se pogleda. Što se tiče narednog dana, dakle u petak u klubu Studentskog kulturnog centra Novi Sad, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda, žene u Vojvodine u bori protiv fašizma, to je od 19 časova. Ko će govoriti o publikaciji?
2: Evo, o ovoj publikaciji govorit će autori same publikacije, Vojislav Martinov, koji je viši kustos iz Muzeja Vojvodine, Kristina Meneš i takođe muzejska savjetnica iz Muzeja Vojvodine i Aleksandar Horvat, viši kustos takođe iz Muzeja Vojvodine. Inače, naročito nam je drago što smo u prilici da predstavimo ovu publikaciju, jer je inače u pitanju propratni katalog iz imene izložbe koja je bila postavljena krajem prošle godine u Muzeju savremene umetnosti. Oni koji su imali priliku da je vide zaista su bili oduševljeni načinom i prezentacije ove teme. A ovaj propratni katalog, dakle, nije samo ono kako mi vidimo kada kažemo katalog, da sadrži samo opise izložbenih elemenata, već katalog na 250 strana predstavlja rezultate rada ovog autorskog tima. Inače, cilj publikacije je bio da povodom 80. godišnjice od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, da se predstavi i problematizuje različiti aspekti u borbi za emancipaciju žena baš ovde na prostoru Vojvodine, uoči za vreme i neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, pored toga, ova publikacija tematizuje i savremene umetničke prakse koje su inspirisane ovim istorijskim procesom, dakle procesom emancipacije žena u ratu, ali i delatnošću antifašističkog fronta žena.
1: Da, i zapravo jedna vrsta kontinuiteta.
2: Upravo tako, upravo tako. Tako da u publikaciji ćemo imati prilike da se sretnemo sa stručnim tekstovima, istraživačkim studijama koje se, dakle, bave različitim aspektima i dimenzijama učešća žena u antifašističkoj borbi.
1: Da, i ja sam imala priliku da pogledam izložbu, zaista je sjajno svedočanstvo, a i publikacija je, kao što si rekla, i obimna i jedan zaista dokument važan, nije onako prateći deo izložbe, nego govori sama za sebe, tako da s te strane jeste vredna pažnje. Centralni događaj je u subotu i to 9. maja, na dan kada se i slavi dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Organizovali ste koncerte, 5 bendova čini mi se, pa hajde da krenemo redom da ih predstaviš.
2: Tako je. U subotu od 20 časova u Kineskoj četvrti, odnosno u Kreativnom distriktu, na Otvorenom organizujemo koncert bendova My Baby, je holandsko-novozelandski trio koji na vrlo specifičan način spaja blues, funk, dub, ali i elektronsku muziku u nešto što oni nazivaju delta trance zvukom. Tako da, evo, imaćemo priliku da čujemo i kako to zvuči u njihovoj izvedbi. Pored njih nastupit će i Kraljevi termiti. U pitanju je nova inkarnacija kultnog riječkog punk benda Termiti, koja je predvođena frontmenom Predragom Kraljevićem Kraljem. On je sa novim sastavom iskusnih muzičara oživeo duh originalnih pesama uz, naravno, osvežene aranžmane. I evo, ovaj povratak na scenu nakon skoro 2 decenije svakako će doneti jednu dodatnu osveženu energiju, ali naravno i poruku da punk rock i dalje i tekako ima svoje mesto u ovom savremenom trenutku. Pored Kraljevih termita i My Baby slušamo i Rosija. U pitanju je jedan od najbrže, tako da kažemo, rastućih izvođača nove generacije. Rosie kombinuje trap, UK garažni zvuk, drum and bass, ali i savremeni rap. On nastupa sa Radar Crew, tako da, evo, čućemo kako to izgleda u ovom live izvođenju u sklopu Ritma Evrope. Pored njih nastupit će i Jolly Little Bunch. U pitanju je već sad dobro poznat novosadski band koji od 2017. gradi svoj prepoznatljiv zvuk koji nekako obuhvata i rock, i punk, i metal, i blues, ali i grunge. Oni su nedavno objavili album The Suffering and Struggling of Jolly Little Bunch, evo, koji ćemo zasigurno imati prilike da čujemo i na ovom nastupu, i nekako koji, kako oni sami kažu, predstavlja njihovu zvučnu evoluciju. I na kraju, važno nam je naravno da pomenemo i band Gen Z, odnosno Generation Z, baš zbog toga što je u pitanju mladi band, mm-hmm, koji je nedavno nastupio i u Fabrici u sklopu našeg programa Rock'n'Roll Praksa, dakle programa koji osnažuje, motiviše i poziva mlade autore, muzičare i muzičarke da nam se jave i da nastupe, dakle, u našem prostoru. Gen Z smo imali, znači, priliku da čujemo, a evo sad ćemo ih na ovoj velikoj bini opet ugostiti i njihov rad predstaviti većem broju publike, što nam je naročito drago. Oni sviraju alternativni rock, punk, dakle spajaju različite žanrovske uticaje i imaju taj neki izraženi generacijski stav koji je karakterističan za Gen Z, dakle generaciju kojoj sami pripadaju.
1: I da li je poznato sada za satnica, dakle kada počinju koncerti, i eto možda još nekoliko rečenica o kriterijumu uopšte za odabir bendova?
2: Evo, što se tiče koncerta, što se tiče konkretno koncerta za u sklopu Ritma Evrope, on će početi u 20 časova, pa možemo da računamo da je nekih 40-ak minuta recimo rezervisano za svakog od izvođača. Što se tiče, dakle, još uvek tačnu satnicu i redosled ćemo objaviti, evo, narednih dana, ali nekako mi smo navikli da naša publika, odnosno novoseđani i gosti koji dođu sa strane, već znaju nekako Ritam Evrope ima taj već nekako prepoznatljiv prizvuk i već znaju da je to nekako M što je na otvorenom niti M porodični događaj. Mm-hmm. Dakle, tačka susreta i dugo su koncepti bili organizovani na Trgu slobode, a evo proteklih godina je to u Kineskoj četvrti. Tako da u svakom slučaju satnicu ćemo objaviti evo u narednim danima. A što se tiče kriterijuma za odabir mladih bendova koje smo pomenuli, kriterijumi su samo da sviraju, dakle, autorsku muziku, da imaju od 18 do 25 godina i da nam se javi. Dakle, mogu da pročitaju detaljne propozicije na našem sajtu skcns.org i evo, već smo imali tri koncerta u sklopu rock'n'roll prakse, dakle, bendovi se javljaju, mi smo zadovoljni odzivom i verujemo da ćemo bez problema tokom cele godine uspeti da organizujemo, dakle, jednomesečno nastupe mladih bendova u SKCNS fabrici.
1: Hvala mnogo, Jovana, na ovom razgovoru. Pratimo, dakle, i satnicu koja će biti objavljena na sajtu SKCNS, a naravno i na društvenim mrežama, onda od sutra Put kreativnog distrikta. Hvala još jednom.
2: Hvala vama i vidimo se na Ritmu Evrope.
1: Tako je, Jovana Zdjelarović govorila za Povodom.

Jezik je naš identitet. Radio Novi Sad obeležava deceniju postojanja rubrike O jeziku je reč. Najeminentniji stručnjaci govore o jeziku. Svakog radnog dana premijerno u 10 časova i 45 minuta. Uređuje i vodi Jasna Kurteš-Plavljanin.

0: opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
1: Svrati do svog Gebi prodavca.
2: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli. Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli.
3: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.

Uvek u trci da bude bolje, brže i još bolje i još brže i najbolje i najbrže. Najsvežije informacije za vas. Pratite Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vesti, gosti, najave, sve najnovije, sve najbrže. Na Facebook fan strani Radio Novi Sad 1 i na Instagramu Radio Novi Sad _1. Čitajte, komentarišite, učestvujte. Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vidimo se!

0: Biznis, ekonomija, zapošljavanje.
1: Digitalni euro jedan je od najambicioznijih projekata Evropske unije u oblasti finansije i plaćanja. Ideja jeste da se uvede elektronski oblik gotovine koji bi izdavala Evropska centralna banka, a kojim bi građanima i privredi omogućio jednostavnija, sigurnija i brža plaćanja. Više u priči Eve Tomović.
2: U pojedinim državama poput Bahama i Nigerije digitalni novac centralnih banaka već je uveden i može da se koristi za plaćanja, iako je njegova upotreba u praksi još ograničena. U eurozoni za sada ne postoji digitalni ekvivalent novčanica i kovanica evra, ali je njegov razvoj u toku. Digitalni euro zamišljen je kao digitalni oblik novca koji bi izdavala Evropska centralna banka, bio bi dostupan svim građanima eurozone i imao fiksan odnos 1:1 sa fizičkim evrom. O tome za Radio Novi Sad govori direktorka odeljenja za normativnu delatnost u Narodnoj banci Srbije, Nataša Katanić.
3: Digitalni euro je digitalna valuta centralne banke koju, kao što i samo ime kaže, izdaje centralna banka, u ovom slučaju Evropska centralna banka, i koji predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja u digitalnom obliku u okviru eurozone. Ovo je i osnovna razlika digitalnih valuta centralnih banaka u odnosu na kriptovalute koje izdaju privatna lica i koje uglavnom ne predstavljaju zakonsko sredstvo plaćanja.
2: Digitalni euro se zamišlja kao dopuna gotovini, a ne njena zamena. Kako naša sagovornica objašnjava, građani bi ga koristili preko digitalnog novčanika, uz mogućnost plaćanja i bez interneta.
3: Digitalni euro bi se čuvao u digitalnom novčaniku, na kartici ili na telefonu, a koristio bi se za plaćanje robe i usluga, kao i za prenose između različitih lica. Kao osnovna prednost digitalnih valuta

0: centralnih banaka, uključujući tu i digitalni evro, u odnosu na postojeće bezgotovinske načine plaćanja, uglavnom se ističe mogućnost offline plaćanja, tako što bi se određeni novčani iznos prethodno deponovao u digitalni novčanik, koji se nalazi, na primjer, na telefonu korisnika, čime bi se u određenoj meri obezbedila privatnost korisnika pri plaćanju, jer posrednici u plaćanju ne bi imali podatke o konkretnim transakcijama, što podsjeća na plaćanje u gotovini.
1: Radi bezbednosti i transparentnosti za veće transakcije biće potrebna internet konekcija, dodaje Nataša Katanić.
0: Offline plaćanje digitalnim evrom biće ograničeno na određeni iznos, kako bi se sprečilo prekomerno deponovanje novca u digitalne novčanike i očuvala finansijska stabilnost. Tako da će za transakcije u većem iznosu ipak biti potrebno povezivanje digitalnog novčanika sa bankarskim računom. Pored toga, držanje digitalnog evra u digitalnom novčaniku neće korisnicima davati pravo ni na kakvu kamatu, jer je ideja da digitalni evro bude sredstvo plaćanja, a ne čuvar vrednosti.
1: Iako je fokus trenutno na uvođenju digitalnog evra unutar eurozone, njegova šira upotreba van Evropske unije zahtevala bi razvoj potpuno nove infrastrukture za povezivanje različitih valuta.
0: Što se tiče koristi od uvođenja digitalnog evra za zemlje izvan eurozone, kao što je to Republika Srbija, aktualno je pitanje primene digitalnih valuta za unapređenje prekograničnih transakcija, tako što bi se uspostavila nova infrastruktura za povezivanje digitalnog evra sa digitalnim valutama različitih zemalja, kako bi se omogućila plaćanja od ili prema zemljama van eurozone. Međutim, trenutno je fokus na primjeni digitalnog evra unutar eurozone, nakon čega će se razmišljati o njegovoj prekograničnoj primjeni.
1: Naša sagovornica ističe da Narodna banka Srbije prati razvoj u oblasti digitalnih valuta centralnih banaka, pre svega Evropske centralne banke, koja još nije došla do finalne faze uvođenja digitalnog evra. Predstavnici Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije pripremaju potreban zakonski okvir i nakon što se obezbede odgovarajuće tehničke mogućnosti u svim zemljama, digitalni novac eurozone mogao bi da bude uveden 2029. godine.

0: slobode, tako da nakon eto euroligaške sezone stiže i završnica Košarkaške lige Srbije, ali sada će biti kraća pauza pre tog završnog turnira, pošto će se i Zvezda i Partizan vratiti na regionalno takmičenje na ABA ligu koja nas očekuje, tačnije mečevi četvrtfinala, o tome ćemo pričati za koji dan.
1: Što se tiče tenisa, predstoji ATP turnir u Rimu, kvalifikacije su u toku.
0: Da, vidjet ćemo hoće li Lajović do glavnog žreba protiv Čionskog, manje poznatog Amerikanca, meč koji bi trebao da počne za nekih sat vremena. Znamo da se Đoković posle izvesne pauze vratio na teren, da je potvrdio svoje učešće koje će imati u Rimu. Vidjet ćemo u kakvoj je formi naš Novak Đoković, koji zaista verovatno brojimo poslednje godine njegovog nastupa, a pratimo naravno, kao što rekoh, pratimo Lajovića da vidimo dokle može naš teniser da dogura. Sad već izvesno vreme definitivno nemamo sjajne tenisere, da kažemo, gde smo nekada imali i na završnom Mastersu pa i tri igrača u jednom momentu, ali eto, ostaje nam da se nadamo da Đoković može još koji turnir da osvoji. Naravno, sve je to priprema za Roland Garros.
1: Da, dakle, to su sportske aktuelnosti. Opširnije o sportu slušamo od 15.30 u našoj emisiji Radio Sport. Dan Fracile tada ponovo sa vama.

0: namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće, šape da poližeš.
1: Više kod tvog Gebi prodavca.
2: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
3: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
4: Posle 4 godine Aco Pejović ponovo u Novom Sadu 16. maja u velikoj dvorani Spensa. Očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koja se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!

0: pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače, uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17, na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.
1: EPP. Poljoprivreda.
2: Da, poljoprivredne teme u narednim minutama. Sa mnom u studiju Đorđe Simović. U fokusu nam je ovčarstvo i jedna zanimljiva priča. O čemu je reč, Đorđe?
3: Da, naš stari narod imao je izreku svaki čestit posao, Bogu je mio. Često znamo površno da optužimo mlade da nisu spremni na težak rad i odricanje. Reč je naravno o stereotipu i baš iz tog razloga, bar mi koji radimo u medijima, bi trebalo da afirmišemo što više pozitivnih primjera. Koleginica Sonja Balaban sa naše televizije napravila je odličnu reportažu za emisiju Agromozaiko mladom odgajivaču ovaca Milošu Škoriću iz Rakovca. Za radio program ćemo vam preneti najzanimljivije delove. Ovaj mladić je prvu ovcu kupio još u 7. razredu osnovne škole. Broj ovaca se uvećavao, a danas kao 21-godišnjak poseduje stado od 300 ovaca autohtone rase Pramenka. Kaže da tim poslom može da se bavi samo onaj koji taj posao voli.
4: Na ovakvim uslovima rada, na vremenskim ovim uvjetima, na sve to utiče na neko naše zdravlje i na to sve, ali kad dođe i skupi se i da ti se ne mili i to sve, ali kasnije kad prođe, kad sine sunce, onda još toliko bi nabavili, onda je želja i volja veća nego išta. Kad ti vidiš da je ona sita, da se ona pasla, da je ona, da je njoj lepo, onda i tebi lepo. Bitnije mi je da je ona sita nego ja. Svaka ona ima poseban karakter, neke su evo druželjubive kao ove što su ovde prve ovde, neke su jednostavno kao divlje su malo, ali one su sve tako kao grupica neka koja, koji ljudi, tako se one nekako, svaka ima svoj karakter i svaka ona na svoj, a sve u suštini su one iste. Najviše prepešačimo kad se selimo tako, iz mjesta u mjesta i onda, onda dok preselimo se, dok napasemo, dok sve to onda baš su veliki. 2-3-5 kilometara do 20-25 kilometara. Čak lakše podnosimo veliku zimu i velike vrućine nego velike kiše. Zbog velike kiše onda su velika blata, velike. Onda moramo da se njima prilagodimo da one ne stoje u vodi, da ne stoje u blatu, da ne budu da se ni sprljaju. Pa onda stalno po nekim šumicama bežimo, da konstantno onda ni po torovima, onda gledam da se sklonimo i mi, da nama i njima bude malo lakše, ali sve se to prođe i onda taj dan budemo nervozni i one i mi, ali sutra dan odmah je lakše.
3: Uz ovaj posao, Miloš Korić je student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Prvo pitanje koje se nameće, pa kako sve stiže? Ima nešto i do gena.
4: Čača je rođen u Kninu, mater je rođena na Kupresu. I mislim da s ćaćine strane su više držali, više se prije držale koze u Dalmaciji dolje. A sa materine strane više ovce su se držali. Imam ja tu par koza baš zbog ćaćine strane. Volim i ja koze i volimo svi generalno ukućani. Ali većinski deo su ovce zbog lakšeg. Zato što teren naš, kozi više odgovaraju šume. I to sve što mi ovde na Fruškoj gori, na primjer, nismo baš u mogućnosti da puštamo u šumu ni bilo što, pa smo mi po ovim pašnjacima, ovce lakše privići na taj pašnjak i na to sve, zato ovce i držimo. A to sa materine strane, baba i djecu prije gore u Bosni držali te ovce.
3: Da, stručnjaci tvrde da je uz border kolija Pulin najinteligentniji pas na svetu. Baš Pulin je nezamenljiv asistent Milošu Škoriću.
4: Pulin je glavni pomoćnik nama čobanima. On je, ja mislim da on, Pulin vrijedi više od čobana. Dobar Pulin može 2-3 čovjeka da zameni. Kojom on brzinom to odradi, kojom on to brzinom svrne odradi. I neumorno, toliko ljubav, toliko želju da oni to pomognu i da te nikad neće izdati. to je nezamenljiva. On tebe razume i on tebe sluša. I neće te napustiti u nijednom trenutku, sam ti njega poštuj, nahrani ga, daje mu vode da pije i, on, i pomazi ga nekada. Moraš sa njim da imaš drugarski odnos kao sa svima.
3: Na kraju se uvek dođe do financija. Da li se ovčarstvo isplati?
4: Pa plasman, ne mogu se toliko žaliti zato što ja u suštini sve prodam kod kuće. Na kućnom pragu ne zavisim od trgovaca, od natkupaca, od bilo čega. Nosim tim našim lokalnim pečenjarama po Novom Sadu. Sa njima sarađujem već duži niz godina. Uvce, jalovice i to sve to mi koljemo u zimi u te pastrme, stelje. To je nešto što mi nosimo tu neku tradiciju, što mene je djed naučio još iz Bosne. I onda ja sam to naučio, taj zanat, počeo sam onda da to ne bi... Zašto bi ja prepustio nekom da to nešto na moje uci zarađuje kad mogu ja to sve isto znam i onda sam i ja to odradim ljudima kome god treba. Ne naplaćujem, ne silim se sa nekim novcem da ja treba, da ja sad gledam neku preveliku zaradu, gledam više da je pristupačnija cena, da svi mogu to da uzmu i da... Ali neću je tako reći ni pokloniti natkupcima.
3: Tako je, ni ne treba da pokloni nakupcima, bilo je to Miloš Škorić iz Rakovca, svaka čast ovom mladom čoveku, a poslednjih godina broj ovaca u Srbiji beleži blagi pad i stagnaciju na oko 1.700.000 grla, ali ohrabruje trend rasta broja umatičenih, dakle rasnih i registrovanih grla koja donose veće državne postice. Iako je ovčarstvo decenijama duša našeg sela, danas je na samoj ivici rentabilnosti, to jest isplativosti, jer visoki troškovi hrane i nedostatak pastira često nadmašuju prihode. Zarada je trenutno dostižna prvenstveno zbog subvencija od 7.000 dinara po kvalitetnom grlu i prodaj jagnjećeg mesa, dok je vuna, nekadašnje bogatstvo, danas postala čist ekonomski teret. Budućnost ove grane leži u osavremenjavanju farmi i udruživanju domaćina kako bi se smanjili troškovi i osigurao siguran plasman vrhunskih domaćih proizvoda. Svako sačuvano stado na našim pašnjacima predstavlja pobedu tradicije nad surovim tržištem, a eto i poslednjih dana imamo dobre informacije, pošto je izvoz koji je bio u stagnaciji poslednjih nekoliko meseci, počeli smo pre svega da izvozimo ovce u Severnu Afriku i to je dobra informacija, tako da se nadam da će taj trend biti nastavljen.
2: Hvala Đorđe, bila je zaista zanimljiva priča, tako da nije ni nama laicima koji ne pratimo ovo bilo nezanimljivo da slušamo. Hvala još jednom, dakle čuli ste Đorđa Simovića, u nastavku slušamo pesmu dana. Današnja pesma dana je David Byrne sa Natalijom Lafourcade, ona je meksička kantautorka i njihova nova pesma koja se zove What is the reason for it?
0: Pesticidi, đubriva, semena, još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače, uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17, na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.
1: Pesma dana.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Dvanaest časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Danas je 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Maro, Orošje i Dubona kod Mladenovca, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Živote su izgubili Marko Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, Milan Krst, Hristina Panić, Dalibor Todorović i maloletnici Nikola Milić i Aleksandar Milovanović. Uroš Blažić osuđen je za zločin na kaznu zatvora od 20 godina, što je maksimalna kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je takođe na 20 godina zbog nedozvoljenog držanja oružja i dovođenja u opasnost. Komemoracija stradalima počela je jutros u školskom dvorištu u Duboni, gde su venci i cveće položili članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji meštani i predstavnici vlade Srbije. Zločin u Malom Orašju i Duboni se dogodio samo dan nakon masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde je juče obeležena 3. godišnjica tog zločina. Odlukom vlade 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve tih masovnih ubistava. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Predsjednik vlade Đuro Macut učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, a u središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. U oči otvaranja samita Macut je rekao da su geopolitičke tenzije i poremećaji na tržištu ubrzali potrebu za izgradnjom novih ruta, partnerstava i fleksibilnih mehanizama snabdevanja. Istakao je poseban značaj vertikalnog gasnog koridora koji omogućava dvosmerni transport prirodnog gasa, uključujući i tečni prirodni gas sa juga ka severu Evrope. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvuje u Kopenhagenu na konferenciji predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Tokom 2 dana skupa biće razmatrani neki od ključnih izazova sa kojima se evropski parlamenti suočavaju, kao što su posledice sukoba na Bliskom istoku i sukob Rusije i Ukrajine. Učesnici će razmeniti mišljenja o otpornosti demokratija širom Evrope. Brnabić se na marginama konferencije sastala s predsednikom Senata Belgije Vincentom Blondelom, posle čega je na Instagramu navela da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Podneli smo zahtev za isplatu druge tranše novca, a bit će uplaćen kada ispunimo uslove, što je uobičajena praksa, rekao je Apostolović za RTS i pojasnio da je taj novac namenjen za projekte iz oblasti energetike, energetske diversifikacije i zaštite životne sredine. Ističe da je Srbija brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama. Gorica Đokić, neurolog i član tima srpskih lekara koji su u zatvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu posetili i pregledali generala Ratka Mladića, izjavila je da njegovo zdravstveno stanje veoma ozbiljno zbog neuroloških komplikacija i drugih problema. Istakla da u pritvorskoj jedinici ne može da mu bude pružena adekvatna medicinska nega. Kako je navela, došlo je do drastičnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja i gotovo potpunog gubitka moći govora. Lekari sumnjaju da je došlo do ponovnog moždanog udara i navode da je Mladiću potreban 24-časovni nadzor i ozbiljna medicinska nega. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim, nakon što je Teheran u novoj razmeni predloga zahtevao oslobađanje zamrznute iranske imovine, isplatu odštete, okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući Liban, kao i uspostavljanje novog mehanizma za upravljanje u Ormuzskim morom. Snage Američke centralne komande su saopštile da će danas početi sprovođenje projekta Sloboda radi obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Morauz. Operacija uključuje učešće razaranja jača letelica i oko 15.000 vojnika iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Vašingtona smatrati kršenjem primirja. Cene nafte su pale u ranom trgovanju danas nakon što je Bela kuća objavila plan za izvlačenje brodova iz zagušenog Ormuskog moruza, ali su se zatim stabilizovale jer su trgovci zauzeli stav sačekaj pa vidi da li će plan uspeti, preneo je CNN. Futuresi sirove nafte marke Brent za jul, što je globalna referentna cena, pali su za 0,7%, odnosno na malo ispod 109 dolara po barelu. Pre 46 godina, 4. maja 1980. u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, višedecenijski neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije, proslavljeni vođa partizanskog pokreta u Drugom svetskom ratu, koji je prerastao u Narodno-oslobodiločku vojsku Jugoslavije. Bio je jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Na čelu posaratne Jugoslavije bio je 35 godina. Socijalistička Jugoslavija nadživela je Tita svega desetak godina, a raspala se početkom 90-ih u krvavom građanskom ratu. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 27. godini, kojom je obuhvaćeno 375 studijskih programa sa više od 26.000 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna, polaganje prijemnog ispita od 24. do 30. juna prema rasporedu, a rezultati će biti objavljeni najkasnije 1. jula na preliminarnoj, a do 6. jula na konačnoj rang listi. Tokom maja, kroz četiri radne subote, Dom zdravlja Novi Sad organizuje akciju preventivnih mamografskih pregleda za žene od 40 do 50 godina koje nisu radile mamografiju u poslednjih dve godine i kojima nije dijagnostikovan karcinom dojke. Pregledi su besplatni i sprovodit će se 9., 16., 23. i 30. maja od 8 do 14 časova. Najava dolaska je neophodna, a zainteresovane žene svoj termin mogu da zakažu pozivom na broj 021 489 021 svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Sport. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsednik Vaterpolo Saveza Srbije. Srpski stručnjak se oglasio saopštenjem u kojem je obrazložio svoje povlačenje iz nacionalnog tima koje je povezano sa Sorovim dolaskom u Savez. U Vojvodini do kraja dana sunčano i toplo sa temperaturom do 26 stepeni. Pretežno sunčano i toplo biće i sutra. Posle podne na zapadu do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno odmlačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Jutarnja temperatura biće od 5 do 9, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Prema merenju od 12 časova, najsvežije mesto u Vojvodini je Banatski Karlovac sa 19 stepeni. U Zrenjaninu je 20 stepeni, u Subotici, Kikindi i Sremskoj Mitrovici 21, u Novom Sadu 22, a najtoplije i dalje Sombor sa 24 stepena. Čuli ste vesti.
4: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
5: Svrati do svog Gebi prodavca.
6: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
7: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
8: Randevu s muzikom Muzički obrtaj predstavlja bend Manivi. Uživo, sreda u 18 časova u programu Radio Novog Sada.

0: Sektor Plus.
1: Bukvar za roditelje u terminu današnjeg Sektora Plus i govorimo o ishrani dece koja je ključni faktor rasta i razvoja svakog deteta i u velikoj meri utiče na sve aspekte odrastanja, fizički, emotivni, socijalni i mentalni. Navike u ishrani koje imamo u odraslom dobu stičemo u prvih 7 godina života, pa hajde da tih 7 godina uložimo tako da deca usvoje 7 stubova zdrave ishrane. Više o tome slušamo u priči Ivane Drapšin-Šurković.
0: Bukvar.
2: Za mame i tate.
3: Bukvar.
0: Za mame i tate.
2: Emisija o roditeljstvu.
4: Deci je, za razliku od odraslih, mnogo važnije kakve će namirnice da unose. Svi smo čuli za 7 stubova zdrave ishrane. Tu spadaju belančevine, ugljeni hidrati, masti, vlakna, vitamini, minerali i voda. Osnove su nam dobro poznate, ali ponekad kao da nam je potrebna potvrda da dobro radimo. Sluđeni smo obiljem informacija i pravila kojima smo zasipani sa svih strana. Čime se treba voditi? Govori nam doktorka Marija Knežević, specijalista imunolog, autorka programa Zdravo jedi.
5: Ono što je najvažnije, a što će mali broj lekara da vam kaže, jeste da roditelji treba da slušaju prevashodno neki svoj lični osjećaj. Mi smo generalno kao vrsta, kako je počela ova civilizacija da se razvija, počeli da gubimo taj kontakt sa sobom. I odnosno počeli smo da se odričemo nekih tih svojih intuitivnih zapažanja da bismo se uklopili u zajednicu. Danas je to nažalost kulminiralo, tako da mi svi trčimo od jednog stručnjaka ka drugom, tražimo peto, šesto mišljenje, umesto da samo za trenutak zastanemo i svojim očima, ako sad pričamo o deci, pogledamo to svoje dete, vidimo kako se ono osjeća, kako nam izgleda, šta nam govori, jer iz tih informacija u stvari i tog nekog svog ličnog osjećaja možemo najviše da naučimo. Kada je u pitanju ishrana, danas nažalost u mnogome nju diktira i prehrambena industrija. Ono što ja uvek naglasim jeste da prehrambena industrija nije zdravstvena institucija. To ljudi vrlo često brkaju. Znači, ako vi vidite na nekom proizvodu da piše zdravo, bez nečega, jel, što svi proglašavamo da nije dobro, mi automatski mislimo da iza tog proizvoda stoji neko ko je sad tu moralno se obavezao da to što kaže jeste tako. Prehrambena industrija, kao što je samo ime kaže, industrija, znači njima je cilj da zarade, nije njima naravno cilj ni da se mi razbolimo, znači nije to ni neka teorija zavere, oni prosto gledaju kako da što manje potroše, a što više naplate, i to je, da kažem, kapitalističko društvo u kojem živimo. Tako da ono što negde uvek savjetujem roditeljima jeste da budu malo i nepoverljivi i kada kupuju recimo gotove proizvode, mada ishrana i dece i odraslih treba prevashodno da se bazira na celovitim namirnicama, znači na onima na kojima nemamo sastav, ali ako već kupujemo neke industrijske proizvode, onda obavezno čitati i ona sitna slova iza. I ja u polušali nekad kažem, što je veće obećanje na naslovnoj strani proizvoda, to pažljivije treba čitati ona sitna slova, naročito ako napred piše nema ovoga, nema ovoga, nema ovoga, hajde onda da pogledamo šta ima. Tako da u tom sastavu se krije, krije, da kažem, prava istina o tom proizvodu, i neko onako opšte pravilo, ne mora naravno uvek da znači, ali u najvećem broju slučajeva što je duži sastav, to manje treba da se hvatate takvog proizvoda.
4: Ishrana bi trebalo da bude vrlo jednostavna stvar. Odemo na pijacu, kupimo grašak, tikvice, rotkvice, šta je već aktuelno. Međutim, dešava se da nemamo vremena i onda u radnjama posežemo za lepo upakovanim jelima koje nam značajno uprošćavaju meni. Priča o pripremanju hrane je kompleksna, kaže doktorka Marija Knežević.
5: Ta je priča vrlo, vrlo kompleksna. Postoji čitavo jedno područje u industriji generalno, ali i u prehrambenoj, koji se zove neuromarketing. Znači, postoje ljudi koji su bukvalno zaposleni u fabrikama hrane, da ih tako nazovemo, čiji je zadatak da naprave proizvod koji će biti tako savršenog ukusa, u smislu da će biti savršena kombinacija za naše nepce i ostale senzorne organe kada je u pitanju čulo ukusa, da mi prosto kada taj proizvod probamo ne možemo da stanemo da ga jedemo prvo, znači ne daje nam adekvatan osjećaj sitosti, a druga stvar je da mu se onda ponovo uvek vraćamo. I onda naravno je tu i pakovanje, jel? Kada su deca u pitanju, to su stvari koje pa mogu da kažem vrlo perfidno mogu da se izvode. Kada vi imate proizvod na čijem je pakovanju njihov omiljeni junak iz crtanog filma ili imate proizvod koji reklamira osoba koja je popularna, sad su ti youtuberi uglavnom

0: aktuelni i znači kada im takve osobe ili ti likovi koji oni vole da gledaju na crtaćima reklamiraju neki proizvod, još za mame i tate stave da je obogaćeno vitaminima, da njihova savest bude mirna, brzo gotovo i tako ti proizvodi nalaze svoje kupce, nažalost vrlo često po cenu zdravlja ako se svakodnevno konzumiraju.
1: Marija Knežević je imunolog, dakle prava je osoba za priču o dobrom zdravlju mališana. Puno toga možemo postići pravilnom, izbalansiranom ishranom. Nije neobično da se kaže zdravlje na usta ulazi.
0: Upravo tako. Naša creva su najveći imunološki organ. I ja nisam slučajno izabrala imunologiju za svoju specijalizaciju. Ja sam prvo počela da se bavim ishranom, a onda odlučila da se dalje usavršavam u oblasti imunologije, baš zato što ono što unosimo u sebe utiče na to kako naše telo funkcioniše. I kod dece i kod odraslih već postoji veliki broj naučnih istraživanja koji povezuje neadekvatnu ishranu sa različitim poremećajima zdravlja i bolestima, naročito kada pričamo o nekom dugoročnom periodu.
1: Da pogrešna hrana utiče na zdravlje može samo da nas zabrine. Da li postoji hrana koju svakako treba izbjegavati i koja se deci ne preporučuje? Da li je vreme za neko upozorenje i važno pravilo, pitali smo doktorku Knežević.
0: Ono što bi, od čega bismo svi trebali da krenemo, što sam negde već spomenula, jeste da se baziramo na te celovite namirnice. Naravno da mi, vi ste spomenuli, odemo na pijacu. Nažalost, danas nismo baš sigurni ni na toj pijaci kakav je kvalitet namirnica. Neki čak stručnjaci preporučuju da je bolje da kupujemo u hipermarketima zato što prolaze strožije kontrole namirnica, na pijaci može da iznese neko ko recimo nije adekvatnu karencu ispoštovao i tako dalje. Sad da ne zalazim u to, prosto snalazimo se kako znamo i umemo, ali ono što isto kada ljudi krenu na tu stranu, ali znaš sad u mesu ima ovoga, u povrću ima ovoga, ja kažem da, ali recimo jedno jaje ili dva ili tri, koliko ko može da pojede, je uvek zdravija opcija za doručak nego kifla ili burek ili tako nešto. Znači makar to bilo i to jaje od sirote koke koja živi u kavezu, prosto ono po svom nutritivnom sastavu nudi mnogo više. Jaja je rajska namirnica, u njemu nema samo vitamina C. Ako uz jaje pojedete malo paprike ili kiselo kupusa, bukvalno ste uneli sve što vam treba za taj dan. Pitali ste me šta izbjegavati, pa ono što na prvom mestu treba izbjegavati jesu visoko rafinisane namirnice, naročito namirnice u koje se dodaje šećer. Šećer ima osobine supstance, znači šećer ne treba uopšte da posmatramo kao namirnicu, nego kao supstancu, zato što on nema nutritivnu vrednost, znači nema ništa zdravo u šećeru, a ima visok adiktivni potencijal i zato se suočavamo sa onim tantrumima dece u prodavnicama, a onda opet se vraćamo na neuromarketing gde na kasi nećete naći tikvicu i brokoli, nego ćete naći različite čokoladice, bombonice i slično i onda ne daj Bože ako malo zagužva na kasi, a vi s detetom, teško izboriti se.
1: Od rođenja pa do polaska u školu imamo vremena da udarimo temelje pravilne ishrane i stvorimo dobre navike kod mališana. Ali nije samo važno šta se jede, već i kad se jede, podseća imunolog doktorka Marija Knežević.
0: Da, jako je važno da vodimo računa o tome ne samo šta se jede, već i kako se jede i kada se jede. Mi smo, eto možda se i vi sećate kad smo bili mali, jelo se za stolom, dođeš kući iz škole, ostaviš torbu, pojedeš ručak i onda ideš dalje. Isto je tako bilo i za zaposlene ljude. Danas vi imate situacije da, recimo i u preduzećima, u firmama, non stop stoje neke grickalice na stolu. Znači, hrana nam je toliko sve prisutna, toliko dostupna, da mi vrlo često potpuno nesvesno uzimamo. Prođemo pored nekog keksa i uzmemo i žvaćemo ga, nismo ni gladni, ne bi nam palo na pamet da nismo prošli pored njega. E tako i sa decom. Ono što je isto bitno, naročito u tom ranom uzrastu, je pomoći detetu da stvori zdrav odnos sa hranom. Nezdrav odnos sa hranom, eto ja se usko time bavim, upravo emotivnim prejedanjem, vodi u taj problem kasnije u životu. Znači kada mi koristimo hranu kao nagradu i kaznu, to onda prosto našu decu uslovljava da kasnije u životu, kada izađu iz našeg porodičnog gnezda, potraže hranu kao neku vrstu utehe, umesto da potraže ono što im je zaista potrebno, a to je neka vrsta podrške, prihvatanja i tako dalje.
1: Kada pričamo o hrani, ne govorimo samo o zdravstvenoj bezbednosti. To je zapravo tek važan početak. Sledi priča o stvaranju navika dragocenih za zdravlje tokom celog života.
2: Bukve.
3: Za mame
2: i tate.

0: Lek za nesanicu.
1: Lek za nesanicu počinje u ponoć na talasima Radio Novog Sada i ovoga ponedeljka na utorak sa vama Aleksandar Filipović. Slušamo u nastavku šta je pripremio za ovo izdanje.
2: Halo, dobro noć. Ko vam treba?
3: Čuvar noći.
2: Sve mi je jasno. Samo za vas.
4: Čuvar noći.
3: U noći kad ponedeljak postaje utorak, uvek u interesantnom društvu, uz zanimljive informacije, s naglaskom na njemu svojstvenu muziku.
2: Čuvar noći.
3: Vaš Aleksandar Saša Filipović.
4: Čuvar noći.
5: Čuvar noći.
4: Noći.
5: Čuvar noći, 5 minuta posle ponoći, Bojana Srdanović. Pevačica pop muzike, i to mlada pevačica koja je učestvovala na mnogim dečijim festivalima, ali i na ovim muzičkim takmičenjima. Poznata je po tome da joj je zagrlio Jakov Jozinović. Ona je dakle tipična, lepa Novosađanka koja je mentor u toj školi pevanja bila Nataša Bekvalac. Ja bih rekao po svojoj lepoti to je dijamant, ali devojka jednostavno neće da peva narodnu muziku. Da li je to isplativo? Čućete ako poslušate Čuvar noći i čućete kako izgleda mozaik njenog života. I muzika je prilično neobična. Kad sam ja to puštao Džejlu Ramović i Mariju Šerifović? Kod mene stalno rock, ali ovog puta bit će zaista pop pop emisija. Čuvar noći.
2: Halo, dobro noć. Ko vam treba?
3: Čuvar noći.
2: Sve mi je jasno. Samo za vas.
4: Čuvar noći.
3: U noći kad ponedeljak postaje utorak, uvek u interesantnom društvu, uz zanimljive informacije, s naglaskom na njemu svojstvenu muziku.
2: Čuvar noći.
3: Vaš Aleksandar Saša Filipović.
4: Čuvar noći.
5: Noći. 3, 4.

0: U nastavku nekoliko informacija o vremenu, najpre šta kažu poslednja merenja temperature, u Novom Sadu je 22 stepena, toliko je i na Paliću, u Zrenjaninu, u Kikindi je 23, najtoplije je trenutno u Somboru, tamo je 24 stepena. Inače, najviša dnevna temperatura prognozirana za danas je 26 stepeni, jutro je bilo i dalje sveže, bilo je od 4 do 9 stepena, ali sad je znatno temperatura skočilo. Što se tiče narednih 7 dana do 11. maja, dnevne temperature biće u daljem porastu. Do srede od 24 do 29 stepeni će se kretati najviše dnevne temperature, a od četvrtka do ponedeljka od 22 do 27 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano, a kasnije posle podne uveče umereno oblačno, a od srede do kraja perioda promenljivo u smenu sunčevih perioda, oblačnosti i moguće su lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom. Što se tiče biometeorološke situacije, ona može imati povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim problemima mogu osetiti izvesne tegobe, a promenljivo raspoloženje i poremeći sna su moguće meteoropatske reakcije. Kakvi su uslovi za vožnju, o tome ćemo u nastavku. Sledi izveštaj iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, posebno u gradovima i na prilazima urbanim zonama. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. A na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguća usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se osim na ovoj deonici izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. A na potezu od Kominskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savjetuje oprez. A danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi, dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja, kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Radio Novi Sad. Vesti.
0: Obeležava se 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Blažić je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, što je najveća kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac, Radiša Blažić, osuđen je također na 20 godina zbog nedozvoljenog držanja oružja i teškog dela protiv opšte sigurnosti. Na ravnom gaju u Malom Orašju vence su položili rodbina, prijatelji, meštani, roditelji dece koja su dan ranije iste godine ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kao i ministarka Adrijana Mesarović i Miloš Vučević. Odlukom vlade, 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Premijer Đuro Macut učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, a u središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Uoči otvaranja samita, Macut je rekao da su geopolitičke tenzije i poremećaj na tržištu ubrzali potrebu za izgradnjom novih ruta, partnerstava i fleksibilnih mehanizama snabdevanja. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Podneli smo zahtev za isplatu druge tranše novca, a bit će uplaćen kada ispunimo uslove, što je uobičajena praksa, rekao Apostolović za RTS i pojasnio da je taj novac namenjen za vitalne projekte iz oblasti energetike, energetske diversifikacije i zaštite životne sredine. Cene sirove nafte marke Brent pale su jutros na 108,97 dolara po barelu nakon što je Bela kuća objavila plan za izvlačenje brodova iz zagušenog Ormuzskog moreuza, ali su se zatim stabilizovale jer trgovci čekaju da vide da li će plan uspeti. Pre 46 godina u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, višedecenijski neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije. Na čelu posleratne države bio je 35 godina. Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu prisustovalo je više od 200 uvaženih ličnosti, predsednika i državnih delegacija iz celog sveta. Počiva u kući cveća na Dedinju, gde je 2013. godine sahranjena i njegova supruga Jovanka Broz. Sport. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova igraju Radnik i Vojvodina, dok će od 19 sati snage odmeriti Čukarički i Crvena zvezda. U trećoj finalnoj utakmici odbojkaške Superlige Srbije od 19 časova sastaju se Radnički i Vojvodina. Prognoza vremena. U Vojvodini sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha 24%, vazdušni pritisak 1009 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom do 7 metara u sekundi. Bili su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine.
2: Uvek u trci da bude bolje, brže i još bolje i još brže i najbolje i najbrže. Najsvežije informacije za vas. Pratite Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vesti, gosti, najave, sve najnovije, sve najbrže. Na Facebook fan strani Radio Novi Sad 1 i na Instagramu Radio Novi Sad _1. Čitajte, komentarišite, učestvujte. Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vidimo se!

0: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
1: Dobar dan, 13 časova i 7 i po minuta. Sa mnom, sa vama su muzički urednik Marko Balać, Vukašin Mihajlov, za mikspultom Ivan Brkljačić, ja sam Tatjana Miražić. Pridružimo se i ove nedelje i započinjemo ovaj dan podsjećanjem na 1. maj. A šta se to za Novosađane desilo zanimljivo? Pa to je da je kupališna sezona na štrandu otvorena. Nije baš za kupanje, ali je štrand otvoren 1. maja. Kupalište je zvanično otvoreno, trajeće do 30. septembra. Ulazak će se naplaćivati od 12. maja i na zadovoljstvo svih ljubitelja jedno od najlepših plaža, štrand otvoren je 115. kupališna sezona. Uklonjene su vetrozaštitne ograde sa plaže, nanet je pesak na plažni deo i šta je još urađeno saznaćete u emisiji Novosadski. Takođe ćete saznati i ko sve može da obavi pregled u Domu zdravlja. U toku je nacionalni program skrininga mamografije, za koji uzrast je namenjen, na koji način i zašto to treba uraditi, sve to ćete saznati ukoliko ostanete sa nama. Također ćemo govoriti i o Ritmu Evrope koji sutra počinje u Studentskom kulturnom centru Novi Sad. Još zanimljivih tema vas čeka u prvom delu emisije, a u drugom delu, kao i svakog ponedeljka, uključujemo se ovaj put u Segedin. Imamo Radio Most i čućemo jedan zanimljiv prilog od kolege iz Segedina i mi ćemo takođe emitovati lepe priče iz naše Vojvodine u drugom delu emisije. Slušamo jednu muzičku numeru, a onda krećemo sa Novosadskim.

0: Radio Novi Sad. Gradska hronika. Novosadski.
1: Mnogi su spojili praznike, pa su odmarali petak, subota, nedelja. Neki su negde otputovali, neki su kod nas i doputovali. E sada proveravamo da li je javno komunalno preduzeće Čistoća imalo pune ruke posla za vreme praznika i nakon praznika. Sasvim sigurno je da su radili intenzivnije nego uobičajeno, a kako je protekla sama akcija Čistoća, slušamo od portparolke tog preduzeća Danijele Jankov.
2: Prvomajski praznici za Čistoću predstavljaju pravi izazov u smislu što dok svi praznuju, naši radnici vredno rade. Ono što je naš zadatak u okviru aktivnosti vezanih za sama izletišta jesu prilazi tim izletištima i parkovima. Dakle, same parkove održavaju naše kolege iz javno-komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo. Ali naravno da smo ovog puta, kao i svih prethodnih i uvek kada to možemo, priskočili u pomoć, da tako kažem, te smo u Kameničkom parku imali pojačan rad, dakle i u okviru parkovskog prostora, zato što je naša potreba pre svega da prostor bude čist, gde boravi najveći broj naših sugrađana. Sve ostale naše redovne aktivnosti, dakle pražnje kontejnera, kanti, odnošenje baštenskog otpada, krupnog otpada, su tekle nesmetano. Dakle, mi smo radili kao da je redovan radni dan. Prvomajski praznici za nas, dakle, su bili radni i nadam se da su to naši sugrađani i primetili. Ja ću podsjetiti naše sugrađane da je još od početka marta počela naša akcija prikupljanja baštenskog otpada, što je interesantno, naročito za naše sugrađane koji žive u prigradskim naseljima. Dakle, danas odnosimo baštenski otpad sa Telepa, sutra ćemo odnositi baštenski otpad sa Klise, Vidovdanskog naselja, Slane bare iz Kovilja. Raspored je svakako oglašen na našem sajtu i naši sugrađani treba samo da taj otpad spakuju pravilno i odlože tamo gde inače ostavljaju korpus za komunalni otpad. Svakako treba voditi računa o količini odloženog otpada, jer prevelike količine za nas stvaraju i prevelike probleme. Dalje, u toku je naravno i akcija prikupljanja krupnog otpada, odnosno postavke kontejnera za prikupljanje krupnog otpada, koja će se nastaviti od 7. maja, kada će do 9. u Stepanoviću biti postavljeni ovi kontejneri. Isto je raspored oglašen na našem sajtu i u sredstvima javnog informisanja, pa pozivam sve građane da se informišu, jer se uskoro vraćaju i na teritoriju grada.
1: A uređene su i rekonstruisane zelene površine, orezano drveće, nanet novi sloj peska na peščani deo plaže. Mnogo toga je urađeno pred početak nove kupališne sezone na Štrandu, uz podsjećanje da spasilačka i medicinska služba veće dežuraju. Šta još posetioci očekuje ove sezone, objašnjava portparol Gradskog zelenila Jelena Mandarić.
3: Otvorena je nova kupališna sezona, mi smo stvorili sve preduslove da bi to tako i bilo. Dakle, sve ono što je bilo neophodno da otvorimo kupališnu sezonu mi smo završili na obostrano zadovoljstvo kako našeg preduzeća, tako i svih korisnika na Štrandu. Sadržaj će se otvarati sukcesivno. Ono što želimo da najavimo i što je u planu jeste ponovo održavanje leta na Štrandu. Ono što želimo takođe da najavimo da ćemo u sklopu leta na Štrandu organizovati niz kulturnih i sportskih manifestacija. Dakle, na zadovoljstvo svih sugrađana koji vole da dolaze na naše kupalište. Nismo menjali cenu ulaznica na Štrandu, dakle, dnevne ulaznice koštaju 70 dinara, sezonske ulaznice 1500 dinara za građane, a 1200 dinara za povlašćene korisnike, penzionere, studente i đake. Ono što želimo da napomenemo da ćemo organizovati kao i prethodnih sezona humanitarni ponedeljak i to sa ponosom ističemo. Dakle, ponedeljkom se ulaz na Štrand ne naplaćuje, već svi oni koji dođu toga dana na Štrand ostavljaju prema svojim mogućnostima određena sredstva za sve one naše sugrađane kojima je pomoć potrebna i na njih apelujemo. Dakle, ukoliko im je neophodna pomoć za medicinska pomagala ili za lečenje, da svoje prijave donesu na glavnu blagajnu Štranda. Mi ih pozivamo da dođu na naše najlepše kupalište, da se osjećaju ovde prijatno. Mi smo uradili sve što je do nas da bi to tako i bilo i samo se nadamo da će ova sezona proteći u redu, da će biti lepo vreme i da će ljudi uživati na Štrandu.
1: A na osnovu rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve od utorka 12. maja počinje naplata na parkiralištima u okolini Štranda, parkirališta sa više od 800 parking mesta koje će pod naplatom biti od 7 do 21 sat. Nalaze se na lokacijama u Fruškogorskoj, na delu u neposrednoj blizini glavnog ulaza na kupalište, na bulevaru Despota Stefana od Fruškogorske do Šekspirove ulice, na platou kod Mostogradnje, kod Mosta Slobode od bulevara Despota Stefana do Sunčanog Keja ispod mosta i prostore ispod navoza na Most Slobode, severno od bulevara Despota Stefana. Dnevna karta po ceni od 35 dinara. Može se platiti slanjem SMS-a sa registarskom oznakom na broj 8213, korišćenjem mobilne aplikacije N-Spark ili kupovinom elektronske parking karte na prodajnim mestima. Kao i prethodnih godina, podsjećamo, stanari okolnih ulica imaju pravo na povlašćene stanarske parking karte, o čemu se detaljnije mogu informisati na sajtu parking servisa. Odeljenje radiologije Doma zdravlja Novi Sad u maju organizuje preventivne mamografske preglede za žene od 40 do 50 godina. Pregledi će se obavljati svake subote, a namenjeni su ženama koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju i kojima nije dijagnostikovan karcinom dojke. Iz Doma zdravlja pozivaju sve zainteresovane da iskoriste ovu mogućnost i obave pregled na vreme. O tome Davorka Jelena Draško.
4: Uvođenjem dopunskih termina za mamografski pregled žena, Dom zdravlja Novi Sad želi da ukaže na značaj prevencije karcinoma dojke. Pregledi su besplatni i sprovodit će se 9., 16., 23. i 30. maja. Kako ističe radiolog doktorka Maja Škrbić, zainteresovane žene mogu da se prijave pozivom na broj 021 4879 021 radnim danima od 7 do 19 časova.
5: Prilikom poziva žena će dati svoje podatke, a od nas će dobiti termin u koliko sati, koju subotu će doći na snimanje. Snimanja se vrše u objektu Liman u prizemlju zgrade. Ukoliko uzmete neki termin i nešto se desi da ne možete da dođete, pozovite nas da otkažemo, da može neko drugi da se zakaže na tom mestu.
4: Pregled mogu da zakažu žene sa teritorije opština Novi Sad, Sremski Karlovci i Petrova Radin.
5: Ovim putem bih žela da zamolim sve žene koje budu dolazile na snimanja, ukoliko imaju bilo šta od prethodne dokumentacije, da su radile bilo mamografiju, bilo ultrazvuk, da te nalaze ponesu sa sobom kada budu dolazile.

0: ili na snimanje.
1: Mamografija je jedan od ključnih pregleda za rano otkrivanje raka dojke kod žena starijih od 40 godina. Kako naglašava doktorka Maja Škrbić, uprkos čestim predrasudama, ovaj pregled nije bolan.
0: Mamografija može da bude neprijatna, ali ta neprijatnost je kratkotrajna. Snimanje traje bukvalno 5 do 10 sekundi i snimanje je gotovo. Svrha mamografskog snimanja je da mi pronađemo promenu u tkivu dojke koju žena ne može da natipa. To su milimetarske promene koje nisu dale udaljene metastaze. Znači, još uvek je, ako postoji karcinom, na lokalnom nivou. I to je onda 99% rešeno i ta žena u roku od godinu dana bude zdrava žena.
1: S obzirom na to da je rak dojke vodeći maligni tumor kada je reč o obolevanju i smrtnosti žena u Srbiji, radiolog Maja Škrbić podseća na preporuku da žene posle 40. godine obavljaju preventivni mamografski pregled na svake 2 godine.
2: Dan kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu, 9. maj, širom sveta obeležava se kao dan pobede nad fašizmom. Tim povodom organizuju se programi u znak sećanja, a jedna od institucija koje organizuju takvu manifestaciju je Novosadski studentski kulturni centar, gde se manifestacija Ritam Evrope održava od sutra do 9. maja. Na taj dan, podsećamo, obeležava se i Dan Evrope. Beleži Anđelka Mijailović.
3: Projekcijom filma Hladni rat sutra o 20 časova u Studentskom kulturnom centru Novi Sad biće otvoren ovogodišnji Ritam Evrope, kaže Jovana Zjelarević iz tog centra.
4: Ovaj film govori o ljubavnoj priči između dvoje ljudi koja se zbog njihovog različitog porekla i temperamenta na prvi pogled čini nespojivom i nerealnom, međutim ipak sudbinski je predodređena. Ovaj film je ušao svoje vreme u najuži izbor za nagradu Oscar, a na Kanskom festivalu 2018. tada kada je i izašao, Pavlikovski je proglašen za najboljeg reditelja.
3: U četvrtak od 18 časova u Velikoj galeriji centra biće otvorena izložba Predraga Srbljanina Srbe, koja predstavlja njegovu prvu samostalnu izložbu u našem gradu.
4: Ova izložba će prikazati radove Predraga Srbljanina Srbe, koji je svestan umetnik, dakle on je karikaturista i ilustrator i tekstopisac. On je prepoznatljiv po svom oštrom humoru i vizualnom stilu koji spaja satiru sa elementima rock kulture. Dakle, ova izložba obuhvatit će njegove karikature i satirične grafike.
3: Petak je rezervisan za promociju publikacije Pobeda je ženskog roda, žene Vojvodine u borbi protiv fašizma, i ovaj događaj počinje u 18 časova u klubu Studentskog kulturnog centra, gde će govoriti autori Vojislav Martinov, Kristina Meneš i Aleksandar Horvat. Centralni događaj manifestacije dešava se u subotu, na dan pobede nad fašizmom, a reč je o koncertima čak 5 bendova.
4: Od 20 časova u Kineskoj četvrti, odnosno u kreativnom distriktu, na otvorenom organizujemo koncert bendova My Baby, je holandsko-novozelandski trio koji na vrlo specifičan način spaja blues, funk, dub, ali i elektronsku muziku. Pored njih nastupit će i Kraljevi termiti. U pitanju je nova inkarnacija kultnog riječkog punk benda Termiti. I evo ovaj povratak na scenu nakon skoro 2 decenije. Slušamo i Rozija. U pitanju je jedan od najbrže, tako da kažemo, rastućih izvođača nove generacije. Rozi kombinuje trap, UK garažni zvuk, drum and bass, ali i savremeni rap. Pored njih nastupit će i Jolly Little Bunch. U pitanju je već sad dobro poznat novosadski band koji od 2017. gradi svoj prepoznatljiv zvuk koji nekako obuhvata i rock i punk i metal i blues, ali i grunge. I na kraju, važno nam je naravno da pomenemo i band Gen Z, odnosno Generation Z. Oni sviraju alternativni rock, punk, dakle spajaju različite žanrovske uticaje i imaju taj neki izraženi generacijski stav koji je karakterističan za generaciju kojoj sami pripadaju.
3: Programima Ritma Evrope podsjećamo se na nemerljivo važnu borbu protiv fašizma. Sećamo se onih koji su joj mnogo doprineli, ali i dajemo mali, ali važan doprinos jačanju svesti o tome koliko je važno da svi i uvek radimo na tome da se nikad ne dozvoli ponovno rađanje fašističkih ideja. Za sam kraj podsjećamo i da su svi programi u okviru Ritma Evrope besplatni.
2: 33. Fruškogorski maraton Ivan Davosir biće održan u nedelju 10. maja u Nacionalnom parku Fruška Gora. Koje novine donosi ovogodišnja manifestacija i kakav je program, saznaćete u prilogu Kristijana Lotrana.
5: Ovogodišnji veliki maraton startovaće na Andrevlju, a nekada tradicionalni start na Popovici izbegnut je zbog velikih gužvi koje bi nastale zatvaranjem prilaza tom naselju, objašnjava jedan od organizatora, Nemanja Vajs iz Biciklističkog saveza Srbije.
6: 10. maja na Andrevlju nas očekuje 33. Fruškogorski mountain bike maraton Ivan Davosir. Spremne su tri staze, 15, 30 i 60 km, generalno najstariji maraton ovog tipa u Evropi, preko 200 takmičara i svi zaljubljenici u Frušku Goru i oni koji voli da voze bicikla su dobrodošli da se provozaju na Srbija Epic. Staze su prilagođene za sve nivoje i spremnosti i neke tehničke forme, nisu teške, generalno 15 km može da prođe svako i u najslabijem ritmu, to je nekih 2 sata vožnje. Mali maraton koji je 30 km ipak za malo spremnije, malo iskusnije bicikliste, a veliki maraton je za isto za one profesionalce i oni koji stalno voze bicikl i koji su već dugo u ovom sportu i zaista je izazov napraviti 60 km na Fruškoj Gori.
5: Govoreći o svakodnevnom životu biciklista u Novom Sadu i njihovoj bezbednosti, istakao je da je najvažnija edukacija svih učesnika u saobraćaju.
6: Apelujemo na edukaciju, na poštovanje saobraćajnih propisa, na korišćenje zaštitne opreme, pogotovo za maloletne, da nose kacige, da gde god postoji biciklistička staza koriste biciklističku stazu zato što su tu odvojeni od saobraćaja, da vozačima automobila skrenemo pažnju da tamo gde nema biciklističke staze budu barem 1 metar od bicikliste kad ih pretiču. Novi Sad ima aktivnih preko 50.000 biciklista koji koriste biciklu u svakodnevnom životu, do posla, do škole, do pijace, što je dobro i što treba da bude na još većem nivou. Grad Novi Sad subvencioniše kupovinu bicikala, što je vrhunska stvar, zato što svake godine dobijamo novih 1500 ili 2000 ispravnih, tehničkih, dobrih bicikala sa svetlom, sa blatobranom. I to je nešto što direktno doprinosi bezbednosti. Kad vi imate ispravan bicikl, to je bezbedan bicikl.
5: Vajs zaključuje da će lepo vreme koje nam predstoji narednih dana izmamiti brojne bicikliste na Serbian Epic, za koji je online prijava moguća do 5. maja, a isto tako i na ulice grada, i apeluje na bicikliste da poštuju pravila saobraćaja, kao i na automobiliste da obrate pažnju i čuvaju svoje sugrađane na dva točka.
7: Kuda večeras? Pred mikrofonom je Milena Mihajlović.
3: U kulturnoj stanici Svilara od 18 časova biće održana radionica nazvana U pokretu po uzoru na Aleksandra Kaldera, na kojoj će deca kroz igru i konstrukciju praviti mobilne skulpture i na taj način saznati kako umetnost može da pleše, visi i diše. Broj mesta je ograničen, a prijave možete poslati na adresu svilara@kulturnestanice.rs. Izložba Dunavske luke Istorija arhitektura ljudi biće otvorena u galeriji izdavačke kuće Prometej s ciljem da se luke kao zajedničko kulturno nasljeđe Dunavskog regiona stave u centar pažnje javnosti i nauke, kao i da se podstakne dugoročna međunarodna saradnja arhiva univerziteta i istraživačkih institucija u Tibingenu, Novom Sadu, Budimpešti i drugim gradovima. Otvaranje izložbe je u 19 časova, a ulaz je besplatan. U malom likovnom salonu 19 sati možete prisustvovati otvaranju izložbe Jasne Gulan Ružić Geometrija u malom. Predstava Arsenik i stare čipke biće izvedena u Srpskom narodnom pozorištu na sceni Pera Dobrinovića od 19:30, a na kamernoj sceni od 21 sat predstava Totovi. U bioskopu Kulturnog centra Novog Sada od 18:45 biće prikazan film Stranac, a u 21 sat je projekcija filma Do ludila.
7: Vremenska prognoza.

0: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
1: Ponedeljkom, ono što je aktualno, to je Radio Most koji uspostavljamo sa Segedinom danas i kolegom Milenkom Radićem. Dobar dan.
2: Dobar dan, tu smo Tatjana. Pozdrav svima vama u studiju i naravno slušaocima Radio Novog Sada.
1: Odmah smo nekako vedri sa ovim sunčanim danima. Pretpostavljam da je i kod vas lepo i sunčano.
2: Tako je. Već traje otprilike 3-4 dana ovako vreme. Prvomajski praznici su dakle prošli u ovom znaku. Trenutno je vedro. Temperatura vazduha se kreće oko 20 stepeni Celzijusovih.
1: A imate i jednu vedru i lepu priču za decu?
2: Tako je. Danas su inače zvanično počeli pismani maturski ispiti za maturante. 148.000 njih su steli u klupe. A o mlađi naraštaji razmišljaju već o letu, pogotovo o kampovima, na koji način će se oni naći u kampovima. Pa evo, Srpski kamp za decu Srbija te zove u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije ove godine održat će se u Beogradu od 1. do 11. avgusta, a prijeve za učešće već u veliko traju. Deca iz Mađarske su također učesnici kampa, ali ove godine Jasmina Ažić, pedagog iz Budimpešte, nastoji da za veći broj zainteresovane dece obezbedi dodatna mesta.
3: Koliko ima do sad prijavljenih?
4: Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta. Kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski, a ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranijim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca ili braća i sestre, već deca koje su bila sa nama na kampu.
3: Znamo da su ranije godina deca iz Budimpešte škole bila polaznici kampa, da li će biti sad i deca iz drugih naših ustanova?
4: Prethodne godine su bili samo iz Budimpešte, a ove godine imamo par zainteresovanih iz Segedina, a očekujemo i ostala mesta gde se nalaze naša srpska deca koja će probati da odu sa nama na taj sportski kamp.
3: Koji su vidovi sportova u pitanju?
4: To su 5 najpopularnijih sportova, od kojih su košarka, fudbal, odbojka, tenis i rukomet.
3: Da li ima posebnih uslova da dete pođe na kamp?
4: Nema posebnih uslova, ali Ministarstvo je sporta osmislilo ovaj kamp kao onako lov na mlade talente. Tako da deca koje tamo treneri prepoznaju talent mogu da uđu direktno u reprezentaciju za to godište, mislim na srpsku reprezentaciju. Tako da eminentni treneri i oni koji ih nadgledaju, odnosno ljudi koji su vizionari ovog kampa, žele da izaberu neku decu koja u stvari nisu viđena u Srbiji i predstavljaju srpsku decu iz dijaspore. Prošle godine nas je bilo 450, najviše do ovih godina. Mi očekujemo i ove godine da će nas biti puno. Svi smo onako iz različitih zemalja Evrope, ali isto tako iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Republike Srpske, naravno Republike Mađarske, a prošle godine su nam se pridružili i deca iz Vukovara, odnosno iz Republike Hrvatske.
3: Ima li još, dakle, mogućnosti da se eventualno neka deca koja su zainteresovana prijave?
4: Naravno. Deca koja su zainteresovana su stavljena na spisak. Nismo još selektovali ko će da ide, a nadam se da ćemo dobiti još proširenje liste.
2: Eto, stižu dakle budući reprezentativci iz dijaspore.
1: Lepo i na vreme su obavešteni. Manifestacija koja predstavlja krunu žetvenih svečanosti na severu Bačke 5. i 6. maja biće predstavljena u Evropskom parlamentu pod nazivom Dužijanca u Briselu, ponos bunjevačkih Hrvata i doprinos evropskoj baštini. No, detalje saznajemo u prilogu Rade Stajić.
5: Žetva ili ris, najvažniji je posao na njivi, kao što je i hleb, uvek najvrednija hrana na trpezi. Vredni risari i risaruše koji nose žito, pletu užad i vezuju slamu u snopove, ali prave i divovski klas pšenice, krunu od slame koja se vozi u karucama sa bandašem i bandašicom u svečanoj povorci koju predvodi barjaktar kroz centar grada, prepoznatljivi su simboli Dužijance.
6: Kosac ovde na severu Bačke nazivaju risarom i predstavlja jednu od najvažnijih ličnosti manifestacije Dužijanca, koja se slavi već više od 115 godina. Nakon Subotice, Zagreba, Beograda, Novog Sada i Mostara, ova manifestacija koja se da organizuje u čast završetka žetve biće predstavljena 5. i 6. maja i u Evropskom parlamentu u Briselu.
5: Udruženje Bunjevačkih Hrvata Dužijanca i Subotice zaslužno je što će ova manifestacija, koja predstavlja krunu žetvenih svečanosti, ali čini i važan deo turističke ponude grada, biti predstavljena u Evropskom parlamentu. Evo šta je o tome za Radio Novi Sad izjavio Marinko Pijuković, direktor Udruženja Bunjevačkih Hrvata Dužijanca i Subotice.
7: Imaćemo u Briselu 6. predstavljanje Dužijance na način da ćemo imati svetu misu na hrvatskom jeziku samo za nas, kada će biti tamo prisutni bandaš i bandašica, imaćemo risare, imaćemo bunjevačku nošnju koju će prezentirati bivši bandaši i bandašice, oni će odigrati, a za tu priliku smo posebno izradili krunu od slame.
5: U predstavljanju najvažnijih obeležja Dužijance, bogatstva tradicije, običaja i narodnih nošnji, u Evropskom parlamentu u Briselu učestvovaće oko 20 članova Udruženja Bunjevačkih Hrvata, koje nosi ime ove manifestacije. Ističe Marinko Pijuković.
7: Jedan detalj je za nas jako važan, a to je da Republika Hrvatska, koja je već članica, a mi ovdje koji živimo u Republici Srbiji, nacionalna manjina Hrvatska, odlazimo da predstavljamo kulturnu baštinu iz zemlje kandidata, to jest Republike Srbije, sa našom manifestacijom u Brisel.
5: Ova manifestacija će u Evropskom parlamentu biti predstavljena pod nazivom Dužijanca u Briselu, ponos bunjevačkih Hrvata i doprinos evropskoj baštini. Pri tome, ne treba zaboraviti da će tako evropski parlamentarci imati priliku da bolje upoznaju jednu od manjinskih nacionalnih zajednica koja ima zagarantovano pravo na službenu upotrebu svog jezika i pisma te očuvanje običaja, kulture i tradicije Srbije.
2: Želimo im mnogo uspeha.
1: Da. I tekako duga zaista tradicija Dužijance. Pretpostavljam da ste, da su vaše kolege došli za prvomajske praznike ovde u Srbiju. Kažu da je prvomajski uranak na Paliću bio zaista prepun upravo turista iz Mađarske.
2: Da, mi imamo istu informaciju da su mnogi turisti iz Srbije prešli granicu, došli u Segedin, gde je takođe 3 dana trajao, u stvari, tako reći, proslava prvomajskih praznika. Tako da razmena je i ovoga puta bila intenzivna prema tome.
1: Lepo, hvala vam najlepše na saradnji i pozdrav za vaše slušalce.
2: Hvala na druženje, čujemo se idućeg ponedeljka. Prijatno.
1: Bio ovo kolega Milenko Radić iz Segedina.

0: Glavo luda i neka lepa vremena, ovako nasavremešno je to vraćaju zaista neka lepa i topla vremena. A kažu da vreme ne možemo zaustaviti, ali u Kikindi je ono, bar na jednom tornju, stajalo duže od decenije. Čuveni sat na hramu Svetog Oca Nikolaja, koji je od 1908. godine bio tihi čuvar gradskog ritma, ponovo otkucava. Spajanje mehanike stare jedan vek i savremene tehnologije, kikinski inženjeri uspeli su da ožive stari mehanizam i vrate mu preciznost u sekundu. O tome Branislav Ugrinov.
1: Više od decenije toranje crkve Svetog Nikole u centru Kikinde bio je samo nema tačka na horizontu. Sat koji je generacijama diktirao tempo grada ćutao je. Sve do sada. Srce sata datira iz 1908. godine. Nije bilo pokvareno, već zahtevno. Mehanizam na tegove trebalo je navijati na svakih 20 sati i bio osetljiv na banatske mrazeve i vrućine. Rešenje je konačno pronađeno. Evo što kaže Miroslav Bubalo, starešina hrama.
2: I drago mi je što smo ovakvu jednu starinu, stvar koja je bila za svoje vreme, pre neki 115 godina, izuzetno dobro tehnološko rešenje. Za ljude koji nisu videli, za ljude koji nisu u blizini da pogledaju na crkveni toran, znali su po vremenu i po broju udaraca čekića u malo ili u veliko zvono koliko sati.
1: Bio je ovo timski rad, od 3D modelovanja, plastičnih delova do preciznog uklapanja mehanike. Finansijski trošak bio je minimalan, ali je uloženo mnogo znanja i dovijanja. Tu je bio uključen i Zoran Nikolin, inženjer elektrotehnike.
3: Iznad tog sata starog mehanizma je montiran novi mehanizam koji je potpuno elektronski i upravljanje je mikroprocesorsko, a izvršni elementi su motori, jedan koračni motor i dva DC motora koji, znači mali motori vrte čekiće koji udaraju po zonima u četvrtine i u pune sate, a veliki koračni motor vrti kazaljke sat i mehanizme.
1: Danas sat sam sebe proverava svakog punog sata. Ako postoji odstupanje, kompjuter automatski koriguje kazaljke u sekundu.
3: Uspostavi mrežni napon, sat upita vreme koliko ima sati i onda u toj komunikaciji sazna koje vreme je aktuelno i onda ode tamo gde treba.
1: Ostalo je još samo malo hrabrosti, popeti se na 25 metara visine i podesiti preostale tri brojčanika dok se konstrukcija ljulja na vetru. Ali jedno je sigurno, duh Kikinde ponovo kuca u tačnom ritmu.

I uz ovako lepu i romantičnu pesmu želimo vam još lepši dan, da sa nama podelite svako dobro i da uživate uz Radio Novi Sad, a sutra sa vama u novim aktualnim temama novosadskim i vojvođanskim i regionalnim, sutra od 13 do 14. Prijetan dan.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: ...14 časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Obeležava se 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Blažić je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, što je najveća kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je također na 20 godina zbog nedozvoljenog držanja oružja i teškog dela protiv opšte sigurnosti. Na radnom gaju Malom Orašju vence su položili rodbina, prijatelji, meštani, roditelji dece koja su dan ranije iste godine ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kao i ministar Adrijana Mesarović i Miloš Vučević. Odlukom vlade, 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Premijer Đuro Macot učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, a u središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Policija za borbu protiv korupcije je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila IP, SJ i NM, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova, i VN, kome nije određeno zadržavanje zbog zdravstvenih razloga, a oni su osumnjičeni da su izvršili više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz MUP-a, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja, čime su oštetili budžet Srbije za više od 300 miliona dinara. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Podali smo zahtev za isplatu druge tranše novca, a bit će uplaćen kada ispunimo uslove, što je uobičajena praksa, rekao Apostolović za RTS i pojasnio da je taj novac namenjen za vitalne projekte iz oblasti energetike, energetske diversifikacije i zaštite životne sredine. Cene sirove nafte marke Brent pale su jutros na 108,97 dolara po barelu nakon što je Bela kuća objavila plan za izvlačenje brodova iz zagušenog Ormuskog moreuza, ali su se zatim stabilizovala jer trgovci čekaju da vide da li će plan uspeti. Pre 46 godina u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, višedecenijski neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije. Na čelu posleratne države bio je 35 godina. Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu prisustovalo je više od 200 uvaženih ličnosti, predsednika i državnih delegacija iz celog sveta. Počiva u kući cveća na Dedinju, gde je 2013. godine sahranjena i njegova supruga Jovanka Broz. Sport. U 4. kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova igraju Radnik i Vojvodina, dok će od 19 sati snage odmeriti Čukarički i Crvena zvezda. U 3. utakmici finalne odbojkaške Superlige Srbije od 19 časova sastaju se Radnički i Vojvodina. Prognoza vremena. U Vojvodini sunčano i toplo, vetar slab umeren, južni i jugoistočni. Temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha 22%, vazdušni pritisak 1008 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
4: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
5: Više kod tvog Gebi prodavca.
6: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli. Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli.
7: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
8: E-pe-pe. Randevu s muzikom Muzički obrtaj predstavlja bend Manivi. Uživo, sreda u 18 časova u programu Radio Novog Sada.

Uz Mirelu Prisela Ceremiju, Pop Ekspresu, čuli smo i saradnju Kiklopa i Idem, pesmu Popis stvari. Niz noviteta nastavljamo pesmom Stvoreni od zvijezda, grupe Letu Štuke i singlom Soba, sastava Bullet iz Vrnjačke Banje. Čućemo i novu pesmu Branimira i neprijatelja, Sizif, kao i Project Marko Stupar iz Kikinde u pesmi Zašto ti ne radiš od moje kuće. Marko Stupar svira gitaru i peva, Dragan Grbić bas, Zoran Ljepoja bubanj, a Vanja Grastić je svirao klavijature i bio zadužen za snimanje i zvuk. Dakle, Leto Štuke, Bullet, Branimir i neprijatelji i Project Marko Stupar, izvođači su koji slede.

Slušate Pop Express Radio Novog Sada. U prethodnom bloku emisije preporučili smo vam pesme sastava Leto štuke, Bullet, zatim Branimira Rosića i Neprijatelja i projekta Marko Stupar. U muzičkoj šetnji regijom idemo do Slovenije. 1. maja je Laibach objavio novi album Music, a čini se da je najviše pažnje izazvala saradnja sa trap zvezdom Senidom u pesmi Love Machine. Čućemo i Anju Rupel u pesmi Enigma.

Čuli smo Vizelj i Džipsija, Koji Koji i Jelenu Pranić. Jelena je 5. januara bila gošća u našoj emisiji Randevu s muzikom, muzički obrtaj, koja na Radio Novom Sadu ide uživo prvog ponedeljka u mesecu iz muzičkog studija Radio Televizije Vojvodine. A posle se emituje na drugom programu Televizije Vojvodine i postavlja na YouTube. Danas je prvi ponedeljak u maju, pa će u emisiji Randevu s muzikom muzički obrtaj od 18 časova i 3 minuta gostovati Ivana Vukmirović Manivi. Slušamo je za kraj Pop Ekspresa u pesmama Ponovo gotovo, Tvoja devojka i Sumnja. Ja sam Nikola Glavinić, pozdravljam vas i zahvaljujem na pažnji. Čujemo se i večeras u Randevu s muzikom muzičkim obrtajima od 18.03 sa Manivi.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom. Petnaest časova. Radio Novi Sad. Novosti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Goran Pavlović.
2: Ja sam Nikola Rausavljević.
1: Vesti dana. 8 osoba povređeno u sudaru autobusa i putničkog vozila kod Sopota. Srbija na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Konferencija predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu. Komemorativni skupovi povodom 3. godišnjice masovnog ubistva u Duboni i Malom Orašju. Iranske snage upozorile američku mornaricu da ne ulazi u Ormuzski Mureus. U kola bez alkohola, ovogodišnje moto kampanje Agencije za bezbednost saobraćaja. U Vojvodini sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 25 stepeni. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 4. do 8. maja obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva u znak sećanja na masovna ubistva u Ribnikaru 3. maja i selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca, gde je na današnji dan pre 3 godine Uroš Blažić ubio 9 osoba, dok je njih 12 teško ranio. Opširnije Ljiljana Šašić.
3: Kako je predviđeno kalendarom obrazovno-vaspitnog rada, nastava se ove sedmice organizuje kroz različite aktivnosti usmerene na očuvanje sećanja na nevine žrtve, ali i na jačanje zajedništva među učenicima. To uključuje radionice, razgovore, umetničke projekte i druge sadržaje koji podstiču razumevanje, empatiju i dijalog. Poseban akcenat stavljen je na humanost i međusobnu podršku kao ključne vrednosti koje obrazovni sistem želi da neguje. Potpredsednica vlade Srbije, ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević položili su vence i zapalili sveće u školskom dvorištu u Duboni kod Mladenovca, gde na današnji dan pre 3 godine Uroš Blažić ubio 3 mladih, za što je osuđen na 20 godina zatvora. Vence i cveće položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani, a sveštenici su služili parastos. Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović je u obraćanju rekla da nas tišina prati u svakom koraku, u svakom sećanju, u svakom pogledu, u svakom praznom mesto za stolom i da je zato važno da ne dozvolimo da tišina postane zaborav. Okupljenima su se obratili i prijatelj stradalih Jovan Stevanović, kao i osnivač fondacije Angelina Anđelko Aćimović, otac devojčica Angeline koja je stradala u masovnom ubistvu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Tokom programa sećanja prikazan je video snimak sa fotografijama mladih koji su zgubili živote u masovnom ubistvu, a zatim su pročitana njihova imena i kratke biografije. U vazduh je pušteno nekoliko desetina belih balona. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da juče i danas u 22:32 časa na minut zatamne ekrane i obustave radijski program u znak sećanja na žrtve oba masovna ubistva. Vlada Srbije donela je odluku kojom su 3. i 4. maj ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve.
2: Dvodnevni samit u Jerevanu okupio je lidere Evropske političke zajednice kako bi definisali strategiju za energetsku otpornost i ekonomsku stabilnost kontinenta. Na skupu učestvuje više od 40 evropskih lidera, uključujući premijera Srbije Đuru Macuta. Na samitu Evropske političke zajednice prvi put učestvuje i predstavnik zemlje van Evrope, kanadski premijer Mark Carney, a predsedavaju predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i premijer Jermenije Nikol Pašinjan. Pojedinosti Dragan Ćuk.
4: Predsednik vlade Đuro Macut izjavio je uoči samita u Jerevanu da je dijalog ključan u međusobnom razumevanju među državama, ali i unutar samih zemalja, istakao da je za Srbiju važno što je na tom samitu gde će se razgovarati o ključnim pitanjima u Evropi i svetu.
5: Srbija je svakako član Evropske zajednice naroda i došli smo sa namerom da razmenimo sva naša iskustva u Evropi koje postoje po pitanju međusobnih odnosa, po pitanju bezbednosti u Evropi, sajber bezbednosti.
4: Premijer Đuro Macut razgovarao je u Jerevanu sa češkim premijerom Andrejem Babišem o unapređenju saradnje, posebno u oblasti ekonomije, uz ocenu da su dijalog i partnerstvo ključni za stabilnu evropsku budućnost. Na panel diskusiji Evropska koalicija protiv droga poručio da Srbija ostaje posvećena međunarodnoj saradnji u borbi protiv narkotika i organizovanog kriminala, naglašavajući da je prevencija ključna, ali i da je, kada ona nije dovoljna, neophodan, snažan i koordinisan odgovor institucija. Razgovarajući sa rumunskim i bugarskim predsednikom, Macut je istakao značaj vertikalnog gasnog koridora kao jednog od ključnih energetskih projekata u regionu, koji će povezati zemlje i obezbediti sigurnije snabdevanje gasom.
6: Izdvojio bih jednu veliku spremnost rumunskog predsednika i predsednice Bugarske da zapravo nekako se organizujemo u našem regionu, da se bolje povežemo, jer je energetska bezbednost nešto što je bila jedna od tema panela vertikalnog energetskog koridora koji treba da ide od Aleksandropolija u Grčkoj, pa kroz Bugarsku, Rumuniju, Slovačku i nadalje u delu srednje i istočne Evrope.
4: Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta poručio da je fokus samita Evropske unije i Jermenije na jačanju saradnje u energetici, transportu i digitalnom sektoru uz očuvanje stabilnosti na Južnom Kavkazu i odgovor na globalne izazove. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen istakla je da Evropa mora dodatno da unapredi svoje kapacitete kako bi se efikasnije zaštitila uz već obezbeđen novac za te namene.
1: Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je sa predsednikom Senata Belgije Vincentom Blondelom o napretku naše zemlje na evropskom putu. Ona se sa njim sastala na marginama konferencije predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu.
2: Predsednica Narodne skupštine navela na Instagramu da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama, te da je to u prvom redu radi bolje budućnosti svih građana Srbije. Brnabić je razgovarala i sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem o jačanju parlamentarne saradnje uz obostranu spremnost za dalje unapređenje odnosa.
7: Smatramo da je izuzetno važno da Srbija bude prisutna na svim evropskim skupovima. Na kraju krajeva, evropske integracije su strateški prioritet naše zemlje. Ovo je ono što mi kao parlamentarci, odnosno ja kao predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, mogu da uradim. Naravno, izvršna vlast radi svoj posao, ali takođe da imam čitav niz bilateralnih susreta na marginama kako bismo dalje razgovarali sa našim evropskim partnerima o evropskom putu Srbije.
1: Operativni tim za pristupanje Evropskoj uniji radi na usvajanju novih zakona, menjaju se pojedini propisi i završavaju pripreme za otvaranje klastera 2. Šef operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Daniel Apostolović je poručio da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila analizi preporuka Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije, izveštava Sanja Radivojević.
8: Nema zvanične odluke Evropske unije o zamrzavanju, obustavi ili ukidanju sredstava Srbiji, o čemu se spekulisalo prethodnih dana, rekao je Apostolović za Radio Televiziju Srbije. Dodao je da je taj novac namenjen građanima za vitalne projekte iz oblasti energetike, energetske diversifikacije i zaštite životne sredine.
9: Ono što se takođe desilo jeste da smo mi podneli zahtev za isplatu druge tranše sredstava. Kad budemo ispunili sve ove uslove, sredstva će leći na naš račun sa računa Evropske unije i to je stvarno uobičajena praksa. Mi smo već do sada dobili oko 168 miliona evra iz plana rasta Evropske unije za Srbiju.
8: Govoreći o izbornom zakonodavstvu i preporukama ODIR-a, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, Apostolović navodi da su te preporuke ključne. Ističe da su nacrti četiri zakona spremni i da danas počinju javna slušanja u više gradova.
9: Tu nam nakon toga ostaju još dva zakona, zakon o finansiranju političkih aktivnosti i zakon o sprečavanju korupcije, na šta čekamo konačno mišljenje ODIR-a. Dakle, svi ovi zakoni jesu važni jer kad ih usvojimo, mi ćemo ispuniti sve ODIR-ove preporuke kad je reč o zakonodavnoj aktivnosti.
8: Šef operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Daniel Apostolović je dodao da je klaster 2 koji se odnosi na unutrašnje tržište najbliži tehničkoj pripremi za otvaranje i veruje da se sve može ispuniti do juna. Intenzivno se radi i na klasteru 5 koji se odnosi na poljoprivredu, ali se ne očekuje da će biti spreman do juna, dodao je Apostolović.
1: Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namenjenog Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjene relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije.
2: Markus Lammert je na dnevnoj konferenciji komisije rekao da je to deo uobičajene primjene tih instrumenata i važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahteva za isplatu u okviru plana rasta. Procene su u toku, rekao je Lammert.
1: Svet. Predlog Teherana za okončanje rata u roku od 30 dana, koji uključuje rešavanje pitanja Ormuskog moreuza, nuklearnog programa i sankcija, analiziran je u Vašingtonu i prosleđen nazad kao neprihvatljiv. Dok se čeka nova reakcija Irana, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pojačava ekonomski pritisak na Islamsku republiku. Za to vreme, Libanci, i uprkos proglašenom primirju, ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha.
2: S druge strane, Vašington je pojačao ekonomski pritisak na Iran kroz blokadu izvoza nafte i finansijske tokove, procenujući da vlast u Teheranu gubi stotine miliona dolara dnevno i ima poteškoće da finansira vojsku. Dalje od Bliskog istoka, Nemačka zahteva od Islamske republike da što pre otvori tesnac i odustane od razvoja nuklearnog programa, napominjući da u svakom slučaju podržava pregovore o miru.
1: Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je najmanje 5 osoba. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su 3 osobe stradale.
2: Nastavljeni su diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju PVO i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručuje da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namenjenim Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio u Jerevanu na sastanku sa britanskim premijerom Kirom Starmerom da je Ukrajina spremna za novu rundu pregovora o okončanju rata u trilateralnom formatu.
1: Najmanje 12 ljudi je ranjeno u gradu Edmondu u američkoj državi Oklahoma kada se na zabavi pokraj jezera dogodila pucnjava. Portparolka policije Edmonda Emil Ward rekla je da još nije bilo hapšenja te da razume zabrinutost javnosti i onih koji su umešani i da naporno rade na pronalaženju osumnjičenih.
2: Razgovaramo sa žrtvama i svedocima u celoj oblasti, rekla je Ward. Kako kaže, 10 ljudi je odvezeno u bolnicu, a drugi su sami otišli po medicinsku pomoć. Prema njenoj oceni, povređeni su u različitim stanjima. Istraga je u toku.
1: 3 osobe su preminule, a više njih je obolelo nakon sumnje na izbijanje hanta virusa na kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Navode da je potvrđen jedan slučaj infekcije hanta virusom, dok se još 5 slučajeva smatra sumnjivim, pri čemu su od ukupno 6 obolelih 3 osobe preminule, a jedna se nalazi na intenzivnoj nezi u Južnoj Africi.
2: Među preminulima su supružnici stari 70 i 69 godina, dok je pacijent na intenzivnoj nezi 69-godišnji državljanin Velike Britanije. Zaraza je prijavljena na brodu MV Hondius, koji je plovio na relaciji između Argentine i Zelenortskih ostrva, a njime upravlja holandska turistička kompanija.
1: U nastavku emisije vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić rekao je da se naša zemlja, zahvaljujući visokoj stopi rasta u martu od 5%, vratila na projektovanu stopu rasta za ovu godinu od 3% i naveo da je najveći rast zabeležen u automobilskoj i građevinskoj industriji. U prva dva meseca stopa rasta je bila 2%, ali je u martu skočila na 5%, tako da je to 3% za prvo tromesečje.
2: Vratili smo se na ciljano, što je jako dobro, i to je verovatno jedna od najviših stopa rasta u Evropi, pogotovo u martu, rekao Nikolić. On je za RTS naveo da industrija jedina ne doprinosi rastu pre svega zbog krize na Bliskom istoku. Najveća kočnica je rafinerija, čiji status nije rešen, ali čak je i ona doprinela rezultatu industrije u martu.
1: Prestižni međunarodni program za razvoj preduzetništva Lider projekat Srbija 2026, namenjen za 40 mladih preduzetnika, osnivača startupa i mladih profesionalaca iz različitih industrija, počeo je u Privrednoj komori Srbije i trajaće do 15. maja.
2: Taj projekat realizuje Kanadsko-srpsko poslovno udruženje u saradnji sa jednom od vodećih poslovnih škola u Kanadi, EV Business School, i uz podršku PKS-a i ambasade Kanade u Srbiji. Izvršna direktorka Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja Mirjana Dončić-Beaton rekla je na otvaranju da je ovo 11. izdanje Lider programa u Srbiji. Naglasila je da je taj program jedinstven edukativni koncept koji već decenijama okuplja mlade preduzetnike i profesionalce radi unapređenja njihovih poslovnih znanja i veština.
1: Novosti Radio Novog Sada nastavljamo i ostalim aktuelnostima. Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu priprema se za upis nove generacije studenata. U narednom periodu biće realizovana i besplatna priprema za polaganje prijemnog ispita. Interesovanje postoji za sve studijske programe, a prethodnih godina istakli su se mašinsko inženjerstvo, inženjerski i softverski menadžment. O tome Tanja Krunić.
10: U predstojećoj školskoj godini Zrenjaninski tehnički fakultet Mihajlo Pupin upisaće 250 studenata na teret budžeta i 140 samofinansirajućih. Budući studenti mogu izabrati neki od već poznatih studijskih programa za koje je prethodnih godina vladalo podjednako interesovanje, kaže profesor dr. Sanja Stanisavljev, prodekan za nastavu.
11: Informacione tehnologije sa tri modula gde se na višoj godini, tačnije trećoj, opredeljuju za jedan od dostupnih inženjerstvo IT, zatim menadžment informacionih tehnologija i tehnika tehnologija u obrazovanju, zatim softversko inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo, inženjerski menadžment, odevno inženjerstvo, inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa i zajednički studijski program sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, inženjerstvo zaštite životne sredine.
10: Prema rečima Sanje Stanisavljev, i ove godine fakultet će obezbediti besplatnu pripremu nastavu.

0: za polaganje prijemnog ispita.
1: Ovih dana, moguće već danas, sutra, eto neka prate naše zvanične društvene mreže i sajt, bit će dostupan link za prijavu za besplatnu pripremnu nastavu, pošto kandidati mogu izabrati matematiku ili neki od teorijskih predmeta, mi ćemo im omogućiti, kao što sam rekla, besplatnu pripremnu nastavu, gde vodimo računa i o datumima njihovih maturskih završnih radova, tako da krajem ovog meseca i tokom juna bit će kombinovano online i u prostorijama fakulteta realizovana nastava.
0: Nedavno su ovde održani i karijerni dan i otvorena vrata fakulteta, a ovu visokoškolsku ustanovu posetilo je više od 400 maturanata iz Zrenjanina, Vršca, Kikinde, Bečeja i drugih mesta u Vojvodini.
2: Dan kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu, 9. maj širom sveta obeležava se kao Dan pobede nad fašizmom. Tim povodom organizuje se programi u znak sećanja, a jedna od institucija koja organizuje takvu manifestaciju je i Novosadski studentski kulturni centar, gde se manifestacija Ritam Evrope održava od 5. do 9. maja. Na taj dan, podsećamo, obeležava se i Dan Evrope. Beleži Anđelka Mijailović.
3: Projekcijom filma Hladni rat sutra o 20 časova u Studentskom kulturnom centru Novi Sad biće otvoren ovogodišnji Ritam Evrope, kaže Jovana Zilarević iz tog centra.
4: Ovaj film govori o ljubavnoj priči između dvoje ljudi koja se zbog njihovog različitog porekla i temperamenta na prvi pogled čini nespojivom i nerealnom, međutim ipak sudbinski je predodređena.
3: U četvrtak od 18 časova u Velikoj galeriji centra biće otvorena izložba karikatura i satiričnih grafika Predraga Srbljanina Srbe. Petak je rezervisan za promociju publikacije Pobeda je ženskog roda, žene Vojvodine u borbi protiv fašizma i ovaj događaj počinje u 18 časova u klubu Studentskog kulturnog centra gde će govoriti autori Vojislav Martinov, Kristina Meneši i Aleksandar Horvat. Centralni događaj manifestacije dešava se u subotu na Dan pobede nad fašizmom, a reč je o koncertima čak 5 bendova.
4: Od 20 časova u Kineskoj četvrti na otvorenom organizujemo koncert bendova My Baby, holandsko-novozelandski trio. Pored njih nastupit će i Kraljevi termiti. U pitanju je nova inkarnacija kultnog riječkog punk benda Termiti. Povratak na scenu nakon skoro 2 decenije. Slušamo i Rosija. U pitanju je jedan od najbrže, tako da kažemo, rastućih izvođača nove generacije. Pored njih nastupit će i Jolly Little Bunch. U pitanju je već sad dobro poznat novosadski bend. I na kraju, važno nam je naravno da pomenemo i band Gen Z, odnosno Generation Z.
3: Za sam kraj podsjećamo i da su svi programi u okviru Ritma Evrope besplatni.
5: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je veoma ozbiljno zbog neuroloških komplikacija, izjavila je neurolog Gorica Đokić, član tima srpskih lekara koji su posetili i pregledali generala u zatvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični tribunal u Hagu. Mladiću u pritvorskoj jedinici ne može da bude pružena adekvatna nega, dodala je ona.
2: Istakla je i da je Mladiću kao pacijentu sa tako narušenim zdravljem potreban 24-časovni nadzor i ozbiljna medicinska nega. Đokić je rekla da je zahtev za puštanje Mladića na lečenje u Srbiji upućen isključivo iz zdravstvenih razloga i izrazila nadu da će odluka o tome biti doneta brzinom koja je u skladu sa njegovim stanjem. Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu gde je pod palijativnom negom.
5: Na putu Đurinci Sopot jutros je došlo do saobraćajne nesreće kada su se sudarili autobus i putničko vozilo, a lekar iz hitne pomoći u Sopotu izjavio je da je 8 osoba zadobilo povrede. Hitna pomoć je zbrinula povređene i oni su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi.
2: Između ostalog, zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, poreska utaja, pranje novca, kao i krivično delo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost koje je propisano zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Osumnjičeni se terete za malverzacije sa javnim nabavkama.
5: Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve škole, sportske klubove, kulturno-umetnička društva i druge organizatore putovanja da blagovremeno prijave organizovani prevoz dece, imajući u vidu predstojeći period učestalih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih oblika organizovanih putovanja dece.
2: Od početka godine Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavljeno je više od 3600 ekskurzija, dok su pripadnici saobraćajne policije izvršili kontrolu ukupno 4844 autobusa i vozača autobusa. Tom prilikom utvrđene su nepravilnosti kod ukupno 7 autobusa koji su isključeni iz saobraćaja, kao i kod 14 vozača autobusa, od kojih su 2 vozača isključena iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.
5: Agencija za bezbednost saobraćaja danas pokreće ovogodišnju kampanju U kola bez alkohola, koja se sprovodi pod sloganom Na putu do nule sa nula promila, a kojom nastavlja da promoviše

0: kako alkohol i vožnja nikad ne idu zajedno i da ukazuje na posledice poštovanja tog pravila.
1: Od početka godine smrtno je stradalo 120 osoba na putevima Srbije, a tek ulazimo u period godine kada se očekuje povećan obim dinamičnog saobraćaja, samim tim i broj konflikata u saobraćaju, rekao je Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije.
2: Od početka godine, posmatrajući samo prvi kvartal, upravo saobraćajne policije je sankcionisala već 13.000 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Konkretno, vozač pod dejstvom alkohola ima reagovanje negde oko 3 sekunde, dok je kod vozača koji nije pod dejstvom alkohola to vreme reagovanje oko 1 sekunde. Da, kampanja je, plan je da se organizuje u 20 lokalnih samouprava, da ih jednostavno upoznamo sa kaznenim odredbama, koliko ta jedna nepažnja, jedna čašica može uticati na to da veoma lako ostanu bez vozačke dozvole.
0: Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ nalazio se punih 35 godina. Tito je preminuo u Ljubljani uoči 88. rođendana. Tri dana kasnije na sahranu je došlo 700.000 ljudi. Prisutno je bilo 209 državnih delegacija i 128 zemalja sveta. Bio je to najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku.
1: Tito je sahranjen u kući cveće na Dedinju 8. maja 1980. godine, a Jugoslavija je tog dana postala vest u celom svetu. Pored Josipa Broza od 2013. godine počiva njegova supruga Jovanka. Poštovaoci Josipa Broza Tita i predstavnici udruženja iz regiona i ove godine povodom godišnjice njegove smrti posetili su kuću cveća u Beogradu, gde je pre 46 godina sahranjen da bi mu odali poštu.
0: Sport. Na programu su posljednje dve utakmice 34. kola Superlige Srbije u fudbalu. Vojvodina od 17 sati gostuje u Surdulici ekipi Radnika, dok će se dva sata kasnije u Beogradu na Banovom brdu sastati Čukarički i Crvena zvezda.
1: Odbojkaši Radničkog večeras od 18 časova u Kragujevcu dočekuju Vojvodinu u trećoj utakmici finalne serije play-offa Superlige Srbije.
0: Pred kraj novosti još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. 8 osoba povređeno u sudaru autobusa i putničkog vozila kod Sopota. Srbija na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Konferencija predsjednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu. Komemorativni skupovi povodom treće godišnjice masovnog ubistva u Duboni i Malom Orašiju. Iranske snage upozorile američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski Moreus. U kola bez alkohola, ovogodišnje moto kampanje Agencije za bezbednost saobraćaja. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 25 stepeni. Da čujemo i opširniju prognozu.
3: Sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo. Posle podne na zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 5 do 9, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Što se tiče izgleda za narednih 7 dana, zadržava se toplo vreme sa dnevnom temperaturom od 23 do 27 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
1: Slušali ste novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sve vesti iz zemlje i sveta možete pronaći na našoj internet stranici rtv.rs, gde ovu emisiju možete slušati odloženo. Novosti tonski realizovao Ivan Brkljačić, producent Zoran Bečejac. Pred mikrofonom su bili urednik Goran Pavlović i Nikola Rausavljević. U nastavku programa slušajte Radio Sport. Hvala na pažnji.
4: E-pe-pe. Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
5: Svrati do svog Gebi prodavca.
6: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na

0: Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Al Dahra.
1: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
2: E-pe-pe. Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
3: Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
2: Niš.
4: Dobro jutro iz studija u Nišu.
2: Novi Sad.
5: Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
2: Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Jutarnji program za celu Srbiju. Mi imamo više od 70 godina iskustva. Naš posao je da znamo odgovore na pitanja ko, šta, kada, gde i zašto. U tome smo brzi, pouzdani, tačni. Zato nam se veruje. Radio Novi Sad. Moj radio.

0: 15:30.
1: Radio Sport. Pred mikrofonom je Dan Frac

0: na emisije Radio Sport. Obično ponedeljkom se osvrćemo na događaje u vikendu iza nas, ali već i danas ih ima dosta, tako da ćemo najaviti i one događaje koji nam predstoje, poput preostala dva meča 34. kola Superlige Srbije u fudbalu. Vojvodina od 17 sati gosti u Surdulici ekipi Radnika, dok će dva sata kasnije u Beogradu na Banovom brdu igrati Čukarički i Crvena zvezda. Od 18 časova odbojkaši Vojvodine gostuju Radničkom u Kragujevcu u trećem meču, možda i poslednjem, pošto Kragujevčani vode sa 2-0 finalne serije play-offa Super Lige Srbije. Mi ćemo u današnjoj emisiji, osim o fudbalu i o odbojci, govoriti o košarci, analizirati i poslednje utakmice pred završni turnir Košarkaške lige Srbije. Takođe imaćemo i sportsku rubriku iz sporta za osobe sa invaliditetom, a isto tako, osim o ovome, čućemo i najnovije aktuelnosti iz međunarodnog sporta, pa tako u toku je, tačnije, početak kvalifikacija ATP turnira u Rimu. Naš Novak Đoković u glavnom žrebu priprema za Roland Garros, ali nažalost bez glavnog žreba ostaje Dušan Lajović. On je izgubio danas tokom prepodneva od Britanca Čvinskog sa 7-5, 6-4. I kao što rekao smo, govorit ćemo o fudbalu. Pomenuli smo dva meča koji se igraju, Vojvodina u Surdulici protiv Radnika, Crvena zvezda protiv Čukaričkog u meču koji nema toliki takmičarski značaj, pošto je Crvena zvezda još ranije osigurala šampionsku titulu, ali veoma bitna utakmica za Vojvodinu koja se bori za drugu poziciju na tabeli. Opširnije Kamenko Papić.
1: Posle pobede u polufinalu Kupa u Beogradu protiv Grafičara i plasmana u finale, fudbaleri Vojvodine okreću se prvenstvu gde ih čeka borba za drugu poziciju. Partizan je pobedom kod kuće protiv Novog Pazara stekao 4 boda prednosti u odnosu na Vojvodinu, te ekipa Stare dame ima imperativ pobede protiv Radnika ukoliko želi da ostane u borbi za drugu poziciju. U drugoj utakmici večeras od 19 časova Čukarički će dočekati Crvenu zvezdu. Trener crveno-belih Dejan Stanković osvrnuo se na igrački kadar i sastav svog tima pred ovaj meč.
2: Pa vidjet ćemo kombinovan sastav, mislim da je, sastav, mislim da je realno da vidimo posle kupa i veštačkog terena i malo stresa i utakmice gde si morao da daš i više nego što možda planirali uz dužni respekt prema jedinstvu suba. Biće kombinovano, ali ne preterano, to su sve igrači koji kandiduju za prvih 11, tako da neće biti tu neke velike razlike ili dilema.
1: Crvena zvezda je pobedom u prošlom kolu nad Partizanom od 3-0 osvojila titulu prvaka naše zemlje. Posle toga u teškoj utakmici na gostovanju protiv jedinstva Sauba u polufinalu kupa i pobedom od 2-1 crveno-beli su se plasirali u finale kupa gde će igrati sa Novosadskom Vojvodinom. Taj meč na programu je 13. maja.

0: Košarkaši Crvene zvezde savladali su majstorici četvrtfinala Super lige Srbije Zlatibor u Beogradu 116-62 i plasirali se na završni turnir u Nišu. U regionalnoj ABA ligi Spartak je slavio u play-inu protiv Igokea u gostima 80-68. Opširnije o aktuelnostima iz sveta domaće regionalne košarke Nikola Bugarski.
1: Subotičani su tako kompletirali spisak učesnika play-offa Jadranske lige. Posle pobjede nad Zadrom na domaćem parketu, Spartak je slavio i na gostovanju Igokeji. Od početka meča u Aktašima gosti su uspostavili kontrolu na parketu, a ključna razlika napravljena je u poslednjoj deonici pre svega dobrom odbranom. Igokeja Spartak 68-80. U odlučujućoj utakmici za ulazak u play-off, za pobjednički sastav istakli su se Thompson sa 16 i Ilica 11 poena, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Bes sa 13 koševa. Spartak će u play-offu za rivala imati Dubai. Trener Subotičana Vladimir Jovanović zadovoljan je uspehom svoje ekipe.
2: Mislim da je utakmica bila jako zahtevna. Oba tima su imali veliki pritisak, normalno Igokea prvom utakmicom protiv Bosne, mi drugom prvom utakmicom protiv Zadra. Igrali smo protiv jednog jako kvalitetnog protivnika. Čestitam Igokeji na celoj sezoni, na celoj kvalitetnoj sezoni, mom kolegi Nešu. Čestitam ovom timu, stvarno prošli smo zadnjih 7-8 meseci koliko već traje sezona kroz veliki broj problema, povreda, rezultatskih kriza i uspeli smo evo nekako da se vratimo i da ostvarimo taj neki cilj koji smo imali, odnosno plasman u play-off.
1: U domaćoj Superligi Crvena zvezda se pridružila večitom rivalu na završnom turniru u Nišu. Crveno-beli su majstorici na svom parketu nadigrali Zlatibor sa ubedljivih 116-62. Najefikasnijim u pobjedničkom timu bio je Novora sa 26 poena, dok su Đurišić i Dobrić ubacali po 15. U redovima Zlatibora istakli su se Lejsi i Savić sa po 12 poena. Trener zvezde Saša Obradović kaže da je njegovom timu bila potrebna ova utakmica za nastavak sezone.
3: Ne znam da ću da zvučim glupo, ali mislim da nam je trebala ova utakmica. Mislim da je bilo i dobro što nismo ni imali dan slobodno i što smo shvatili način na koji treba da igramo, pogotovo u sad važnim utakmicama play-offa, gde je svaka pozicija važna. U 2-0 ne znam da li bi isto bilo, ali uz sve ovo što se izdešavalo tamo, mislim da je neki borbeni fokus ili naboj veći, što nam sigurno odgovara pred početak play-offa i veoma zahtevno protivnika CDVT.
1: Strateg Zlatibora, Strajne Nedović, smatra da njegova ekipa nema za čim da žali i da mogu biti ponosni što su uspeli jednom da savladaju evroligašku ekipu.
4: Ja bih čestitao Zvezdi na zasluženoj pobedi. Ja, kao što sam rekao, i posle prve utakmice i posle druge utakmice gde smo mi dobili, da je to bilo jedno veliko iznenađenje. Znači, to je ekipa koja je mnogo, mnogo kvalitetnija od nas. Prosto čestitam im. Igrali su presnik svih 40 minuta, uspeli su da pobede Zlatibor 50 razlike, ali jedna vrlo važna stvar je to da nama je večera sasvim bilo svejedno. Da li ćemo izgubiti 50 ili 80, mogu smo izgubiti i 100 razlike. Nama je to potpuno nebitno, nama je mnogo bitnije ono što je se desilo u Čajetini. I to je jedna velika stvar, to sam 1000 puta rekao, za jedno malo mesto i za jedan klub koji zadnjih 8 godina pravi sjajne rezultate na svom nivou.
1: U preostalim četvrtfinalnim serijama Super lige sastaće se Mega i FMP, odnosno Spartak i Borac.

0: U drugom delu Radio Sporta imat ćemo i dve najave. Kao što rekao smo, večeras se igra i odbojka, tačnije treći meč finalne serije muškog odbojkaškog šampionata Super lige. Radnički u Kragujevcu dočekuje Vojvodinu od 19 časova. Radnički vodi sa 2-0 pobedama u finalnoj seriji, a Vojvodina se bori da produži seriju na najmanje 4 utakmice. Više o tome Novak Maletin.
1: Dve finalne utakmice su već odigrane. Radnički vodi sa 2-0 u finalu, imaće na svom terenu meč loptu za odbranu titule. Drugi meč u Novom Sadu doneo je nešto veću neizvesnost u odnosu na prvi. Vojvodina je prokockala priliku da odvede meč u peti set i taj duel je identično završen kao i prvi, 3-1 za Krgojevčane. Konstanta koja se ne menja oba susreta je da je Radnički taj koji drži sve u svojim rukama, dok Vojvodina povremeno bljesne i delimično preuzme inicijativu, kao na primjer povede sa 1-0 u setovima. Posledica toga je svakako veći igračko i životno iskustvo igrača Radničkog, čiji je prosek godina značajno veći u odnosu na mladi tim Novosađena. Kako sada stvari stoje, najverovatnije će ta činjenica i odlučiti šampiona Srbije u muškoj odbojci. Međutim, Novosađeni su već u četvrtfinalu i polufinalu play-offa pokazali da se nikad ne predaju, pa će sigurno sa takvim stavom nastupiti i večeras. Sledi nam treći finalni susret u Kragujevcu koji će nam najverovatnije doneti i najzanimljiviju odbojku do sada. Korektor Radničkog Mladen Bojović zadovoljan je načinom na koji su odigrali drugu utakmicu i taj nivo moraju da zadrže i večeras ukoliko žele do nove titule.
2: Jeste moja dobra partija, ali ekipa definitivno danas se služila i prijem servis i bloku i igrali smo sa nekom velikom energijom što nam je možda i falilo u nekim prethodnim utakmicama, čega smo se naravno plašili i sa njihove strane su mladi momci koji ono željni dokazivanje svega, najviše smo te njihove energije plašili koji su večeras pokazali mnogo više nego u Kragujevcu. U Kragujevcu su nekako bili verovatni te mladosti i ne na ovom nivou. Ništa nije gotovo sigurno, jeste break, jeste dobra stvar za nas, ali sigurno nije gotovo, oni neće sigurno ovako se predaju, tako da moramo i dalje ozbiljno da nastavimo kao što se desimo.
1: Srednji bloker Vojvodine Nemanja Antunović smatra da su odigrali promenjivo, ali najavljuje i veliku borbu i pobedu u Kragujevcu.
3: Na trenutak loš, na trenutak dobro, imali smo svoje šanse, nismo iskoristili neke greške koje moramo pod hitom da rešimo i verujem da ćemo rešiti. Ništa, igra se na tri dobijene, u ponedjeljak je sledeći meč, tako da odmor, oporavak, trening i sledeći meč. Pa sigurno je da ovu titulu nećemo tako lako pustiti, tako da idemo u Kragujevac maksimalno fokusirani, koncentrisani i sa puno energije, tako da mislim da će to sve biti dobro.
1: Treći meč finala muškog odbojkaškog play-offa između Radničkog i Vojvodine igra se od 19 sati u Kragujevačkoj hali Jezero.
0: I imamo još jednu najavu događaja koji nam predstoji. Naime, naša paraolimpijska reprezentacija u stolnom tenisu učestvovaće od sutra pa do 15. maja na dva bodovna svetska kupa u slovenačkom Laškom, opširnije Ljubenko Zvistić.
4: Naša šestočlana selekcija će pokušati da ostvari što više bodova na svetskoj rang listi koji ih direktno vode na predstojeći svetski šampionat krajem godine na Tajlandu. Trenutno na rang listi najbolje stoji naš prekaljeni paraolimpijac Mitar Palikuća koji je u kategoriji K3 na drugoj poziciji, a u ženskoj konkurenciji mlada Željana Ristić u K1 koja je peta, ujedno velika nada našeg paraolimpijskog stolnog tenisa. Nikola Popov, trener reprezentacije Srbije i trener Željane Ristić, očekuje u Laškom dobre rezultate i na kraju plasman na predstojeći svetski šampionat.
5: U narednom periodu nas čekaju dva vrlo ozbiljna turnira u Sloveniji. Nadamo se dobrim rezultatima, velikom broju bodova osvojenih i da ćemo osvojiti medalju. Kako bismo mogli mirnije da sačekamo svetsko prvenstvo koje nas očekuje u novembru na Tajlandu. Nadamo se da će Željana napraviti dobre rezultate kao što je napravila u Italiji i u Poljskoj i da će to konačno biti dovoljan broj bodova za rang listu i da na predstojeći turnire možemo malo mirnije da se spremamo za važno takmičenje krajem godine.
4: Proteklog vikenda Željana je u Novom Sadu na međunarodnom turniru Tvrđava Open u konkurenciji takmičara iz 9 zemalja osvojila zlatno odličje.
6: Ovo je bio izvrstan trening za turnir koji slijedi u Laškom, to je kvalifikacija za samo svjetsko prvenstvo koje će biti u novembru na Tajlandu. Očekujem dobre rezultate na oba turnira u Laškom, pošto imamo Challenger, imamo Elite. Pa iskreno očekujem da se vratim svjetskog sa medaljom.
4: Svjetski šampionat u stolnom tenisu za osobe sa invaliditetom bit će održan u novembru na Tajlandu u gradu Tapaji.
0: Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Radio Sport. Podsjetimo na ono što smo i najavili. Posljednje utakmice 34. kola Superlige Srbije u fudbalu. Fudbaleri Vojvodine od 17 sati gosti u Surdulici ekipi Radnika. Dva sata kasnije u Beogradu igraće Čukarički i Crvena zvezda. I odbojkaši Vojvodine od 19 časova u Kragujevcu igraju protiv Radničkog treći meč finalne serije play-offa Superlige Srbije. O svemu tome opširnije već sutra u novom izdanju Radio Sporta. Prijetno i svako dobro u nastavku programa.

0: su položili rodbina, prijatelji, meštani, roditelji dece koja su dan ranije iste godine ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kao i ministarka Adrijana Mesarović i Miloš Vučević. Odlukom vlade 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Premijer Đuro Macut učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, a u središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Policija za borbu protiv korupcije je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila IP, SJ i NM, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova i VN, kome nije određeno zadržavanje zbog zdravstvenih razloga, a oni su osumnjičeni da su izvršili više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz MUP-a, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja, čime su oštetili budžet Srbije za više od 300 miliona dinara. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namenjenog Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio portparol Evropske komisije Markus Lamert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru financijskih instrumenata Evropske unije. Lamert je rekao da je to deo uobičajene primjene tih instrumenata i da to važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahteva za isplatu u okviru plana rasta. Na pitanje novinara da li će Srbiji biti zaustavljena isplata novca iz pretpristupnih fondova, ponovio je da se ništa nije promenilo. Pre 46 godina u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, višedecenijski neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije. Na čelu posleratne države bio je 35 godina. Sahrana Josipa Broza Tita u Beogradu prisustovalo je više od 200 uvaženih ličnosti, predsednika i državnih delegacija iz celog sveta. Počiva u kući cveća na Dedinju, gde je 2013. godine sahranjena i njegova supruga Jovanka Broz. Sport. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova igraju Radnik i Vojvodina, dok će od 19 sati snage odmeriti Čukarički i Crvena zvezda. U trećoj finalnoj utakmici odbojkaške Superlige Srbije od 19 časova sastaju se Radnički i Vojvodina. Prognoza vremena. U Vojvodini sunčano i toplo, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 20%, vazdušni pritisak 1007 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine. EPP
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner, Republika Češka.
2: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
3: Posle 4 godine Aco Pejović ponovo u Novom Sadu 16. maja u velikoj dvorani Spensa. Očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koje se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se.
4: EPP. Randevu s muzikom Muzički obrtaj predstavlja bend Manivi. Uživo, sreda u 18 časova u programu Radio Novog Sada.
5: Abakus.
6: Obrazovanje.
5: Nauka.
6: Obrazovanje.
5: Nauka.
6: Urednica i voditeljka Mirjana Damjanović-Vučković.
7: PISA test matematičke olimpijade, kinesko pismo, neuronauke, učenje na pamet, veštačku inteligenciju, ali i periodni sistem elemenata. Sve to, ali i više od toga, spominjemo u današnjem Abakusu, za koji govori dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji. Za početak, pričom nas vodi u 1997. godinu.
5: Tada se desilo nešto što su svi u svetu pisali, pričali, kao desilo se nešto što nije moguće. Ja se sećam tog momenta, reći ćemo posle šta je. Eto, nek svako malo i pomisli, šta je to bilo 97. sredino maja. Sve bukvalno televizije, znači vesti, svi su o tome pričali. Onda ljudi kažu, pa možda je otkriven internet. Ne, on je postao dostupan javnosti 93. Ove 97. vezano za kompjuter, za nove tehnologije. Onda neko kaže, pa prvi mobilni telefon. Onda ja kažem, pa što bi o tome sve televizije pričale? I onda se neko seti. Pa tada je kompjuter IBM pobedio prvaka sveta u šahu. Garry Kasparov je bio prvak sveta. Nije to jedna partija. To je meč od nekoliko partija. On je izgubio. On je čak i govorio da je teško podnao poraz. Da se budio. I tada smo morali da shvatimo. Pa znači, kompjuteri su tada postali, jasno je bilo svima, bolje od nas i po informacijama i po kombinacijama. To znači, tada je mora da bude postavljen prioritet ili prioriteti. Da spremamo decu za ono što kompjuteri ne mogu, a ne u onome gde su oni bolji od nas. Znači, učenje na pamet je tada već postalo, da ne mogu da kažem, nazadno. Jer učeći decu na pamet, mi ih spremamo za prošlost. Nego moramo prioritete. Šta kompjuter nema? Kreativnost, nove ideje, empatija, osjećaj za drugog, timski rad. Dovedemo neuronauke, to što je predano na Pedagoškom fakultetu, da vidimo kako mozak radi, kako okruženje menja mozak, da pomažemo deci. Mi ništa nismo radili. Mi sve čekamo da neko nađe rešenje, neka Finska, ne znam, Kanada, Švajcarska, nema rešenje. Mi vidimo, deca su nam sve slabija i slabija. To treba već 15-20 godina taj trend. I sad kad dođemo do Garry Kasparova, mi svi ako pomislimo na broj kombinacija, ko to može da ima? Pa najbolji šahisti sveta, ali tako? Ja sam sad gledao nedavno kako je novi kompjuter igrao protiv Magnusa Larsona, to je prvak sveta u šahu. Nije trenutno, ali jedan od velikih šakista, ja ne mogu reći da se kompjuter poigrava sa njim. To je, treba svako pogledati ko zna šah. Znači, kompjuteru prvom, drugom, trećem, četvrtom potezu poklanja figuru topa za pijuna. Kao da mu daje topa fore prednosti. I pobeđuje ga. Kompjuter IBM, što je pobedio Kasparova, to je bilo 97. Snaga tog kompjutera koji je pobedio prvaka sveta u šahu, je danas u našem telefonu. Ili da prevedemo, naš telefon može da pobedi svakog prvaka sveta u šahu. Eto dok li stigla nova tehnologija, a mi dalje učimo na pamet.
7: Danas u Abakusu učimo od doktora Ranka Rajovića. Do pet uz red priče i red muzike.
8: Verujem, cenjeni sude, da dobro

poštujem. Tu su paragrafi pa zagrabi, nek istoje i đavolu i đakonu, pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom, uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

0: Za Abakus govori dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, uz odgovor na pitanje kako da dete, ne učeći na pamet, nauči lekciju. I mi ćemo naučiti nešto, ne samo o učenju, nego i o elementima periodnog sistema.
1: Može da se uči informacija, ali ne na pamet, nego na metode koje liče na igru. I ljudi često kažu šta znači igraju fudbal pa nauče fiziku. Ne. Oni misle da se igraju u fokusu su i nauče lekciju. Daću samo primjer. Periodni sistem elemenata je težak. I puno dece ga, ne da ga ne nauče, nego ga ne razume. Šta je atomski broj, šta su periode, šta su orbitale, sp orbitale, kakvi elektroni, ispada elektroni svoje putanje, oslobođe se x zrak. To deca ne shvataju. Šta smo onda uradili? Prvo da zavole to. Njima su bliske video igrice, mi to znamo. Pa što da zatvorimo oči? Mi samo se trudimo da to smanjimo na minimum, da se igra lajde bar ako igrate na minimum. I glavno neke igre njima je Brawl Stars. Mi to izučamo što oni vole, što imaju na telefonima. Onda jedan od naših članova tima, Vuk, moj sin, odme instalira to što deca igraju. Da vidi koje su to igrice. I desilo se, radili su Hemelju, spremio neke šifre da nauče periodni sistem. Međutim, deca su nemirna, sedmi razred. I vidi, četiri učenika sede do prozora dve klupe. Oni gledaju telefone, ništa ne slušaju. A ova druga deca se javljaju, ovo kreće malo interesantnije, na primjer, koji element ima broj u svom nazivu? Kažu oni H2O, kaže, to nije element, to je molekul, već šta je molekul, šta je element. Kaže, neko natrium, bravo, odlično, i pohvali, to je recimo srednji red, kao dobili ste bod. Sad su oni takmiče za neki bod, pa se javljaju, i vidio na četvorica igraju nešto i u jednom momentu samo ustaju, daj mi pet, raduju se i Vuk shvati. Pa oni igraju Brawl Stars. To igra se koja traje dve minute. I Vuk primeti nešto drugo. Trojica se sad javljaju, učestvuju u igri sa celim odeljenjem, a jedan mali Filip i Gora da igraju dalje. Ne, oni ga ne gledaju, oni se javljaju. Filip puste demonstrativno i kaže, idemo u dvorište. Inače, nastavnica upozorila Vuka, Vuče, molim te, imam tamo četiri učenika, ništa ne slušaju. Ako ih malo opomenemo, samo kažu, idemo mi u dvorište. Oni su digli ruke od škole sedmi razred. I Vuka pita, da li igraš Brawl Stars? On stane, gleda Vuka i pita, vi igrate Brawl Stars? Kaže Vuk, da, naravno, danas sam, ne znam, otključao Penny, dobio sam 12 trofeja, sad je malo tu otprilike tako. I sad ovaj učenik ne zna šta da radi, da li da izađe, da li da se vrati na mesto. I pita ovaj učenik, i šta sad? Pa ništa, reci mi koji broler, to su mali junaci, imaju specijalne moći, koji broler ima deo glave u svom nazivu? Neko od one trojice diže ruku i viknu, el poko ima oko. Bravo momci, dobili ste bod i Filip sprint na mesto. A šta je poenta, dižu ruke, zašto? Da su rekli el poko, nisu digli ruku, onda bi taj bod išao u srednjem redu ili onom redu do zida, ne ovom redu do prozora. Znači oni već ulaze u disciplinu. Jel ima još ima, pita Vuk, koji broler ima glavni grad Evrope u svom nazivu? I ovaj mali, što je hteo da izađe, diže ruku, kaže, el primo ima Rim. Bravo. Znate kako je bio srećan, kaže Vuk, da sam imao telefon da ga fotografišem, ceo red se okreće, kaže, bravo Filipe, care, dobili smo bod. Međutim, brzo su potrošili broler i sad Vuk spremio drugu neku metodu, koja je isto dobra. I on u glavi osmišljava novu metodu zbog koju smo dobili na preko 20 konferencija pozive. Što je Vuk uradio? To jest Nemanja i Vuk zajedno i pišu knjige i rade. Pa ajde da vidimo, naprijte vi sad brolere, pošto više nema brolera, ali koristite periodni sistem. Pa evo uzmete prvo slovo nekih elemenata, dajte primjer, kaže Vuk, pa evo Lion. A on je odmah pitao kakve ima moći. Lije litijuma, ima bateriju od litijuma na lezima, trči 100 na sat. A šta je O? Pa O je kiseonik, ima masku s kiseonikom, trči ispod jezera. Kažu oni, wow, kakve su to moće, šta je N? N je azot, a tečni azot nam je

0: minus, ne znam koliko, 190 i nešto Celzijusa, kad ga neko napadne, on ih zamrzne. Kažu oni su, kakve su to moći? Dati još jedan primjer. Kažu, ne, napravite sami. Otvaraju deca knjige, periodne sisteme, ova četvorica nemaju ni torbe, ni knjige, ni svetske samo telefone. Oni se obraćaju nastavnici, jel možete da nam pozimete knjigu i periodni sistem? Ženu čudo nosi. Ali kako mi radimo? Dva učenika iz jedne klupe se okrenu, već imamo grupu četiri učenike. Sad njih četvorica su zajedno. Prvi dižu ruku. Kaže Vuk, izvolite, i baš taj mali Filip kaže, moj junak se zove Au Ag. Pita Vuk, a kakve ima moći? Pa kaže, Au je aurum, ima zlatan štit, šta god je da na njega završi na štitu, a šta je Ag? To je argentum srebro, ima srebrni metak probio zid od 2 metra. Bravo Filipe, dobio si bod. Opet cela grupa, to Filipe care. Vuk ide između njih, oni su zaronjeni u knjige. Kod polovine vidi telefon, mobilni na stolici, oni sede. Niko nije pogledao telefon. Znači, možemo da pobedimo telefon. Zvoni za kraj časa, neće da izlaze. Dolazi sledeći nastavnik matematike. Jel možemo hemiju 45 minuta, pa ćemo drugi put matematiku? Može. Radili su. Još 45 minuta. I ona četvorica, pred krajem možda 5 minuta. Kao da mole Vuka, hoćete li opet doći? Kaže Vuk, ne znam, ne mogu da obećam. To je savjet za roditelje, nemojte ništa obećavati ako ne možete da ispunite. Ne mogu da obećam, ali potrudit ću se. Kaže on, šta sada radimo? Pa ništa, igrajte se. Nije rekao, učite, radite domaći zadatak. Igrajte se, pitao ne kako. Pa eto vi do zida pravite junake, to je brolere, prva, druga, treća grupa elemenata. Vi u sredini, četvrta, peta, šesta, a vi tamo do prozora, šesta, sedma, osma. Ako malo zapne, vi do zida pravite brolar od elemenata koji je satonski broj 1 do 50. Vi u sredini, 51 do 100, a vi do prozora, 101 i naviše. I to je to, to je bilo u četvrtak. Utorak zove nastavnica. Vuče, šta je ovo? Pitao šta je bilo. Pa oni su meni doneli 50 brolera, preko 30 su nacrtali. Ceo čas mi objašnjavali ushićeni. I sad, svi koji nas slušaju da pitamo, da li su naučili glavne elementi iz hemije? Da. Kako se pišu skraćeno? Da. Koja su grupa? Naravno. Koji satonski broj? Pa i to su naučili. A gde se nalaze u prirodi? Pa naučili su da bi mogli da im daju moć. A gde se koriste u industriji? Pa i to su naučili. Jesu zavolili hemiju? Jesu. A šta je suprotno? Pošto je moj sin nastavnik hemije i radimo sa profesorima hemije i fizike, on je kritika nastavnicima, nego u našem starom sistemu. Kako je to izgledalo kad smo išli mi u školu, neka se roditelji sete? Deco, danas radimo prvu grupu elemenata, to su metali. Prva grupa je zato što ima samo jedan elektron u spoljašnjem omotaču. Taj jedan elektron, zbog njega su nestabilni, pa ga otpuštio. Kad ga otpusti, onda je jedan proton u višku, pa se oni pišu jedan plus. Pa ko će mene da sluša? To je učenje kroz igru što sam sad pokazao. Znači, ne igranje. To je jako kompleksna metoda. I to su zapravo neke smernice po neuronakoma da dobijemo smeh, da nauče, a da u stvari nisu svesni da su učili. To znači može lekcija da se nauči, a da nije na pamet. A zašto ovo važno? Ovde se razvija mislni proces. I oni stalno misle. Kreativni su. Stvaraju nove ideje, a to je suština obrazovanja u budućnosti, kreativnosti, nove ideje. Pa se vraćamo opet na početak, gde smo izgubili, 97. nismo radili nikakvu reakciju. Pola Evrope kopiralo finski model. Ja sećam u Slovni, imam 10 godina, svaki vikend autobus pun učitelj ide u Finsku, da vide kako radi Finska. Ja sećam sam pričao, pa nije finski model za nas. Pa za koga? Pa za Finsku. Bilo je čak pitanja, pa što kad su najbolji u Evropi? Pa im onda idemo autobusom u Hong Kong, Tajvan, Singapur, oni su najbolji na svetu. Onda kažu, pa to nije za nas. Pa nije ni finski model. Svako mora da traži svoj model. Zašto? Okruženje je ključno za razvoj mozga. Mi vidimo kako se mozak menja i kako se menju sposobnosti kognitivne naše dece. Pa imate ono X, Y, Z, sad je alfa, beta, bit će uskoro gama generacija. U stvari to je promena okruženja i promena mozga. Okruženje menja mozak. Okruženje je presudno. Pa ajmo da vidimo kako se mozak razvija, pa u skladu sa okruženjem, jezik, kultura, tradicija, tako ćemo razvijati dete. Ne finski model, to nije za nas. I na kraju krajeva, Finska je pre par godina rekla da napušta svoj model, traže bolji model. I šta sada radimo, koga sada kopiramo? Znači, vreme da sami se uključemo, da mislimo, da koristimo nauku, naučna otkrića i da kreiramo programe. Jer nauka ima otkrića važna, posebno neuronauka. Ali ta otkrića sporo stižu u knjige. A dok dođu u knjige posle 10-20 godina, već se okruženje promenilo. Ali problem je kad dođu u knjige iz fiziologije, dok to nauči student medicine, pa dok on ode u praksu, pa onda dok ta informacija iz knjige za fiziologiju pređe u pedagogiju, psihologiju, u kineziologiju, pa prođe još 15 godina, mi ćemo stalno da kasnimo.
1: Dr. Ranko Rajović za Abakus Radio Novog Sada. Za nekoliko minuta, osim ostalog, i pitanje. Da li vam se desilo da čitate knjigu i da u momentu ne znate šta ste pročitali?
2: Obrazovanje.
3: Nauka.
4: Obrazovanje.
2: Obrazovanje.
4: Nauka.
2: Nauka.
5: Obrazovanje.
6: Abakus.
7: Vraća mi se ukus kao posle bolesti. Strah me kad se seti kuda me to moglo odvesti. Osmeh mi se vraća, nećeš me prepoznati.

0: ali lakše od kako te ne želim. Prazno mi je, ali lakše od kako te ne želim. Prazno mi je, ali lakše od kako te ne želim.
1: Istočna Azija, čitanje, PISA test, matematička olimpijada, simboli, ali i već najavljeno pitanje. Da li vam se desilo da čitate knjigu i da u momentu ne znate šta ste pročitali? Dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, za Abakus, Radio Novog Sada.
2: Pre nekih 20 godina već je Evropa videla, Amerika, da nešto s obrazovanjem nije u redu. Međunarodne olimpijade, fizika, matematika pobeđuju učenici iz Istočne Azije. Nije to Kina, kaže, neko njih ima 1 milijarda pa su najbolji. Ne, tu su i Tajvan, i Hong Kong, i Singapur. Znači, nešto se dešava. I kad je pokrenut taj famozni PISA test, koja je svrha toga? Pa da se vidi obrazovni sistem, da ga uporedimo sa drugim sistemima, da li je dobar da ga čuvamo? Ako nije dobar, da nešto menjamo. I pre 20 i nešto godina bili smo otprilike isti, Evropa, Amerika, Azija. Međutim, to se radi svake 3 godine. Svake 3 godine Istočna Azija sve bolja. Tajvan, Hong Kong, Singapur, Šangaj, znači su sve bolje i bolje, svake 3 godine malo bolje, mi stagniramo. I već je 2007. bilo jasno, posle PISA testa 2006. kada su američki političari, ako neko to prati, one vladari, Senki i Henry Kissinger, da je čak javno izgovoreno, Amerika gubi dominaciju jer nema obrazovanje. I stalno pokušavaju neku reformu, međutim, svake 3 godine Kina je sve bolje i bolje, ne mislim Kina, nego Istočna Azija. I onda sad, pošto predam na tim konferencijama, često čujem, ba, kaže, oni to nameštaju, šalju najbolje učenike, čekajte sad, kad nismo dobri na PISA testu, ni to nam ne valja. Dok je, recimo, za Nemačku PISA test važan pokazatelj razvoja države. Zašto? Pa ta deca od 15 godina koji se testiraju, kad će biti produktivni ekonomski, pa za nekih 20. To se sad dešava. Ta deca već dominiraju. Ako neko ne veruje u PISA test, samo da se pogleda, recimo, olimpijade iz matematike ili fizike. Evo ono za 20 godina. Kina prvo mesto, prvo, drugo, treće, drugo, prvo. Hong Kong, drugo, treće, četvrto, prvo. Tajvan, treće, treće, drugo, prvo, treće, drugo. Znači, Kina, Tajvan, Hong Kong, Singapur, Makao, onda dolazi Rusija. Druga, četvrta, peta, prva, treća. Znači, Rusija ili Amerika. Amerika ima velike oscilacije, drugo, osmo, šesto, deveto, treće, prvo. Kad su Amerikanci prvi? Kada su takmičari kineskog porekla. I onda to sve čovjek kad gleda vidi da tu nešto ima što ne razumemo. I bila je nedavno olimpijada matematička u Portorožu, ja radim u Sloveniji, u Kopru, na Pedagoškom fakultetu, i naravno sad tu je interesantno, olimpijada je evropska, ali kao gosti, van konkurencije, dolaze Kina, Australija i Amerika. Ko je prvi? Kina. Ko je drugi? Amerika. 4 takmičarke kineskog porekla. Ko je treći? Australija. 4 takmičarke kineskog porekla. Znači, oni imaju nešto što mi nemamo. I onda, i doživim sad skoro i kolege iz Nemačke, profesor pedagogije, on veruje da su Kinezi najbolji zbog discipline. To znači nerazumevanje zašto su oni bolji. Jer gledajte, ako bi mi imali tu disciplinu, mi ne možemo stići Kineze. Oni imaju nešto što mi nemamo. Ili, pojednostavljeno kažu, pa ne samo što imaju disciplinu, nego naša deca previše koriste telefone. Pa čekajte, telefone ćemo rešiti odmah, ako je to problem, rešit ćemo problem istog sekundu.

0: malo detalje, kada sam pre 10 godina, malo više, bila konferencija Svetske mense, bio sam predsjednik komiteta za darovitu decu i bili smo Ljubomir Kustudić i ja, Ljubo iz Novog Sada, isto snivač mense sa mnom. Imao sam predavanje fiziologije učenja i ja pričam, bile tamo 100 ljudi iz celog sveta i pitam u momentu, a pitam sad i sve koji nas slušaju, da li se desilo čitate knjigu i u momentu ne znate šta ste pročitali, malo se vratite nazad i su kao da, a kine sa nama prvi put stop. Inače, dogovor je da posle predavanja ide diskusija, ali pošto je prvi put sa nama, mi kao dozvolimo, ajde, može da nas prekida. Ja ga pitam, pošto me već u pola sata 3 puta prekino, šta ti sad nije jasno? Pa kaže, ne razumem. Kako misliš, čitaš, a ne znaš šta si pročitao? Izbunio sam se, ništa ne odgovorim, tu je kolega iz Kanade, pa znaš, Čen, možda smo umorni ili imamo neki životni problem, vrtimo to po glavi, pa onda čitamo mehanički i mi kao da, evo, lepo ti je čovjek objasnio, a Kines, stop, gleda onako u nas zbunjeno, vi čitate, ne znate šta čitate, i odjednom tišina. I da se našalim, kažem, pa nije baš uvijek tako, nekad i znamo šta čitamo. I onda ga zovem posle mog predavanja. Dim, kako vi čitate? To je najveće otkrovenje od kada radim neuronauke. Oni čitaju od 3. i 4. godine. Ne slova, nego simbole. I kaže neko, to je teško. Pa čekajte, mi smo onda jako arogantni. Ako mi ne razumemo, onda je teško. Pa evo, koji je simbol koje naše dete od 3-4 godine zna? Pa znak zavodi 4 kruga, ali to teško? Pa nije. Ili 2 prelomljene linije, to je citron, je li to teško? Pa nije, to svako naše dete zna. 20, 30, 50 simbola. Pa i kinesko dete zna. Ali oni ne uče simbole, nego slike, recimo 3 vrha nacrtana, to je planina. A onda nauče simbol kao slovo š. Znači, slika planina, to dete od 3-4 godine odmah prepozne, to je planina. Ali onda ga nauče i simbol izvedeni slike, to je kao slovo š. I oni onda čitaju simbole, povezuju. Ako stave znak za vodu na slovo š, to je planinski potok. To znači Kines kada čita mora da misli od koje godine, pa negde od 4. kad nauči već malo veći broj simbola. A mi kad počinjemo da mislimo kad čitamo, ne. Možemo i da stvaramo neku sliku u glavi kada čitamo, neki tok, neke radnje, ali mi često gubimo fokus i koncentraciju. Ali ovde nije poenta čak ni fokus, nego Kines mora da kombinu je stalno simbole da pravi novu reč i koristi najvažnije regije mozga, asocijativne. To je skoro 30% mozga. Kad od 4. godine, a mi kad to koristimo u našem školskom sistemu u Evropi, od koje godine? Nikad.
1: I dok razmišljate o onome što je do sada Zabakus Radio Novog Sada rekao dr. Ranko Rajović, samo da vam kažem da će vas i nastavak za nekoliko minuta iznenaditi.
2: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, za Abakus, Radio Novog Sada.
1: Obrazovanje.
2: Nauka.
3: Obrazovanje.
2: Obrazovanje.
3: Nauka.
2: Nauka.
1: Obrazovanje.
0: Sledi nastavak priče, osim ostalog, o simbolima, ali i kineskom pismu.
4: Onda mi često kažu, znači vi hoćete dovedemo kineski? Ne. Kad bi uveli kineski, onda bi decu propastili do kraja. Kineski model je za Kineze, šta ćemo mi? Pa da radimo simbole. To svaki roditelj vidi, ide dete ulicom, mama vidi Volkswagen ili Audi ili Renault. I naše dete prepozna simbole. Šta mi radimo? Ništa. Mi čak kažemo, pa eto, moje dete zna 30 automobila. Mi ne shvatamo šta je sledeći korak. Pa onda povezujemo Renault Francuska, Francuska Eiffelov toranj, pa recimo Fiat Italija, Italija pizza, špageti. To su mislovni procesi, to su asocijacije. Ja se sjećam kad sam ja to počinio u Sloveniji, ima već više od 10 godina. Ja, Ranko, to ne smije da se radi, to je konzumerizam. Pitam, kakav konzumerizam? Pa kao ne možemo dete da učimo, pa kažem, učime njega da sutra kupi Fiat ili Renault ili ne znam šta, nego da koristi simbole, da uđu svijet asocijacija. I to je u Sloveniji sad prihvaćeno, predajem na fakultetu. Nažalost, evo ovdje kod nas osporavaju, to je konzumerizam. Pa ljudi, dajte malo probudite se, ima novih stvari kad znamo kako mozak radi. Ako mozak koristi asocijacije kad ovo ima takve igre sa automobilima, sa zastavama, pa dajte da pokrećemo mozak. Ne da dete čita, nego da koristi simbole koje su oko njega. Ne da koristimo kinesko pismo, nego naše simbole koje dete vidi, to naše okruženje. Zato često kažem, mi ne koristimo okruženje. A Kinezi, to je tradicija, kultura, oni to koriste. Ja sećam kada je predlagano, koliko to već godina u Hong Kongu, da pređu na latinicu. Odbili su. To je njihova tradicija i kultura, što bi prelazili na latinicu? To je njima prednost. Šta mi da radimo? Pa da je naša prednost? Pa fonetski jezik. Ne zato što ga pričamo, nego što ima toliko mogućnosti. Mi to ne radimo. Evo savjet za roditelje, dete od 4 godine, 5. Ako mu kažemo koja hrana se nalazi u reči sirena, oni kažu sir. Ako je životinju reči pastir, kaže oni pas. To dete od 4-5 godina može. Sad radim istraživanje veliko u Hrvatskoj i Srbiji. I onda smo došli da već sa 6 godina mogu i malo teže. Koja životinju reči kompas ili u reči klavir, znači nije na početku. Ne oni da reše, nego oni meni da daju takav primjer. Pa onda još malo teže sa 7 godina. Ko životinju reči mala vaza. Oni malo misle i kažu lav. A vi naprijete primjer da bude lav u sredini između dve reči. Onda oni vrte po glavi, naravno. Tu se otkreću te asocijativne regije da rade. To je mislovni proces. Pa se neko se ti kaže bela visibaba. I tu je lav. E, to je cilj. Ne da oni reše naš zadatak, nego oni nama da naprave. I kroz taj način aktiviraju te najvažnije regije asocijativne, mislovne procese koji se zovu mislovna klasifikacija. To neuronauka već dokazuje, imamo snimke mozga, gde se vidi kolike regije mozga se uključuju kad radimo te zadatke. Ako radimo klasične teorije, klasifikacija, žuta kocka, plava kocka, zelena kocka, tu se ne aktivira u mozgu skoro ništa. Mi moramo da učimo decu da misle kad. Pa kad se mozak najviše razvija od 3. do 7. godine. Eto, tu su te neke naše prednosti koje ne vidim da se baš nešto široko koriste, ali moramo da shvatimo. Vreme jako brzo ide. Ja bih tu samo ono što predim studentima. Mi smo nekad imali epohalno otkriće. Kažu Slovenci stoletna, jednom u 100 leta. A koliko danas imamo često tih otkrića? Pa jednom godišnje, jednom u mesec dana. To znači vreme jako brzo ide. I ako napravimo analogiju, ako je država nekad nastajala i nestajala za 500 godina, to će biti danas za 50. E sad pitanje, šta ako imamo 20-30 generacija slabije sposobne dece ili nesposobne dece?

0: Male države će nestajati. To su sad učene geopolitici. I šta da radimo, da čekamo? Zato je za mene reforma važna. Ne da traje 10 godina. Već ja predajem Slovenija, Hrvatska, sasvim u Crnoj Gori, predajem po Evropi, Kanada, Amerika, već 4. put za godinu dana. Reforma mora da bude okvirna i da se u hodu menja. Jedino tako možemo da pratimo promenu okruženja koje menjaju mozak. I tu bi zaokružio celu tu priču. Mi smo učili 50% genetika, 50% okruženje. Stara evropska škola da je genetika važnija, a ruska škola da je okruženje važnije. Pa sad, koji je upravo Evropa ili Rusija? I onda kad budu predavanja, onda ljudi se podele, pa Rusija, pa Evropa. Pa ne, ako je za jednu te istu stvar pričaju suprotno, nisu upravo ni jedni ni drugi. Znači, važni genetika, 100% okruženje, skoro 100. Jer to ljudi ne shvataju, često me pitaju, kako mislite 200%? Onda odmah pitam, a ko je to sabirao? Genetika je potencijal, ona je važna 100%. A razvoj potencijala za mozak zavisi od okruženja 90 i nešto posto. Ali da ne bi govorio 90, 91, 90, kažem 100% genetika, 100% okruženje, da se ljudi može to u pamćenje.
1: Obrazovanje.
2: Nauka.
3: Obrazovanje.
1: Obrazovanje.
3: Nauka.
1: Nauka.
2: Obrazovanje.
4: Abakus.

Da li kiša ili sunce da li sja, vreme kao da je stalo,

0: Abakus na talasima Radio Novog Sada, za koji govori dr. Ranko Rajović. Narednih minuta o tome kako genetika i okruženje utiču na razvoj mozga.
1: Za boje oči, koliko važna genetika? Pa svi kažu 100%, okruženje nula. Pa zašto za mozak okruženje 100, za boje oči nula? I tu počnu ljudi malo da misle. Pa mozak nije završio razvoj u trudnoći. Jer nama je glava jako velika. Ako bi mozak bio malo veći, ne bi beba mogla da se roti. Znači, mi se rađamo sa nezavršenim razvojem mozga. I tada kreće intenzivno povezivanje. Mi nemamo nervne puteve kad se rodimo. I mozak se razvija do prve godine, do druge godine. Treće godine već ima višak tih sinapsi, nervnih puteva. Mozak to čisti. Znači, negde do četvrte, pete godine je presudno kraj. Okruženje je presudno. Najbolji mi je primer zamišljeni eksperiment. Svako može da zamisli. Mami i tata su jako inteligentni i dobili su, na primjer, sina. Taj sin, 5 godina živi u sobi koja je bela i prazna. S njim ne govori niko. Nema komunikacije, nema igračaka, soba je bela i prazna. Da li će to dete biti 100% kao roditelji? Nemoguće. Hoće biti bar 50? Ne. Hoće biti 30? Pa neće. Pa smo oborili i evropsku i rusku teoriju. Za minut. I sad, jako važno pitanje, jer često imam ja i sa kolegama, imao sam prvu u Sloveniji, sad više nema, sad su prihvatili. Jer oni kažu, gde ste vi to dokazali? Pa kako ću dokazivati, mislim, kako da dokazujem to? To se zove zamišljeni eksperiment, znači ima dovoljno logike da to shvatimo. Da li vi nemate veliku seriju, velike seriju? Pa ko će to dokazati? Ima slučaj, recimo, sa Floride, gde su roditelji umobolni držali ćerku u zatvorenoj prostoriji, vezana lancem. Nisu pričali sa njom. I kad je socijalna služba uzela to dete od roditelja koji jesu završili u zatvoru, najbolji defektolozi, psiholozi, pedijatri su radili sa detetom. Ono ostalo na nivou mentalno zaostalog deteta. Nije mogla da nauči da priča, pričala je u infinitivu. Ne znam da kaže, hoću da pijem vodu, nego voda hteti, na primjer. Znači, to već postoji što se dešavalo. Ako se okruženje menja, a vidimo da se menja, a mi imamo stare metode, 50-100 godina, ko će platiti cenu? Nažalost, naša deca. I vidimo da je svaka nova generacija sve slabija i slabija. Moramo da uključimo zajedno i medicina, i pedagogija, i psihologija, i kinezijologija, da zajedno radimo. Jer često je bilo pitanje, što imam ja da se bavim pedagogijom kad nisam pedagog? Pa nisam nikad ni rekao da sam pedagog, predam na pedagoškom fakultetu. Ali da bi razumeli važnost okruženja, kako okruženje menja mozak, vi morate da znate neke osnovne stvari iz medicine, da zajedno tražimo rešenje. Po meni, ozbiljno kasnimo. Mora da se nešto pokrene, na sreću, ili predajem u Sloveniji, pa već ima puno istraživanja, sad na fakultetu Zagrebu učiteljski, oni su uveli predmet koji se zove NTC u nastavi. Crna Gora prelazi polako novi model, jer oni vide da nema rezultata, da su deca sve slabije, reagovali su. I tamo je bio otpor od kolega koji se bavio obrazovanjem, sve što je novo, nove naučne grane pružaju odmah. Odmah ide veliki otpor, jer to je nepoznato. Jer neke stvari koje mi već znamo 15-20 godina u medicini, još ih nema u knjigama. I onda se traži velike istraživanja, velike serije, 5 godina, nema više vremena. Moramo brže da radimo, da tražimo naučne dokaze koje je neko uradio. I odmah da ih primenjujemo u praksi, ne da mi sad ispitujemo 5 godina, 10 godina, pa doći će novi problemi.
2: Obrazovanje.
3: Nauka.
4: Obrazovanje.
3: Obrazovanje.
2: Abakus.
1: Dete koje radi sa prstima mora da misli, u fokusu je, nešto stvara. To je kod nas bilo domaćinstvo, to je ukinuto. To je u Japanu jedan od najvažnijih predmeta uz matematiku, baš se tako zove rukotvorene. Šta je to? Pa tehničko plus domaćinstvo. Mora dete prstićima nešto da napravi. I jesu te veštine važne za razvoj mozga i sutra da radimo neke stvari koje ne može robot da radi. Mada gledajući ove nove robote, oni već operišu. Pitanje, šta ćemo mi ako ne budemo razvili kreativnost, nove ideje, povezivanje informacija? Znači, manuelne veštine jesu važne, neke imaju veštine da zamene neku vodovodnu cev, da zasade nešto u bašti, u redu je to. Ali opet je suština da učemo decu da misle. Mi smo sad došli do momenta kada već veštačka inteligencija polako preuzima naše kognitivne sposobnosti. Već 5 godina se prati. Bolje su u prepoznavanju slike, u prepoznavanju teksta, u prevođenju. Počinju da govore. To su sve kognitivne sposobnosti. Znači, polako nastižu jedna po jedna. Čak i kompleksna matematika, pre 5 godina su bili na 10%, sad su već preko 100%, znači oni prelaze ljudske sposobnosti. I pitanje, ako se to tako brzo razvija, šta će biti s našom decom za 5 ili 10 godina? Taj mali mikročip će vrediti više od čoveka. Nažalost, to se dešava, to se zove dehumanizacija. Mi moramo da spremamo decu za taj svet. To će biti ova nova generacija koja se sad rodila, oni će rasti uz veštačku inteligenciju. Sledeće će biti integrisana sa veštačkom inteligencijom. A mi dalje učimo na pamet, nažalost učimo na pamet.
0: Dr. Ranko Rajović podsjeća na važnost kretanja za razvoj mozga.
1: Čak u vrtićima nekim imao sam tu i rasprave gde govore ljudi koji su pisali planove i programe za vrtiće, kretanje nije važno za razvoj mozga nego razmišljanje. Pa da, ali razmišljanje mora da se nasloni na neke strukture koje ćemo dobiti kretanjem. To znači, dete, evo savjet za roditelje, gledajte do 5. 6. godine da dete bude spretno i okretno. Da zna da padne, da zna da se vrti, da zna da se popne na drvo. Ja sam imao sećam se u Sloveniji problem kad sam objašnjavao koliko je kretanje važno. Vaspitači često su master ili doktori nauka, pa šalju svojim profesorima. Dobili smo, sećam se, puno informacije više od 10 godina da deca padaju nizbrdo. Znači, sve što vidi da nije bilo uobičajeno u prethodnih 10-15 godina, oni šalju, padaju kada trče nizbrdo. Ne mogu da trče unazad. Pa smo radili istraživanje. U Kranju sam dobio da 60% deca od 4 do 5 godina nema skok nazad. Mi njima pokažemo, ne mogu. Sećam se kad me kolega pitao u Kopru na pedagoškom, pa dobro, kaže, kakve veze sad ima to skakanje, naučeće, ne radi se o tome, dete koje sa 5 godina nema skok nazad, možda će imati kognitivna kašnjenja. Pa zato što pokret stvara nervne puteve, a u tim putima su mislovni procesi. Ako nema tih puteva, gde će biti mislovni procesi? I možda ključni dokaz za to su objavili Amerikanci pre 15 godina State University Ohio, gde su videli deca koja nemaju dovoljno kretanja, imaju smanjene duboke regije mozga, automatski znači smanjenje kognitivne sposobnosti. I koje jedine države idu napred? Tajvan, Hong Kong, Singapur, Macao. Znači, mi moramo da reagujemo. I ovo što idemo u Kanadu, Ameriku, oni su imali strategiju kao decu uče, pa je to stres. Setimo se sve naše škole, učimo pesmicu, učimo lekciju, učimo definicije, lupanje srca, idemo u školu i to je bilo ma tvoje da učiš. I onda neko rekao, to nije dobro. Deca će doživjeti autoimune bolesti. Doživjeće traumu. I onda je rečeno, neka uče koliko mogu. Pa koliko nauče. A u Kini, pa mora da se uči, da se uči, da se uči. E sad šta je bolje, da se uči do beskrilja, da uče koliko žele? Ne, mora da bude treće rješenje. U Americi gledam dete kad uči great job, bravo, great job, kao divno si to uradio, a nema rezultata, oni su isto sve slabiji. Koje je treće rešenje? Neuronauka je ponudila previše od 10 godina. Treće rešenje, aktivacija rezervnih regija mozga. Kako? Kroz metode koje liče na igru. Onda sam gledao u Kanadu i kao imamo mi te metode da vidim. Oni recimo rade kviz, glavni grad Japana, Tokio, glavni grad Egipta, Kairo, bravo, to nije učenje kroz igru, to je igranje. Učenje kroz igru podrazumeva aktivan mislovni proces, asocijativne regije, kao što smo radili elementi iz hemije. Stres je dobar da nas resetuje, ali ako dugo traje, nije dobar. A učenje na pamet dugo traje, to je dug stres. Dajte onda da menjamo metode učenja, a ne da učimo koliko hoćemo, pa ne naučimo ili učimo do beskra. Mora da postoji treće rješenje. Evo, neuronauka traži i nudi to treće rješenje.
0: Dr. Ranko Rajović za Radio Novi Sad.
2: Obrazovanje.
3: Nauka.
4: Obrazovanje.
5: Obrazovanje.
4: Nauka.
5: Nauka.
6: Obrazovanje.
7: Abakus.
0: Bilo bi to sve u Abakusu, koji kao i prethodne možete ponovo da slušate na sajtu Radio Televizije Vojvodine. Sledeći je za 2 sedmice. Današnji potpisujemo. Muzička urednica Maja Tomas, ton majstor Dalibor Vidović. Moje ime je Mirjana Damjanović-Vučković. Prijatno i svako dobro.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom. Sedamnaest časova.
1: Radio Novi Sad. Vojvođanska panorama. Vojvođanska panorama.
0: Dobar dan, ja sam Nikola Rausavljević. U Vojvođanskoj panorami za ponedeljak 4. maj između ostalog slušat ćete. U Novom Sadu uhapšene 4 osobe zbog pronevere novca. Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji ulica u Sremskoj Mitrovici. Preventivni mamografski pregledi u Novosadskom domu zdravlja tokom maja. Počela kupališna sezona na Štrandu. Do kraja dana sunčano i toplo, vreme sutra slično današnjem.
1: Vojvođanska panorama.
0: Policija za borbu protiv korupcije je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila IP, SJ i NM, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova, i VN, kome nije određeno zadržavanje zbog zdravstvenih razloga, a oni su osumnjičeni da su izvršili više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz MUP-a, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja, čime su oštetili budžet Srbije za više od 300 miliona dinara. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Posle prvomajskih praznika nastavljaju se radovi na kompletnoj rekonstrukciji ulice Petra Preradovića u Sremskoj Mitrovici. Paralelno se rekonstruiše i vodovodna mreža, gde će dotrajali cevovod biti zamenjen novim sistemom. O tome iz Sremske televizije za RTV, Kristina Bojić.
2: Radovi na uređenju ulice Petra Preradovića u Sremskoj Mitrovici uveliko su u toku, a izvođači su već započeli pripremne aktivnosti uz privremenu regulaciju saobraćaja. Ovaj infrastrukturni projekat obuhvata više segmenta, od kolovoza i trotoara uz dodatno unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Građani ističu da očekuju značajno bolje uslove za svakodnevno funkcionisanje nakon završetka radova.
3: Mislim da je dobra stvar da bude zelena površina, a ujedno da bude i lepo i korisno.
4: To je trebalo davno da se uradi.
2: Paralelno s tim, u toku su i radovi na izgradnji nove vodovodne mreže. Postojeći dotrajali cevovod biće zamenjen savremenim sistemom u dužini od preko 2200 metara. Projekat uključuje rekonstrukciju ključnih čvorišta, zamenu ventila i prisutnih elemenata, kao i izgradnju novih priključaka za oko 135 domaćinstva. Rekao je Dragan Despotović, direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod Sremska Mitrovica.
5: Grad radi celu ulicu Petra Preradovića, kompletnu infrastrukturu. U tom delu tih nekih radova koje grad radi, jedan deo radova radi i vodovod Sremska Mitrovica, a to su radovi na kompletnoj zameni vodovodne mreže u ulici Petra Preradovića, zamena svih postojećih ventilskih i pristupnih ventila koji jesu i zamena svih priključaka u tom delu ulica, to je negde oko 135 priključaka.
2: Planirana je izgradnja kružnog toka kod katoličkog groblja, dok se za raskrsnicu sa ulicom Taraša Ševčenka još uvijek razmatra najefikasnije saobraćajno rešenje. Svi ovi radovi deo su šireg infrastrukturnog ulaganja koje financira grad Sremska Mitrovica, sa ciljem unapređenja komunalne infrastrukture i podizanje kvaliteta života građana.
0: Tokom maja, kroz 4 radne subote, Dom zdravlja Novi Sad organizuje akciju preventivnih mamografskih pregleda za žene od 40 do 50 godina koje nisu radile mamografiju u poslednje 2 godine i kojima nije dijagnostikovan karcinom dojke. Pregledi su besplatni i sprovodit će se 9., 16., 23. i 30. maja od 8 do 14 časova. Najava dolaska je neophodna, a zainteresovane žene svoj termin mogu da zakažu pozivom na broj 021 48 79 021 svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Sutra se završava upis dece u predškolsku ustanovu Naša radost u Subotici. Iako će zbog rekonstrukcija pojedinih objekata ove godine broj mesta privremeno biti manji, nadležni poručuju da nema razloga za brigu i da se uskoro očekuje povećanje kapaciteta. Detaljnije Kristijan Takač.
6: Upis mališana u predškolsku ustanovu Naša radost u Subotici i dalje traje. Prema procenama ove godine biće dostupno nešto manje mesta nego ranije zbog početka velikih infrastrukturnih radova. Najveći projekat je rekonstrukcija vrtića Šumice koji obuhvata energetsku sanaciju objekta, dok se paralelno radi i na obnovi centralne kuhinje. Tokom radova deo dece biće privremeno raspoređen u druge objekte, a rasterećenje sistema očekuje se nakon otvaranja vrtića Mandarina. Ističe za Radio Novi Sad tehnički direktor Veljko Vojnić.
7: Do kraja godine će biti više 120 mesta nego što sad trenutno ima. Mi imamo spin pojedinih političkih subjekata koji verovatno za rad nekih jeftinih političkih poena dižu paniku među našim korisnicima. Naime, o čemu se radi? Mi krećemo za dva meseca sa rekonstrukcijom šumica. Šumica ima 391 upisano dete, nema kapacitet 800. Mi bi smo voljeli da ima taj kapacitet, ali zaista to je izmišljeni kapacitet.
6: U ovoj ustanovi ističu da će organizacija rada tokom rekonstrukcije biti zahtevna, ali da će završetak nekoliko projekata doneti dugoročno bolje uslove za boravak dece.
7: Da vidimo ko među vremenu se zaposlio, ko nije i tako dalje. Znači ima više razloga, razlozi su kompleksni, pred nama je izuzetno težak zadatak, ali mi ćemo ga kao i svake godine rešiti na vreme i uspešno.
6: U narednim mesecima očekuje se završetak više radova, što bi do kraja godine trebalo da donese veći broj mesta i kvalitetnije uslove za najmlađe.
0: Otvorena je kupališna sezona na Štrandu koja će trajati do 30. septembra. Ulazak će se naplaćivati od 12. maja. Cena dnevne ulaznice nije menjana i iznosi 70 dinara, a sezonska karta košta će 1500 dinara. I ove godine se nastavlja akcija Humanitarni ponedeljak. Kao i prethodnih godina, angažovani su spasioci, lekarska služba i obezbeđenje, a iz gradskog zelenila najavljuju i leto na Štrandu uz niz kulturnih i sportskih događaja.
1: Vojvođanska panorama.
0: I za kraj emisije prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura na Paliću i u Zrenjaninu je 24 stepena. Stepen više zabeleženo je u Novom Sadu i Kikindi, dok je najtoplije u Vojvodini trenutno u Somboru sa 26 stepeni. A u Vojvodini sutra pretežno sunčano i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 29. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
8: Sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo. Posle podne na zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 5 do 9, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Što se tiče izgleda za narednih 7 dana, zadržava se toplo vreme sa dnevnom temperaturom od 23 do 27 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
0: Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj Vojvođanskoj panorami. Od 17 časova i 20 minuta uključujemo se u prvi program naše televizije i pratimo emisiju Pravi ugao, u kojoj je gost Ljubice Gojegić, Branko Ružić iz SPS-a. Pre toga slušamo rubriku O jeziku je reč, koju priprema Jasna Kurteš-Plavljanin. Ostanite uz Radio Novi Sad.
9: Jezik je naš identitet. Najeminentniji stručnjaci i poslenici javne reči govore o jeziku, o njegovoj prošlosti i sadašnjosti, istoriji i budućnosti. Rubrika O jeziku je reč. Svakog radnog dana premijerno u 10.45 u programu Radio Novog Sada. Uređuje i vodi Jasna Kurteš-Plavljanin.
10: Naučni eseji sakupljeni u lingvističkoj studiji iz 90. prošlog veka, jezik od mira do rata, autora lingviste profesora doktora Ranka Bugarskog, kao da su preteča skorašnjeg projekta Javni diskurs u Republici Srbiji, koji je bio naučno-istraživački projekat koji je ispitivao moć javne reči i savremene promene u srpskom jeziku. Fokusirao se na to kako se jezik koristi u medijima, politici i na društvenim mrežama, istražujući vezu između jezičkih sredstava i društvenog sistema. Najviše, kako je ustanovljeno kroz ovaj trogodišnji projekat, čiji je nosilac bio Institut za srpski jezik SANU, a partneri Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, jezik se promenio upravo na novom ili ne više ni novom medijumu komunikacije, a to su društvene mreže, kaže jedna od kreatorki projekta i njegove praktične realizacije kroz konferencije i tribine o jeziku današnjice, dr. Jovana Jovanović, lingvistkinja.
11: Na društvenim mrežama koje na neki način simuliraju razgovorni jezik, razgovorni diskurs, dolazimo zahvaljujući istraživanju leksike koju koriste njihovi imaoci profila, odnosno korisnici društvenih mreža, zahvaljujući na istraživanju načina na koji oni komuniciraju, može se doći do relevantnih podataka o nekim društvenim stavovima, o nekim tekovinama društveno-političkog razvoja, ideoloških i vrednostnih pitanja ove društveno-jezičke zajednice. Upravo zahvaljujući rezultatima projekta Javni diskurs u Republici Srbiji trebalo bi da odgovorimo na neka pitanja koje se tiču zloupotrebe jezika, odnosno manipulacije jezikom u određene političke svrhe društvenog aktivizma i da istražimo neke komunikativne strategije kao što su ubeđivanje, persuazivnost, uveravanje, da odgovorimo na pitanja koja se tiču moći javne reči, zašto je važno da govorimo o tome o čemu se piše u javnom prostoru, kako razgovaraju akteri, na primjer politički neistomišljenici, ili kako, na koji način se, kakve su strategije medijskih razgovora uopšte, novinar, sagovornik i tako dalje, kakva je jezička kultura, na kom je nivou jezička kultura aktera medijskog prostora, šta to u javnom jeziku pripada standardnom srpskom jeziku, odnosno šta obuhvata norma, šta spada u normu srpskog jezika, šta ne. I raz

0: na druga pitanja kao što su govor mržnje, upotreba nekakvih disfemističkih, pejorativnih i raznih drugih leksičkih jedinica, koje su pokazatelj takođe nekih tendencija koje nemaju isključivo veze sa lingvistikom, nego se više tiču kolektivnih vrednosti srpskog društva.
1: Glavni cilj projekta Javni diskurs u Republici Srbiji, a podsjetimo, javni diskurs je sve ono što nije interpersonalna usmena komunikacija, bio opisivanje javnog jezika iz lingvističkog ugla kako bi se ukazalo na dinamičnost, kreativnost, ali i potencijal jezika za manipulaciju, ubeđivanje i iskazivanje moći. Još u ovoj davnoj studiji Jezik od mira do rata profesora Ranka Bugarskog istraživan je potencijal jezika. I on je tvrdio, potencijali jezika morali bi se u svim vremenima iskoristiti u svrhu postizanja i održavanja mira kroz jezik, bar onoliko koliko su u prošlosti zloupotrebljavani u službi rata. I evo kakve verbalne dekoracije pod znacima navoda u javnoj sferi treba prepoznati i odbacivati, a to je svrha svih ovakvih lingvističkih studija i projekta Javni diskurs u Republici Srbiji. Pre svega to je sintagma govor mržnje. Govor mržnje uopšte uzev je obuhvatan naziv za jezik mrziteljstva, osvete, nacionalizma, šovinizma, ksenofobije i rasizma. Jugoslovenska situacija predstavljala je dobar primer onoga što neki naučnici danas zovu etnicizmom, terminom koji ukazuje na nešto manje sirov, ali podjednako destruktivan oblik rasizma. Ovaj izraz prilično je dobro odgovarao tadašnjoj raširenoj praksi kolektivnog upućivanja na različitim stranama. Na primer, sećate se na Srbe kao vizantijske varvare, Hrvate kao inherentno genocidne srbomrsce ili muslimane kao primitivne orientalne verske fanatike. Sve ove izraze treba izbegavati, pre svega prvo prepoznati, ali čak i na društvenim mrežama, ne samo u medijima, a naročito verbalno izrabljivanje reči genocid.
2: Negujmo srpski jezik.

0: Dobar dan, ovo je Pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Srbija obeležava treću godišnjicu masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i selima Dubona i Malo Orašje, koji su odneli 19 života. Vlada Srbije je 3. i 4. maj proglasila danom sećanja na žrtve masovnih ubistava. Ipak, uprkos komemorativnim skupovima i odavanju pošte u kojoj učestvuju i građani, ali i najviši zvaničnici vlasti, postoji uverenje da se događaje iz marta 2023. godine sistematski guraju na marginu sećanja, dok društvo većinski traži alibi da se distancira od teme, kako je na licu mesta rekao Veran Matić, novinar i član komisije za izgradnju memorijala u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na mestu gde su ubijeni đaci. Ministar prosvete u vreme najveće tragedije koja je zadesila obrazovanje u Srbiji bio je Branko Ružić. Ostavku je podneo 4 dana posle masovnog ubistva đaka u Beogradu, a upisujući se u knjigu žalosti na treću godišnjicu, napisao je da se nada da su nas nacionalne tragedije naučile kao društvo šta znače saosećanje, tuga, empatija i odgovornost. S druge strane, ima analiza koje upozoravaju da je nasilje u društvu ne samo prisutno, već i normalizovano. Zvono za uzbunu trebalo bi da bude i jučerašnji događaj. Za sada neidentifikovana osoba bacila je petardu na učesnike komemorativnog skupa ispred škole Vladislav Ribnikar u Beogradu. Branko Ružić, potpredsednik glavnog odbora Socijalističke partije Srbije i narodni poslanik i bivši ministar, gost emisije. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Nismo se dogovarali da baš četvrtog gostujete ovim povodom u emisiji. Dugo se dogovaramo da dođete u Pravi ugao, ali se tako dogodilo. Ovo su dani kada se Srbija seća tragedije u Beogradu, u Malom Orašju i Duboni. Kako vi prvo reagujete na taj, ne znam kako da ga nazovem, događaj, incident juče kada je neko sa prozora, sa terase, sa krova zgrade u blizini škole bacio petardu na učesnike?
1: Dobro, to zaista ne zaslužuje komentar. Mislim da je na nadležnim organima da utvrde počinioca i da ga pošalju na lečenje, bukvalno. Takve stvari prosto nisu odlika racionalnih ljudi. Da li je to bila nečija provokacija ili ne, ja ne znam. Tri godine su faktički prošle. Taj 3. maj nije još uvek iza nas, niti će ikada biti. Mislim da treba pošteno govoriti o tome, ne trebaju neke velike reči ako želimo da budemo i pretendujemo da budemo ozbiljno društvo, onda to sećanje mora da bude trajno, a promena mora da bude stvarna. Dakle, potrebno je da, pored svih protokola, procedura, praktično se obezbedi poverenje, da se mnogo više posvetimo i roditeljima, i školama, i pedagozima, nastavnicima, da se u školama, dakle, ne vodimo samo formalnim okvirom koji svakako jeste unapređen, već pre svega prevencijom, i da ta ideja škole kao ideje sigurnosti koja je ranjena nekako bude zaceljena, jer to što se dogodilo pre svega sa Ribnikarom, a naravno i sutradan, nažalost, sa Orašjem i Malim Orašjem i Dubonom, govori o paradigmi jednog društva u kome nažalost živimo, i o tom nasilju koje je prisutno u svakom društvu, ali to nije opravdanje. Dakle, nasilje može biti verbalno, može biti fizičko, može biti i veoma drugačije izraženo, ali mislim da je važno da mi kao društvo moramo prosto da sazrimo i da se prosto suprotstavimo tom nasilju.
0: Šta su vam ljudi koje ste sreli juče kada ste se upisivali u knjigu sećanja rekli?
1: Ja se juče nisam upisivao u knjigu sećanja, ta slika je kada sam se upisivao, dakle, pre tri godine, mislim da bi bilo...
0: Stavili ste je na Instagram, pa sam pomislao da ste...
1: Mislim da bi s moje strane bilo, neko bi to protumačio na jedan način, neko na drugi način i...
0: Je li imate vi problem da se suočite sa porodicama, sa ljudima koji se bave ovom temom, sa pitanjima javnosti?
1: Naravno da nemam. Mislim da je to velika tragedija, pre svega ostavila jedan tužan pečat na roditelje te nastradale dece i u tom momentu kada se ta tragedija dogodila, ne da nisam bežao, osjećao sam obavezu da se sa njima čujem i ono što je meni na neki način bila satisfakcija, to je činjenica da u jednom takvom tragičnom trenutku gde roditelj prosto ima pravo na sve u tom momentu, samo jedan od roditelja nije želeo da komunicira sa tadašnjim ministrom, odnosno sa mnom, i mislim da je odgovoran odnos svakog političara da se u svakoj i lepoj, ali i u teškoj situaciji ponese na odgovoran način.
0: Tako da, tačno da ste odmah hteli da podnesete ostavku, ali da vam je rečeno da to ne činite, jer se u startu naravno razmišljalo i o tome kakve posledice političke to može da ima.
1: Dobro, dakle, što se tiče političkih posljedica, ja zaista nisam donosio tu odluku vodeći računa o političkim posljedicama. Ja jesam najavio da ću tu ostavku podneti, čak sam to želeo da uradim i tog prvog dana, ali naravno kao timski igrač, kao deo tadašnjeg tima Vlade Republike Srbije, prosto sam ukazao na tu svoju želju i rekao da ću to učiniti. Međutim, prolazili su dani i shvatio sam da koliko god bili timski igrač, prosto neke stvari morate, poštujući sebe, poštujući te žrtve, tragedije, i dakle, usmiraj tog, te trodnevne nacionalne žalosti. Ja sam doneo tu odluku i objavio je. I mislim da je to pre svega na neki način pokazivanje odgovornosti, jer odgovornost svakako mora biti iznad svakog izgovora i žrtve te tragedije moraju biti na neki način iznad politike, i mislim da je to važno. Ako imamo taj pravac, mi ne smemo da se samo sećamo jednog dana u toku godine, a da tokom cele godine ne menjamo ono što je potrebno promeniti.
0: Tri godine posle tog tragičnog događaja u osnovnoj školi Vlade Srebrenikar u Beogradu, postoji li nešto što niste smatrali da je primereno tada da govorite, a da biste mogli da kažete danas?
1: Ja zaista nemam bilo kakvih tajni, nisam ih imao ni tada, nemam ih ni danas. Ono što sam govorio tada, govorim i mislim i dan danas, i mislit ću čitavog svog života, i mislim da je irelevantno šta ja osjećam ili šta mislim. Mislim da je važno da kao društvo izvučemo pouke iz te tragedije i da prosto posegnemo za ozdravljenjem našeg društva. Ovde ja ne govorim da ili prebacujem, ne daj Bože, na bilo koga krivicu, ali govorim o jednoj tragediji koja je zaista jedan veliki pečat i alarm za naše društvo i za generalnu situaciju u našem društvu i pre toga i nakon toga.
0: Posle događaja i ovog u Beogradu i ono koji je usledio dan kasnije u Malom Orašju i Duboni, tri događaja odnela su 19 života, bilo je, stekao se utisak da se traži opravdanje. Bila je i vaša izjava koja se može shvatiti da je išla u tom pravcu, a to je internet, društvene mreže kao ulje na vatru koje se dodaje kao način pogrešnog vaspitanja, kao prostori lošeg utjecaja.

0: nakon toga istrage koja je sprovedena, sigurno je da postoje elementi odgovornosti zbog izdavanja dozvola za nošenje da li lovačkog, da li ovog ličnog naoružanja.
1: Neprocesuiranja po prijavama.
0: Tako je. Tako da što se toga tiče, zaista tu ima sadržaja o kome su nadležni organi je trebalo da odreaguju. Što se tiče interneta, društvenih mreža, ja sam to rekao u kontekstu vrlo konkretnom, imajući u vidu da sam, kada sam došao u Ribnikar i bio praktično na licu mesta, sam sam posumnjao i rekao pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su se tu okupili da se ovde radi o nekoj video igrici, verovatno, koju je počinilac igrao, bio je na dark webu, dakle, i sve te činjenice, naravno, proces traje, neka se utvrde te činjenice, i iz tog ugla sam dao jednu takvu izjavu, dakle, ne da bi opravdao tu situaciju, nego prosto naveo ono što, za što sam smatrao, ja za to nemam dokaze, ali doneli su čak tada i od kuće, dakle, jasno nacrtan plan po kojim nivoima, kao u igrici, idete da eliminišete nekoga, dakle, sasvim jasno, dakle, radi se o nekoj igrici. I zato sam to rekao, dakle, ne kao opravdanje, nego pre svega kao nešto što se ne dešava samo u Srbiji, dešava se širom sveta, to je prosto očigledno, ako je to tačno, bila neka inicijacija, ali naravno da mi kao sistem i kao društvo moramo da imamo adekvatniji odgovor u datom trenutku od tog da sistem nije zakazao. Formalno sistem tada nije zakazao. Naročito u toj školi gde ste imali smo školu u kojima nije bilo, nažalost, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Tamo smo imali pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Svi protokoli su ispraćeni. Ta tragedija se dogodila. Tako da, ako gledamo formu, a ne gledamo suštinu, ako ćemo samo da se sećamo, a da ne menjamo, takav potez s naše strane ili od strane države prosto nije dostojan, te dece.
1: Da li se upravo to događa? Građani kažu da su i ne samo građani, nego i porodice kažu da su očekivali više, da sistem pokaže da je preuzeo odgovornost, da nešto promeni. Ništa se nije dogodilo, imali smo sistem koji nije zakazao, bilo je nekoliko nedelja bez udarnih tabloidnih programa, a onda se sve vratilo još žešće. Da li vi delite takav utisak?
0: Znate kako, utisak se razlikuje od pojedinca do pojedinca i ja naravno da iz ove perspektive sada mogu da se složim da je u velikoj meri došlo do određenih medijskih, kozmetičkih promjena, a ne sistemskih. Sistemske promjene je moguće uraditi ukoliko poštujete odredbe zakona koji regulišu određenu oblast. Tako da, kada pogledate kakve medije mi danas imamo u Srbiji, čast izuzecima sa regionalnim ili nacionalnim frekvencijama, gde je evidentno da se zakonska regulativa i odredbe ne poštuju, a ti mediji rade non stop 24 sata, onda vam je jasno da i te kozmetičke promjene iz ove perspektive meni izgledaju kao tako. Dakle, kao kozmetičke, tada sam pomislio da će krenuti u nekom pravcu sistemskog rešenja. Nažalost, to se nije dogodilo.
1: Zašto u Beogradu, u Srbiji nije moguće 3 godine usaglasiti se kako da izgleda memorijalni centar? Zašto u Srbiji 3 godine posle tragedije inspirisane mržnjom nema ovoga o čemu vi govorite, ili nema dovoljno, ili nema na onim mestima gde se vi krećete kao političar u skupštini, u političkim debatama? Nema ni saosećanja, ni tuge, ni empatije, a ni odgovornosti.
0: Znate kako, treba pobeći od onoga da ova tema bude državna

0: fraza i opoziciona parola. Dakle, prosto to je pitanje kao pitanje Kosova i Metohije. Dakle, moramo da imamo konsenzualni pristup kao društvo. Pitate me zašto nema dogovora oko memorijalnog centra. Pa zašto nije bilo dogovora, dao sam tada predlog, pošto je bio taj tranzicioni period, ali i u ovom periodu tih prvih dana, dva, tri dana, postojala su sredstva da se uradi rekonstrukcija škole Vladislav Ribnika, ja mislim oko 6 miliona evra, ako se dobro sećam i ako se ne varam. Napravio sam plan odmah sutradan za preraspodelu dece u tri osnovne škole, kako bi se odmah krenulo sa rekonstrukcijom, međutim, nije bilo odgovora, odnosno nije bilo adekvatnog odgovora, jer sam smatrao da treba povući potez u kome će ti decu na neki način rasteretiti, malo opteretiti roditelje, pošto će morali bi decu da vode u neke tri škole, ali svakako da im izbijete tu mučninu boravka u jednoj školi u kojoj se desila jedna takva planetarno velika tragedija. Tako da, očigledno je da nismo dorasli kao društvo ili kao političari tom nivou odgovornosti i nadam se da će na kraju krajeva doći do dogovora. Sve nakon toga i školski odbor i razne, dakle, pozivanje na podnošenje ostavki, pa je smena direktorke koja je bila dugogodišnja direktorka tu, pa nakon toga je nova direktorka podnela ostavku, nije nimalo lako, ali to govori o paradigmi kako nam funkcioniše prosveta i koliko je važno da se razgovara i sa nastavnicima i sa roditeljima i sa decom i sa pedagozima i sa svim onima koji su uključeni u taj lanac prosto sticanja znanja. I naravno, škola treba da predstavlja i obrazovnu, ali i vaspitnu, i obrazovni i vaspitni autoritet u jednom društvu.
1: U pokušajima da se objasni šta se dogodilo, danas se recimo može čuti stav iz ugla jednog advokata koji zastupa u predmetima koji se vode protiv roditelja dečaka koji je počinio ubistvo u osnovnoj školi u Beogradu, da bi puna istina o Ribnikaru bila razotkrivena ukoliko bi se vodila istraga koja bi otkrila da li je u ovom zločinu bilo i elemenata terorizma. Sigurna sam da će dobrom delu građana učiniti se to kao još jedno skretanje pažnje, ista priča o terorizmu pokušana je da bude plasirana i posle tragedije u Novom Sadu koja se dogodila u novembru 24. godine. Vi ste tada u tim danima kada ste još bili ministar prosvete, da li je bilo kakvih indicija koje je trebalo slediti da se eventualno ispita terorizam kao razlog?
0: Pa znate kako, ja nisam imao takvih signala, ali svakako ukoliko se radi o advokatu roditelja počinioca, setićemo se na primjer Veljka Guberine, File Filote i tako dalje, koji su uzimali te predmete koji su veoma zahtevni, dakle, tako da je to legitimno iz perspektive advokata. Ali ne, nismo imali bilo kakvih indicija. Ono što sam ja rekao i pre desetak minuta u ovoj vašoj emisiji, govorio sam o toj video igri i o svemu tome na što je to meni zaličilo. I ako je dete bilo na dark webu, i ako je to bila neka inicijacija, ako je bio izmanipulisan, ali to treba dokazati. Pre svega mislim da je to veoma teško dokazati, a da li se radi o terorizmu, to zaista niti smatram da ima validnih dokaza za tako nešto. Ako ih ima, naravno, neka ih u samom procesu branioci ponude, ali mislim da ne treba skretati sa magistralnog pravca, a to je da budemo odgovorni ljudi, pre svega.
1: U analizama i u sećanju na ono što se dogodilo 23. u maju, a potom 24. u novembru, događaji nemaju direktne veze, kontekst je drugačiji, ali postoji nešto što ljudi prepoznaju i što predstavlja izvor društvene frustracije, a to je utisak da se šta god da se dogodi, da je najvažnija od svake istrage, od poziva na empatiju, saosećanje, to nije, država nije ništa, država nije ništa kriva. Da li je dobro tako bilo, da li je tako bilo u maju?
0: Dobro, ne bih rekao da je tako bilo u maju pre tri godine. Što se tiče novembra 2024. mislim da su i predstavnici države priznali da je država odgovorna. Da li će to za konačan epilog imati određene reperkusije po one koji su odgovorni, to još uvek društvo očigledno čeka. Ne znam kako neko može da to sagleda kao teroristički akt, to što se dogodilo u Novom Sadu, ukoliko je to bio teroristički akt, a imamo naše bezbednosne službe, valjda je logično da se bukvalno u roku 24-48 sati pronađu te grupe povezane sa bilo kojim fundamentalizmom, da li je to islamski, da li je ovaj, da li je onaj, i da se utvrdi da su oni počinioci. Dakle, toga nije bilo, niti je bilo takvih najava. Čak smo čuli tada i od predsjednika Republike da jedino ta nastrešnica navodno nije rekonstruisana. Tako da, ukoliko je to sada zakasnala pamet, mislim da je to nemoralno i nije korektno prema žrtvama te nastrešnice i njihovim porodicama.
1: Da se okrenemo nečemu što je dnevna politika i što nema više veze sa ovim danima sećanja na žrtve u Beogradu, Duboni i Malom Orašju. Posle lokalnih izbora, a ima veze sa vašom strankom, koja se dosta promenila, čije se rukovodstvo čini se dosta promenilo posle, ne posle 23. ali posle novembra 24. takav utisak mi stičemo. Posle lokalnih izbora objavili ste na društvenim mrežama jednu poruku pozivajući drugarice i drugove socijaliste da se uzmu, kako ste rekli, u pamet. Ukoliko su neki od nas skloni ideološkom sunovratu, gubljenju identiteta, najtrulijim neetičkim kompromisima, stokholmskom sindromu i spremnosti na mazohizam, onda je momenat da se iznese stav. I vi ga iznosite. Ko je u SPS-u sklon sunovratu, gubljenju identiteta i najtrulijim neetičkim kompromisima?
0: To znate kako, oni će se sami, uveren sam, prepoznati. Ja ne želim da etiketiram bilo koga i da idem ad personam. Ovo je bio moj apel. Znate, kada dođete u poziciju da, kada uporedite, evo, samo banalan primer, dakle, ovih 10 opština, na prethodnim lokalnim izborima u 9 opština smo išli samostalno, u jednoj, dakle, gradskoj opštini Sevojno, gradskoj opštini grada Užice, smo išli na zajedničku listu sa SNS-om. Tada smo imali jednog odbornika i sada imamo jednog odbornika. Međutim, ovih ostalih 9 smo imali 44 odbornika kada smo samostalno nastupili. Sada ih imamo 24 u ovoj koaliciji. Da li se time gubi identitet? Mislim da je to uvod u gubljenje identiteta, jer kad u Aranđelovcu padnete sa 6 ili 7 odbornika na 2, kada u Knjaževcu padnete sa 6 na 2, mislim da prosto dolazite u poziciju da više niste kredibilan faktor u toj lokalnoj sredini, a mi i dalje imamo dobar kadrovski potencijal i zato sam i apelovao na, pre svega na simpatizere, članstvo, članove i funkcionere koji uveren sam da u velikoj meri komplementarno sagledavaju čitavu situaciju, ali nisu u poziciji da odreaguju ili da se slože sa tim, jer im nije trenutno korisno.
1: Upozoravate da SPS-u može da se dogodi eutanazija, a ona se sprovodi, pa kažete, za račun onih kojima je uvek želja da sprem svojih frustracija i psihoza pobede i Srbiju povedu u nepovrat, pišete na u poruci drugaricama i drugovima socijalistima. Pa sad, ovo već više, sad se približavamo i ad personam opisu.
0: Kako vi to, Ljubice, sagledavate ako prepoznate tog nekog...
1: Čitam između redova.
0: Pa dobro, i treba uvek čitati između redova.
1: A tako, verovatno, treba da čitate. To vam je verovatno i bio cilj.
0: Treba i znakove pored puta uvek videti. Ali sam rekao da nam Pirove pobede nisu potrebne ni nama, ni Srbiji. Zaista to smatram.
1: Pirova pobeda su bile lokalni izbori.
0: Pa jesu, znate, kada pogledate formalno, rezultat je iz perspektive ove koalicije izuzetan, 10-0. Ali nisam video taj entuzijazam to veče i ne razumem zašto je morao kao član Srpske napredne stranke upravo predsjednik Republike da dođe da drže konferenciju za štampu u stranačkim prostorijama.
1: A sad ste se kao iznenadili?
0: Nisam se iznenadio, ne znam zašto i dokle više tako. Ukoliko je predsjednik Republike predsjednik svih građana, onda valjda zastupa interese svih građana, pa i onih koji možda nisu za njegovu političku opciju ili za opciju koju on podržava, a takođe kada govorimo o gubljenju identiteta, nepoštovanju, stokholmskim sindromima i tako dalje, znate, red je da ako ste bili u koaliciji s nekim, kažete to barem u napomeni i zahvalite se svojim koalicijnim partnerima na toj listi, a to nikada nismo čuli upravo od onoga koji je...
1: Da li je bilo razloga da se zahvaljuje konkretno SPS-u, Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, analitičari koji su podrobno analizirali rezultate i glasove koje je SPS dobijao pre 4 godine na lokalu u tim opštinama i gradovima i sada, primetili su da gotovo da nije bilo efekta saradnje sa SPS-om, što ih je uputilo, u smislu većeg broja glasova, što ih je uputilo na zaključak da su pristalice SPS-a izgleda, a pošto nije bila smanjena izlaznost, nego povećana, da su pristalice SPS-a izgleda glasale za druge liste, najbolja drugoplasirana, negde i sa najvećim brojem odbornika, su liste oko studenata.
0: Da, pa zašto ja onda apelujem? Dakle, ako želimo da zadržimo...
1: Jesu li s time slažete? Jesu li pristalice socijalista glasali
0: pre svega
1: za studente?
0: To je analitičari, ok, oni rade svoj posao. Ja bih te analitičare podsjetio na 2017. predsjednički izbore, 2022. predsjednički izbore. Da nije bilo SPS-a i birača SPS-a, Aleksandar Vučić nikada ne bi bio, ne bi pobedio u prvom krugu, ali nikada. I to analitičari takođe vrlo dobro.
1: Dobro, ali sada smo u 26.
0: Sada je ovo pitanje, da, sada smo veoma su se promenili, zato je ovo što ja radim upravo anticipacija onoga što se događa i što se desilo i što će se dogoditi. Dakle, evidentno je da jedan broj birača SPS-a upravo zbog te koalicije sa predizborne sa SNS-om se nije opredelila da glasa za jednu takvu listu. I to je nešto što nas čeka ukoliko se, ne daj Bože, većinom glasova donese odluka da se ide na listu sa...
1: Jer vi slušajući sada to nastavljate pa u nastupima javnim ovih dana, otvoreno govorite. Kada smo vas 15. marta pitali da li ste bili na protestima, vi ste pokušali da se malo izvučete, govorili ste o šetnji, prošetali ste se gradom.
0: Da nije bilo tuče, nije bilo...
1: Niste rekli došao sam na protest da podržim studente i građane. Sada već se čini kao da to radite otvorenije. Vi govorite o potrebi da bi se Srbija promenila, potrebno je da pobede studenti. Je li to sada vaš stav?
0: Ajde samo da vas vratim malo unazad. Dakle, posle 15. marta veliki skup je bio, ako se ne varam, na Vidovdan. Je li tako? Zašto niko mene ne pita gde si bio na Vidovdan prošle godine? Bio sam na Gazimestanu. Je li bio neki funkcioner, što vladajući, možda iz opozicijne strukture neko bio, ali ne sjećam se. Ja sam bio jer sam tada rekao da je svima nama mesto tamo. Je li tako? Pitali ste me da li ja sad otvoreno stajem.
1: Šta znači danas rečenica?
0: Šta znači rečenica?
1: Da bi Srbija pobedila, potrebno je da pobede studente.
0: Ja ću objasniti, evo, zato što čujemo predsjednika Republike, koji, ponavljam, je predsjednik svih građana, koji se zalaže samo za onaj deo biračkog tela koji glasa za stranku koja on pripada i koja je njegova, dakle, vrlo neprincipijalno ponašanje, i njihova parola je Srbija pobeđuje. Tako.
1: I vi zajedno sa njima.
0: I, pa ne znam ja da li smo
1: unutar
0: mi zajedno
1: sa njima.
0: Ne znamo mi još uvek šta smo mi. Ja ne znam. To će
1: organi,
0: to će partijski...

0: partijski organi doneti odluku, pošto tih organa nije bilo posljednji na kom sam bio, bio sam u januaru prošle godine, znači skoro mesec i godinu i četiri meseca. Dakle, ukoliko je parola Srbija pobeđuje, i to kaže predsjednik Republike koji se zalaže samo za onaj deo biračkog tela koji će glasati za stranku čiji je on član, a s ove druge strane čujete da i za mene to nije normalno. Principijelno nije normalno.
1: Dakle, mi se postoji, tu osjećate izostavljeni.
0: Ne, uopšte to nije tema. Ja tu i ne pripadam, odmah da vam kažem. A to su i oni rekli da ne pripadam. I to nije lično za mene pitanje. Imate predsjednika Srpske napredne stranke koji može da govori o tome. Je li tako? Izabran, legalno, legitimno. Neka on priča o tome. Predsjednik Republike neka radi svoj posao. To bi bilo logično i to bi bilo normalno. S druge strane, imate parolu studenti pobeđuju. E sada bi imali ovu normalnost u principijelnom smislu. Da svako radi svoj posao, da predsjednik Republike bude predsjednik svih građana, očigledno je da bi Srbija pobedila, da je potrebno da studenti pobede. Eto, to sam rekao i onda se to izvade iz konteksta, ispade da ja otvoreno podržavam studente. Na drugoj strani, ako imamo...
1: Ja moram da priznam da nije, nisam sad shvatila.
0: Pa ne, ne,
1: ako
0: ja govorim...
1: Kad vi kažete potrebno je da studenti pobede, kako mi to da shvatimo?
0: Pa shvatite kako želite, ali ako želimo da imamo normalnu Srbiju, ja želim da dam doprinos tome, dakle, to je normalnosti. Kada govorimo o studentskoj listi, ja još uvijek nisam čuo njihove ciljeve, njihove planove, njihov program. Dakle, bilo bi lepo da čujemo. Dakle, ne možemo da tražimo blanko podršku, pa da imamo, kao kad je bio 5. oktobar i DOS, i šta smo dobili.
1: Nisam sigurna da je SPS najbolje mesto sa koje se u ovom trenutku postavlja pitanje studentima ko vam je na listi i ko vam je program.
0: Ne, nisam rekao ko vam je na listi. To ne znam.
1: Jer to ni vi ne znate za vašu stranku.
0: Ima dosta kvalitetnih ljudi i ja ne govorim o tome ko je na listi. Oni će valjda objaviti tu listu i sad se bave tom taktikom. Čekaju verovatno kad će biti raspisani izbori da ne bi bili pod pritiskom. Ali to je njihova taktika. Ja nemam, ne želim da se bavim time, ali ja prosto mislim da pored borbe protiv korupcije za koju se evidentno zalažu, gde smo komplementarnih stavova valjda iz SPS i oni, ja nisam čuo šta misle o Evropskoj uniji, šta misle o Kosovu i Metohiji, šta misle o odnosima sa Ruskom federacijom, sa Narodnom republikom Kinom. Dakle, sve su to teme. Ako pretendujete da menjate društvo na bolje, izađite i recite šta o tome misli.
1: Ja znate šta o tome misli Ivica Dačić? Šta o tome misli većinski SPS? Kažete da ste bili na Gazimestanu 2025. godine. Niste bili od tada ni u Kosovskoj Mitrovici, ni vi, ni bilo koji funkcioner SPS-a kad se gasio, kada je krenuo napad na univerzitet, kada je krenuo napad na zdravstvo. Nema vas, nema saopštenja SPS-a na ono što se događa Srbima na Kosovu.
0: Ja ne utičem na saopštenja, ja ne utičem na stranačko saopštenja.
1: Tražite od studenata da odgovore na ono nešto vi 30 godina.
0: Sad ste pomenuli ste što branite vi sa studenta. Ste vi njihov portparol?
1: Ne, pitam.
0: Ja nemam ništa protiv te dece, ja sam rekao u više navrata. Ne smemo biti protiv budućnosti Srbije. Dakle, ne možemo ih nazivati nacistima, fašistima, ustašama i tako dalje.
1: Ne, smatram da je zanimljivo pitanje koje im postavljate, me zanima i odgovor SPS-a na ta pitanja koje ste postavili.
0: Evo vam je tema. Dakle, govorite o prosveti i o zdravstvu. Tako. Na Kosovu i Metohiji. Između ostalog. Dakle, i o zakonu o strancima koje je vlada Aljbina Kurtija želela da donese i na taj način vrlo perfidno...
1: Donela ga i stavila vrlo, ga, počela da ga primenja.
0: Vrlo perfidno htela da dovede u jedan neizdrživ status ljude koji rade u prosvetnom i zdravstvenom sistemu, koji nemaju određene papire i dokumente na teritoriji Kosova i Metohije. Umešala se, konačno se umešala Evropska unija, umešao se Sorensen, umešala se, čak i vrlo kreativna i proaktivna bila i Srpska lista. Neki o Srpskoj listi misle i ovo i ono i tako dalje. Međutim, taj zakon je bio podložan amandmanskim promenama i na neki način je u najmanju ruku prolongirana ta muka. Sledeća muka će biti sa ovlašćenjima za vožnju automobila, oko 6.500 korisnika to nemaju. Tako da ja mnogo dobro znam šta se dole dešava. A da SPS nije dovoljno aktivan, možda i zato što nas u medijima ne možete da vidite negde, osim evo kada me vi pozovete jednom u šest meseci.
1: To nije, verujte mi, iz ugla pravog ugla.

0: To nije zato što vas ne zovemo. U komentarima brojnim na vaše objave na društvenim mrežama, ne znam da li drugačije komunicirate sa svojim stranačkim drugovima i drugaricama, dosta je komentara koji kažu ovako: Branko Ružiću, vreme je da krenete sa reči na dela. Dosta dugo vi već kritikujete javno politiku SPS-a glede odnosa sa Srpskom naprednom strankom. Vi ste političar koji u ovom trenutku ima tri opcije. SPS-u predstoji i izborna skupština,
1: gde se kongres,
0: kongres izborni trebalo bi ove godine. Vi imate praktično tri opcije: da se vi kandidujete za predsednika SPS-a, da ne podržite, da i pre izbora pravite frakciju unutar...
1: Frakcija nije dozvoljena po našem statutu 92. godine.
0: Ako nije dozvoljena frakcija, onda imate treću mogućnost da izađete iz SPS-a.
1: Ima i četvrta.
0: Koje?
1: Pa da budem isključen.
0: Dokle ste vi spremni da idete u ovim kritikama SPS?
1: Ja ne kritikujem SPS, kritikujem stanje u društvu i fragmentarno ponašanje.
0: Kritikujete SPS, kažete dajte da se menjamo, da nas ne bi menjali.
1: Naravno. Pa,
0: kritikujete o politici koja vodi eutanaziji SPS-a.
1: Čekajte, jel ja treba da budem kalkulant? Da zatvorim oči,
0: pitam,
1: da zabijem glavu u pesak.
0: Šta je korak dalje? Jer ovo smo već slušali.
1: Pa niste baš ovo sve slušali, znači se vama žuri da čujete šta je korak dalje.
0: Pa ne morate. Volela bi da čujemo.
1: Pa
0: I meni se žuri iz novinarske znatiželje, a čitam ove komentare gde vam ljudi kažu: čuli smo, vreme je da pređete na dela. Pa me zanima koji je sledeći korak.
1: Ljudi naravno imaju pravo da iznesu svoj stav, to je sasvim korektno i sasvim okej, samo što ljudi generalno, veliki broj građana i oni koji dobro misle i koji ne misle baš najbolje i o SPS-u, prosto nisu upoznati sa načinom funkcionisanja bilo koje političke organizacije. Tako da ja govorim upravo u smislu očuvanja identiteta, očuvanja statusa SPS-a, ukoliko je to moguće. Ukoliko nije moguće, naravno da će biti sledeći korak.
0: Mnogi će reći, gospodine Ružiću, oni drugi koji vas ne podstiču da napravite korak unutar SPS-a, nego vam poručuju kasno je za SPS.
1: Slušajte, mnogo puta su nam rekli da je kasno.
0: Kasno je da SPS menja stranu, vi kažete studenti pobeđuju, a u tome SPS može da odigra ulogu ako se tako...
1: Mi smo na strani Srbije i ja želim da Srbija izbegne sukobe, revolucije i tu vidim ulogu SPS.
0: Danas je lice SPS-a policija sa fantomkama koja zloupotrebljava ovlašćenja, na to ukazuju...
2: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
3: Osamnaest časova.
4: Radio Novi Sad. Vesti.
3: Obeležava se 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Blažić je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, što je najveća kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac, Radiša Blažić, osuđen je također na 20 godina zbog nedozvoljenog držanja oružja i teškog dela protiv opšte sigurnosti. Na ravnom gaju u Malom Orašju vence su položili rodbina, prijatelji, meštani, roditelji dece koje su dan ranije iste godine ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kao i ministarka Adrijana Mesarović i Miloš Vučević. Odlukom vlade 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Premijer Đuro Macut učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, a u središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Policija za borbu protiv korupcije je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila IP, SJ i NM, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova, i VN, kome nije određeno zadržavanje zbog zdravstvenih razloga, a oni su osumnjičeni da su izvršili više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz MUP-a, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja, čime su oštetili budžet Srbije za više od 300 miliona dinara. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namenjenog Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio portparol Evropske komisije Markus Lamert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Lamert je rekao da je to deo uobičajene primjene tih instrumenata i da to važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahteva za isplatu u okviru plana rasta. Na pitanje novinara da li će se Srbija biti zaustavljena isplata novca iz predpristupnih fondova, ponovio je da se ništa nije promenilo. Pre 46 godina u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, višedecenijski i neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije. Na čelu posleratne države bio je 35 godina. Sahrana Josipa Broza Tita u Beogradu prisustvovalo je više od 200 uvaženih ličnosti, predsednika i državnih delegacija iz celog sveta. Počiva u kući cveća na Dedinju, gde je 2013. godine sahranjena i njegova supruga Jovanka Broz. Sport. U četvrtom kolu play-off fudbalske Superlige Srbije od 17 časova igraju Radnik i Vojvodina. Na poluvremenu Vojvodina vodi sa 1-0, dok će od 19 časova snage odmeriti Čukarički i Crvena zvezda. U trećoj finalnoj utakmici odbojkaške Superlige Srbije od 19 časova sastaju se Radnički i Vojvodina. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Temperatura do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu i okolini je 25 stepeni. Vlaga u vazduhu 21%. Pritisak 1006 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom od 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
5: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli. Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli.
6: Posle 4 godine, Aco Pejović ponovo u Novom Sadu, 16. maja u Velikoj dvorani Spensa. Očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koje se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!
7: E-pe-pe. Randevu s muzikom Muzički obrtaj predstavlja bend Manivi. Uživo, sreda u 18 časova u programu Radio Novog Sada.

0: Dobro večer i dobrodošli. Ovo je majsko izdanje emisije Randevu s muzikom, muzički obrtaj u njoj, sa nama i vama. Večeras Ivana Vukmirović, Manivi. Uvodu smo čuli hit Nek izgore.
1: Dobro večer. Baš mi je drago da se družimo i ovde u muzičkom studiju RTV-a. Kratak uvod, ako mogu, pošto mi je bilo baš drago razmišljajući o tebi, od studija što smo započele zajedno, sve do nekog tvog razvoja. Imali smo tu sreću da ispratimo tvoje stvaralaštvo, počeo od jedne emisije, pa i celokoncertni snimak, kogod je zainteresovan, na YouTube kanalu RTV muzički program to može i da pogleda. Pogotovo što u to vreme kada smo mi studirale, ja mislim da ne preterujem ako kažem da si ti bila jedna od retkih pevačica koja je izvodila svoju autorsku muziku u datom trenutku. Tako da mi je jako drago da smo ceo taj neki, da kažem, period u većim koracima obeležile.
2: Jel mogu sad?
1: Naravno.
2: Ja se kao što krenem, pa ne sad, izvinjavam se. Daj, meni je mnogo drago da te vidim uvek i to što kažeš, provali smo baš neke lepe formativne godine, jel, u tom studiranju zajedno. I da, u to vreme niko nije ni radio, ja mislim, osim mene, ali ja sam ipak bila malo starija i malo kasnije sam krenula na faks, pošto sam pre toga studirala nešto drugo, tako da ne bi to ni poredila jer praktično sam već, kako da kažem, bila starija od svih vas koji ste studirali, tako da...
1: Dobro, moraš sad ti da pokvariš.
2: da se ne hvalim, kao, nego eto, bilo mi je u to nekako, je meni tad bilo

0: vreme. Ovaj, dosta drugih naših kolega su te kasnije ovaj, došli do te faze.
1: U svakom slučaju večeras je sjajna ekipa sa tobom, kao i uvek, pa bih te zamolila ako možeš da ih predstaviš ko šta svira i ako može jedna kratka pričica šta te povezuje sa kim, jer znam da tu sa nekima već veoma dugo sarađuješ.
0: E pa onda ako ćemo po staritetu, po senioritetu koji je najduže u bendu, ovaj, jesi ti najstari, nisi?
2: Ali da, tu smo
0: gde ja. Da, njih dvojica su inače razlika, ja mislim, dve nedelje možda ili tako nešto. Ne, ti si kraj juna, da, mesec i po dana onda, da, jeste. Znaš, ali da, mislim da je Dragan Ćalina najduže ovaj, tu u bendu i mislim da smo pre toga još dosta nekih projekata svirali zajedno i on je bio moj korepetitor. Ovaj, dok sam išla u Stanković. Tako da mi se baš dugo znamo. On je završio klavir na konzervatorijumu u Amsterdamu i tako da Dragan Ćalina.
1: Eto. Za klavijaturama.
0: Onda Dejan Antović, naš poznati basista, koga verovatno znate iz nekih, da kažemo, pop funk priča. Ovaj, on dolazi iz neke, kako to da nazovemo, koji je tvoj background muzički? Svašta. Ne, Dejo stvarno šta god da svira, fenomenalno svira, ima neki sound koji je njemu ovaj, svojstven i ono što je mene nekako povezalo najviše s njim, ja mislim da je Dejo nekako dobar čovek, osim toga što je fenomenalan muzičar.
1: Bitno je za dugu saradnju.
0: Jeste, da. I ovaj, najbitnije zapravo, to mogu da kažem za sve njih zapravo, ali pogotovo za Deja mog. Ovaj, tako da, i ja mislim da je, od kad si ti tu, Dejo, da se ja ne lupetam? Od 16. da, to je već 10 godina u ovom bendu.
1: Dobar čovjek sa dobrom memorijom.
0: Tako da, to je već neki ozbiljan staž u ovom bendu i mnogo sam mu zahvalna na ovoj svoj podršci, jer nekako Dejo veruje u mene više nego što ja verujem u sebe.
1: Najčešće. Onda se obeležava i godišnjica ovde, 26. divno.
0: Tako je, da.
1: I treći član.
0: I Đura Đuričić, on je sa nama prvi put ovaj, danas, ali i mi se znamo to iz nekih muzičkih priča i sa faksa. Ja sam još kasnije upisala master, on je tamo na FMU bio student. Ti završavaš sad?
1: Bravo.
0: Ovaj, tako da eto, iz tih nekih, da kažemo, jazz priča se znamo, ali ja pratim ovaj, već dugo njegov rad i jako mi se sviđa sound i dobar je dečko. I, tako da eto, ovaj, nadamo se da i njemu ovaj, lepo s nama, ko što je nama lepo da sviramo s njim.
3: Jedan, da na početku razjasnimo i nadimak Manivi. Našao sam negde na internetu da je mani sanskritska reč, a to Ivi, da li je to od Ivana?
0: Pa da, to je nešto što sam ja tako smislila odavno, to je meni delovalo kao eto super ideja, ali sad kad ja mislim baš sam bila klinka, možda i nije baš toliko ovaj, genijalan taj nadimak, meni u tom trenutku to delovalo ma kao to je to. I onda posle sam napravila na Instagramu ovaj, kao nadimak Ivi Manivi. I ja ostadoh tako, Ivi Manivi.
1: Super, nastavit ćemo sa pričom, ali sada slušamo numere Niko neće znati i Sumnja.

0: U randevu s muzikom, muzičkim obrtajima uživamo uz Manivi. Ivana, ti si iz muzičke porodice i sve te od malena vodilo ka muzici. Da li je istina da si prvu pesmu napisala sa 11 godina?
1: Jo, jeste. Da, da, mnogo je bilo davno i to su neki, kako da kažem, naivni počeci, ali tu se već nazirala, da kažem, ta želja za stvaralaštvom. Naravno, obožavala sam i da slušam muziku i volala sam i sa drugarima to, da sviramo obrade, to nam je već tad bio ovaj gas, ali mislim da to stvaralaštvo uvek nekako bilo tu i čekalo da se izrazi.
2: Veoma nam je jasno da je došlo do izražaja, ipak ti pre i solo i džez pevanja, to jest u toku sad da ne lažem, si upisala nešto sasvim drugo. Prve studije i fakultet koji si upisala, koji su ti bili planovi tom trenutku? Nisi baš bila sigurna kuda vodi ovo?
1: E pa, znaš šta se tad desilo? Ja sam u stvari otišla na prijemni za džez akademiju u Amsterdamu i nisam prošla tamo. Mislim, baš je bilo onako za malo. Bila sam druga ispod crte, a baš ono bude jako mnogo pevača, jako mnogo kandidata. Oni primaju jako malo ljudi. I onda ja u tom trenutku, kako da kažem, bila sam malo izgubljena, nisam znala šta da radim i onda sam upisala neki faks, eto, čisto da upišem nešto. I upisala sam odnose s javnošću i naravno upisala sam privatni faks da bi mogla, jel, kao da imam svirke. U to vreme smo Dejo i ja svirali zajedno ovoj. Jeste, sa Sergejem Četkovićem u bendu. I ovaj, tako da sam ja ono mogla to da studiram privatni faks i da usput jel, kao, učim muziku i da se bavim muzikom i da pravim neke te konekcije sa muzičarima. To je poenta tog mog prvog faksa.
2: I tu je zapravo onda i krenuo period i saradnja sa raznim sastavima, back vokali i period Broda i period Berlina, bilo je tu svega i svačega. Ako bi onako trebala da ćapiš od svega po nešto, šta je to što si naučila iz tih nekih što i dan danas nosiš sa sobom, iz tih nekih iskustava i saradnje?
1: I pa iz svega po nešto. Baš mislim da je onako, kako da kažem, da nijedno iskustvo u životu nije bez veze, jel, kao, ne bavim se time što sam studirala prvo, ali mnogo sam naučila na tom faksu, pre svega kako da hvatam krivine. Majke mi, a to uopšte nije malo ove znanje, kad ti skontaš kako, na koji način, sa toliko svojih obaveza već tada i poslova i gigova i svega, da uspeš uvek nekako da smotaš te profesore da ti daju drugi rok da odgovaraš i tako te neke stvari. Tako da mislim da sam na tom faksu prvom najviše to naučila, a onda posle svako iskustvo kasnije nosi za sobom opet neku drugu školu.
0: Da pomenemo i diskografiju. Prvi album ste objavili 2016. dakle ove godine 10 godina. Drugi album Mirror 2021. i od tada nekoliko singlova. I ako možeš da napraviš neku genezu, promene stila, šta se dešavalo od prvog albuma do sada?
1: Pa prvi album, moram da kažem, da je sniman skroz uživo, znači baš je onako organski album i po tome se razlikuje od onog svega što smo radili kasnije. I razmišljam da se tome vratim, iskreno, jer kako bih rekla, nekako mislim... Da, u dobu AI-a, veštačke inteligencije i svega toga, bar danas smo baš pričali o tome, mislim da će nekako, bar i moj neki osjećaj i moje mišljenje da će ljudi sve više hteti, želeti pravu neku interakciju i da će zapravo ono što je stvarno i što je stvarno, jel, kao čovek napravio i dolazi iz neke emocije, a ne iz algoritma, da će to zapravo sve više biti cenjeno kod, jel, publike.
2: Plašim se da će to tek biti tema u budućnosti. Da. Već jeste, ali problemi će tek nastajati. Kada smo već kod promena, ti si počela i da se baviš pedagogijom. Zaista te ima na sve strane. Kako si se snašla u tome? Da li je bio možda izazov na početku predavati na džez odseku u Stanković muzičkoj školi?
1: I pa iskreno, mislim, što se tiče pedagogije, to sam već dugo stvarno radila i uvek sam držala neke časove. To je, znaš, ono... neko pošalje nekog, e, ima devojka, drži časove, i tako je krenulo slučajno i nekako usput je to, jel, kao držanje časova ušlo u moj život, ali džez je opet nešto drugo, kako da kažem, i onda sam jednostavno i ja krenula više da izučavam i više da se bavim džezom, kako bi mogla deci da prenesem to neko znanje. Ali recimo da što se tiče dece i tih današnjih klinaca, mogu slobodno da kažem da ja više učim od njih, ozbiljno, nego, mislim, uče i oni od mene, naravno, ali vrlo sam otvorena da ih čujem, da ih saslušam, jako ih poštujem, jako ih gotivim i mislim da i oni to osjećaju i oni to stvarno uzvraćaju istom merom. Mislim da uopšte nema, kad me pitaju, baš me često to u medijima pitaju da si stroga, nemam potrebe da budem stroga, mislim da nekako me stvarno poštuju deca, jer ja njima dajem isto to. Tako da i to isto baš bogato iskustvo iz koga može puno da se nauči iz tog rada sa klincima.
0: U nastavku emisije Randevu s muzikom, muzički obrtaj, uživo iz muzičkog studija Radio Televizije Vojvodine, slušamo Manivi u pesmama Ponovo gotovo i Tvoja devojka.
1: Samo da se ja prebacim. E, može.

0: U emisiji Randevu s muzikom Muzički obrtaj uživamo uz bend Manivi. Ivana, da li si ti zaista jedna fina, lagana devojka?
1: Ne, ne, to je ona druga.
2: ja nisam. Sve što ja nisam.
0: Napisala sam sve što želim da postanem.
2: Ma jok, ne želim. Što kaže, be nonchalant, I'm chalant.
0: Hajde ovde malo da porazgovaramo i o tematikama tvojih pesama, mada pretpostavlja se da su neka lična iskustva ili to što se videlo ili čulo, ali jako mi je bilo simpatično, evo, ja lično u poslednje vreme ima jedna pevačica koja je veoma usponom, koja kaže, ja svaki put kada napišem pesmu, odmah zapravo to me i leči da znam da ću poslati toj osobi. To si ti, pa ti sad živi sa time.
1: A čula sam, joj Bože, kako se ona zove, Raje?
0: Rej, da. Kako ti doživljavaš svoje pesme ili šta one predstavljaju za tebe zapravo?
1: Pa ja to više ne šaljem. Mogu pošaljem bendu eventualno i ovim ljudima koji treba da rade sa mnom na toj muzici, ali već sam odavno skontala da nekako to što neko možda bude predmet tvoje inspiracije, uopšte ne znači da je vredan, kako da kažem, uopšte da zna da je ta pesma pisana njemu, bar iz nekog mog iskustva, mislim. Pisala sam stvarno i u nekim lepim iskustvima i u nekim ružnim iskustvima i ovaj, kao što recimo sad ova pesma Tvoja devojka, znači ne mora on da zna ko je u pitanju, može biti bilo ko, jer jednostavno ovaj, mislim da su moje pesme ipak negde tu za mene, to što kažeš, terapija i neki moj proces prerađivanja emocija.
0: Ali si ipak ove godine, tačnije pretpostavljam ako pričamo, oprosti, sam ti upala, dobro. Ove, prošle godine si se prijavila na festival pesma za Euroviziju 2026, što bi rekli onda da si imala potrebu da ovaj, malo proširiš taj auditorijum. Moram da te pitam zašto si se prijavila i kakvi su ti utisci.
1: Čemu to?
0: Šta će ti?
1: E pa to se zapravo skroz desilo slučajno. Mislim, većina stvari uopšte s ovim, s mojom muzikom se desilo manje više slučajno i taj prvi album nekako je bila ponuda da snimim svoje pesme, pa se to samo nekako namestilo. Tako se desilo i sad sa ovim PZE. Ja sam radila pesmu sa dva fenomenalna i mnogo talentovana producenta iz Pančeva, Milan Bjelica i Petar Pupić, Egret. I onda mi smo krenuli, kako da kažem, u pesmu, ne znajući uopšte šta će da ispadne. I onda kad smo je završili, onda nam se jako dopala. I onda smo, to je s njih dvojica su me negde nagovorili na to, jer su negde oni verovali mnogo u tu pesmu i da je to neki nov i svež zvuk koji ne postoji u našoj zemlji. Mislim, ne znam, to ne gledalci prosude. Ali definitivno jeste ono dobra produkcija i dosta je ovaj, moderno. I nekako smo hteli, eto, prosto da više ljudi čuje pesmu i da probamo i to iskustvo, jer što da ne.
3: Reč je o pesmi Svaki dan.
1: Tako je.
3: A festival kao što je pesma za Euroviziju, tu je bitan i taj neki vizuelni deo. I koliko je u toj prezentaciji, dakle i u tom vizuelnom delu, tebi pomoglo glumačko iskustvo u pozorištu?
1: E pa zapravo cela ta ekipa koja je radila sa mnom i režiju i koreografiju i kostim su moji drugari iz pozorišta s kojima radim ovaj predstave i stvarno da nije njih bilo, mislim, ja kao muzičar u tom svetu potpuno bi bila izgubljena, jer to je sad odjednom nešto novo što se više ne tiče muzike, nego se tiče sad da li će noga ovako pa drži ovako, ja tu ništa ne... Ko što vidite, ne obraćam pažnju, ali za to je baš jako, jako bitno, tako da i to mi je super isto da sam sa njima imala prilike da sarađujem, jer su stvarno divni ljudi, divan kreativni ovaj tim i da nekako i ja naučim tu neku novu veštinu i da ovaj, jel kao se malo više bavim tom i koreografijom i plesom i na kraju krajeva scenskim pokretom uopšte, što ne može da bude loše iskustvo ako se neko bavi ovim poslom.
0: Nadamo se da je urodilo plodom i da si došla do nove publike, buduće.
1: Ima ih malo, ali su predivni.
0: Ali nije kvantitet, nego kvalitet.
1: Tako je. I pozdravljam ih sve ovom prilikom.
0: Nastavljamo druženje s Manivi uz pesme Mirror i Inside.

0: Došli smo do posljednjeg dela emisije, Randevu s muzikom, muzički obrtaj. Večeras sa nama na naše veliko zadovoljstvo, Manivi. Ivana, 5 godina je prošlo od albuma Mirror, u međuvremenu ste objavili nekoliko singlova. Da li je treći album u planu? Šta se tu dešava? I uopšte, kakvi su planovi za prestojeće leto? Leto je vreme festivala, pa je možda tu neka prilika za neke nastupe i tako dalje.
1: E pa to, nažalost ne znam još uvek da vam kažemo kakvi su planovi, jer još uvek ne znamo ni mi, tako da čim budemo znali šta ćemo, javit ćemo. Htela bih samo da kažem da volela bih treći album, ali nekako baš su bila čudna vremena, bila je, ne znam, i ta korona, pa su posle bile razne politička događanja i ja sam se trudila nekako da stalno izbacujem po nešto, ali nikako nisam osjećala da je sad kao pravi moment za neki novi komad muzike kao što je album. Tako da dešavalo se i da to izbacim single i da tu potpuno progutaju vesti o nekim političkim događanjima i tako dalje. Tako da eto, ne znam, čekam neki bolji moment, vola bi da se to desi i naravno skupljam pesme i inspiraciju i čekam da se jednostavno to otvori i da ja osetim da je pravi moment.
2: A možda je muzika fenomenalna, da kažem, alatka da se čuje glas i da se implementira i sve to što se dešava. Treba da bude plemenita zaista. Rekla bih da su teška vremena, ne samo trenutno, nego inače što se tiče muzičara, a nadam se da se momci neće uvrediti, ali najviše pevačicama, jer momci mogu u različitim

0: nastavim da sviraju, a frontman je frontman, ne može baš da ovaj peva, tako da držimo palčeve da sve nastaviš što jesi radila i da čujemo i taj treći
1: Hvala
0: album.
1: Hvala vam puno, ne, to je sigurno, ovaj, ne bih stajala, ali mislim da nekad je potrebno čoveku, bar ako nisi sad u toj mašini biznisa, da moraš stalno da izbacuješ, jednostavno ti nekad potrebno da se i ti povučeš u sebe i da neke stvari doživiš prvo, pa da ih onda pretvoriš u pesme. Tako da, mislim, ako ne postoji već taj pritisak da moraš sad jedan album godišnje, ja bih onda radije to sačekala da ja osetim da je pravi moment za to.
0: Divno, slažem se. Hvala ti što si se prijavila. Pozivamo momke da se slobodno prijave sa svojim sastavima i naravno sve zainteresovane koji žele da predstave svoj autorski rad u emisiji Randevu s muzikom, muzički obrtaj.
1: Hvala vam, ja samo želim da vam se zahvalim što održavate nekako u ovim teškim vremenima koje su pričali tradiciju to žive muzike i bendova i eto samo da kažem da smo zahvalni na tome i na pozivu.
2: Hvala vama što ste došli. Randevu s muzikom muzičke obrtaje i druženje sa Ivanom Vukmirović Manivi završavamo pesmama Something Beautiful i Her Home. Pozdravljaju vas Petra Leona Matiša i Nikola Glavinić.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Obeležava se 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona, kada je Uroš Mlažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Mlažić je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, što je najveća kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac, Radiša Mlažić, osuđen je također na 20 godina, zbog nedozvoljenog držanja oružja i teškog dela protiv opšte sigurnosti. Na Ravnom gaju u Malom Orašju vence su položili rodbina, prijatelji, meštani, roditelji dece koje su dan ranije iste godine ubijeno u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kao i ministarka Adrijana Mesarović i Miloš Vučević. Odlukom vlade 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. U Novom Sadu je predstavljeno idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice na železničkoj stanici. Od 8 radova pristiglih na javni konkurs odabrano je delo akademskog umetnika Gorana Čpajka i inženjera arhitekture Zorana Tucića. Pobedničko rešenje svojom jednostavnom formom, simboličkim jezikom predstavlja jačinu i veličinu tragedije. Odajući poštu stradalima i istovremeno deluje kao opomena, navodi se u obrazloženju komisije. Sam autor kaže da je u izradi išao na emotivni pristup bez velike atrakcije. Kada je reč o lokaciji, komisija će, kako je navedeno, gradu uputiti predlog da spomenik bude postavljen na mestu stare lokomotive levo od ulaza u stanicu, a da lokomotiva bude izmeštena na centralni plato. Premijer Đuro Macut učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, a u središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Policija za borbu protiv korupcije je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila IP, SJ i NM, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova i VN, kome nije određeno zadržavanje zbog zdravstvenih razloga, a oni su osumnjičeni da su izvršili više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz MUP-a, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja, čime su oštetili budžet Srbije za više od 300 miliona dinara. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namenjenog Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lamert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Lamert je rekao da je to deo uobičajene primene tih instrumenata i da to važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahteva za isplatu u okviru plana rasta. Na pitanje novinara da li će Srbija biti zaustavljena isplata novca iz predpristupnih fondova, ponovio je da se ništa nije promenilo. Pre 46 godina u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, višedecenijski neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije. Na čelu posleratne države bio je 35 godina. Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu prisustvovalo je više od 200 uvaženih ličnosti, predsednika i državnih delegacija iz celog sveta. Počiva u kući cveća na Dedinju, gde je 2013. godine sahranjena i njegova supruga Jovanka Broz. Sport. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije Vojvodina je savladala Radnik sa 4-1. Od 19 časova snage će odmeriti Čukarički i Crvena zvezda. U trećoj finalnoj utakmici odbojkaške Superlige Srbije od 19 časova sastaju se Radnički i Vojvodina. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Temperatura do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu i okolini je 23 stepena, vlaga u vazduhu 23%. Pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
1: Radio Televizije Vojvodine, Radio Novi Sad.
3: Biramo
4: i slušamo zajedno. Biramo
3: i slušamo
4: zajedno.

0: poštovani slušalci, znate sami da ono kao uvijek se javim dobroveče, ali evo sunce baš dobro sije kroz naše prozore ovde. Ili dobar dan, kako vam drago. Ja sam urednik i voditelj emisije Aleksandar Stojanović, a sa mnom je i sjajni ton majstor Daniel Slimak. Kao što znate, ovaj živi program sa uključenjima slušalaca, a naš telefon koji možete zvati je 290-24-16. Pozivni broj za Novi Sad 021. Ako nazovete iz druge države, telefon je +381-21, pa onda naš telefon 290-24-16. Propozicije, verujem, znate li, za one koji su prvi put sa nama, imamo 4 izvođača, svaki na repertuaru po 4-5 pesama, zavisno od njihove dužine. Vi nazovete i birate prvo izvođača, da nam bude lakše, zatim i pesmu koju on izvodi. I da vas podsjetim da reprizu ove večerašnje emisije možete slušati sutra ujutru, znači utorkom od 4.50 do 5.50. I kao što sam rekao, to će biti repriza ove večerašnje emisije, tako da ujutru nećete zvati na naš telefon za uključenje u program, već ćete moći da čujete šta se sve dešavalo ove večeri i koje pesme ste slušali. Još jednom naš telefon 021 290 24 16. Šta sam pripremio za večeras? Evo ovako, pevaće nam Branka Savić, Mihajlo Miša Oneščuk, Gajdaš Maksim Mudrinić i singlica vokalni kvartet Studio. Branka Savić, snimci iz naše arhive, Moj Dilbere, Kuca šećeš, Koje li je doba noći ili Ej jadi jadi, S one strane Plive i Jesen stiže rana. Naravno, brat je Tamburaški orkestar Radio Novog Sada. Zatim Mihajlo Miša Oneščuk, takođe snimci iz naše arhive, malo stariji, opet uz naše tamburaše, Kad olista Fruška gora, Što se bore misli moje, O ljubavi nesrećo moja, Milovao sam garave i plave i Na brigu kuća mala. Zatim Maksije Mudrinić Gajdaš, on je Gajdaš iz Sivca, svira krupne banatske troglasne gajde i u našem radiju snimano je marta 2001. godine jedan CD gde on peo mnoge pesme, a da vidimo, večeras ćemo ove da slušamo: Kiša pada po livadi, Sagradiću šajku, Babo moj, Neven vene, pesma sa Kosova, i Pevaj mi pevaj sokole. I za kraj slušamo singlicu iz 1968. godine, i to je singlica gde peva vokalni kvartet Studio. Nisam vidio koga prati, verovatno njihov revizijski orkestar. Aranžer i dirigent je Nikica Kalođera. Pesme su O jesenske duge noći, Ribara starog ći, Tiho noći i Miruj, miruj srce moje. Još jednom Branka Savić, Mihajlo Miša Oneščuk, Gajdaš Maksim Mudrinić, koji peva naravno, i vokalni kvartet Studio. Da vidimo ko je sa nama. Dobro veče.
1: Dobro veče, Srđan. Ive Bragnje.
0: Kako ste, Ive?
1: Bogu hvala, dobro je.
0: Dobro.
1: Od Maksima Mudrinića, Babo moj.
0: Babo moj, upisano. Hvala vam puno, prijatno.
1: Pozdrav svima.
0: Prijatno. Dobro veče, ko je sa nama?
2: Halo.
0: Dobro veče.
2: Dobro večer, Mirko Kostić, Kulina Breda.
0: Kako ste, Mirko?
2: Evo, dobro je, malo se priprema za slavu Đurđe Dame.
0: A, pa onda neke sretna slava, živi i zdravi bili.
2: Hvala puno, lepo vreme ste.
0: Da.
2: I da kad mi počela na vreme emisija, to...
0: A, to, do, neke svaka často slušate, hvala vam puno. Ja da ne zaborim, čekaj samo da kažem, sljedećeg ponedjeljka ćete slušati reprizu stare emisije, tako da ja ću tamo krenuti na odmor, a onda ćete 18. i 25. ćete se družiti sa Markom Alesićem, mojim kolegom, tako da znate.
2: Tamo na kraju mjeseca.
0: Koga ćemo da čujemo?
2: Neka bude ovo prva pesma.
0: Moj Dilbere? Moj Dilbere od Branke?
2: Može, sve su lepe.
0: Da, hvala vam puno, prijetno. Dobro večer, ko je sa nama?
3: Dobro večer, dobar dan.
0: Dobro
3: večer. Ovdje Franjo iz Subotice.
0: Poštovanje, Franjo, kako ste?
3: Evo onako, mrdamo, radimo.
0: Lepo vreme, pa šta sve?
3: Ovdje lepo, može raditi, može ići na palic, o želi. i ko je blizu Palića.
0: Uh-huh. Koga će?
3: Ja sam napravio jednu pesmu, recitaciju, ali nisam se prošli ponedjeljak, nisam se mogu uključiti.
0: Da, nisam mogu da se setim, znam da neko pitao kada će biti 400 emisija. E, to
3: ja
0: je bilo prošlo.
3: Ja sam napravio jednu malu recitaciju.
0: E, dobro.
3: Ako može.
0: Može.
3: Prvo sreća rođendan.
0: Hvala puno.
3: Emisiji, i
0: hvala.
3: Dugo da nam postoji. I zajedno, biram i zajedno da slušam.
0: Da.
3: Čitava Srbija. Ne samo...
0: Hoćete, da, hoćete da nam kažete stihove?
3: Hoću, ima tri strofe, možda je malo dugačka.
0: Ajde, ali... ajde, da, pošto je 400. emisija, moramo malo nešto i da čujemo lepo.
3: Na radiju, nekajte, Novog Sada slušamo svaki dan od 19 sati, od ponedeljka do petka, srpski i mađarski radio Novi Sad. Slušamo svaki dan od 19 sati. Ponedjeljak počinje 19 sati na radiju Najbolj emisija, biram i slušamo zajedno. Narodne stare pesme i kola, prošloga veka, skoro zaboravljene. I treća, srećan rođendan 400. emisiji, dugo da se emituje i postoji, da biramo i slušamo zajedno. E, to je to.
0: E, hvala vam puno. Živi i zdravi bili. Hoćete neku da poručite pesmu?
3: Pa mogu bi, ali kad neko kolo, ako može, nije bitno koje emituje, ali ako bi se moglo od narednih emisija generiku, ako, i to je jedna stara pesma od prošlog veka.
0: Generika. Dobro, ako
3: ako
0: nađemo...
3: može, nekad.
0: Kako da ne?
3: Na rednim emisijama, slučajno ako. I ono što sam obećao da ću nabaviti iz umjetničkog društva, ću ja poslati kod vas, bit ćemo u kontaktu, ono od ona kola što sam vam rekao.
0: Da.
3: I onaj prevod na srpskog, na mađarskog, nije bitno. Crvene cipelice ima luče moje, ako ste čuli, to se peva originalno na mađarski, piroć čizma, crvene čizmice ima luče moje, ali je taj gospodin tu iz Subotice, tamo u komisiji nema fakultet, sa harmonikom je preveo na crvene cipele ima luče moje.
0: Dobro.
3: Samo treba da odem do njega, da sam saznao gde stanuje i otiću do njega i on će mi dati CD pa ću prisnimit, nije problem, pa ću vam poslati.
0: Hvala vam puno. Živi i zdravi bili.
3: I pozdravljam vas. Koliko ćete biti na godišnjem odmoru, to me zanima.
0: Do prvog,
3: dobro.
0: Da, sljedeći ponedjeljak će biti repriza, stare neke emisije, čućete i Stipana i tako, baš malo neobično.
3: Hvala vam.
0: Prijatno. Prijatno. Eto, to je bio Franja naš. Da vidimo ko je sa nama. Dobro večer.
4: Poštovanje, dobro večer.
0: Ko je sa nama?
4: A ja sam Milica, da znate, ne javljam se ja često, ali stalno slušam radio Novi Sad. Moj radio u kuhinji je stalno na Novom Sadu. A posebno vašu emisiju slušam i pozdravljam vas i vaš profesionalni rad, a sem vas pozdravljam sve slušaoce. Znate, mnogi mi slušamo, ali se ne javljamo.
0: A trebali bi.
4: Ja zovem iz Majdana, to je opština Novi Kneževac i to je ovaj tromeđa Srbije, Mađarske i Rumunije, znate.
0: Da.
4: Ja vam želim, eto, da se lepo odmorite.
0: Hvala
4: i eto, 400. emisija, neka samo traje ova emisija, mi se radujemo.
0: Eto, mi je lepo čuti.
4: Eto, pozdravljam sve od srca, ali eto, ako može i jedna pesma, pa eto.
0: Koja će? Koju?
4: Pevaj mi, pevaj sokole.
0: Upisano, hvala puno.
4: Tako dobro.
0: Također, sve najbolje, prijetno.
4: Pozdrav, doviđenja.
0: Da vidimo ko je sa nama, dobro večer.
5: dobro veče, veliko poštovanje gospodina Jovanoviću. Anđelija je ovde.
0: Kako ste, Anđelija?
5: Hvala na pitanju, dobro, malo nam sinulo sunce, pa već smo malo drugačije.
0: Odmah nam je lepše, da, da.
5: Jeste, tako je.
0: Koga ćemo da čujemo?
5: Ja od ove Branke Savić.
0: Uh-huh. Koje li je doba noći, s one strane plive i jesen stiže rana?
5: Jesen stiže rana.
0: Upisano, hvala vam puno,
5: lepo,
0: prijatno.
5: Svako dobro, prijatno.
0: Takođe, prijatno.
5: Odmorite nam se, pa da nam se vratite što pre i odmorni.
0: Hvala puno, prijatno.
5: Molim, svako.
0: Da vidimo ko je sa nama, dobroveče.
6: Dobroveče.
0: Evo ga, Jovica, znaš kako ste, Jovice?
6: Dobro je, za sada, se izdržava.
0: Pa izdržava, sinulo sunce, sad ćemo na Dunav.
6: Odmah progledali.
0: Odmah na Dunav. Koga ćemo, Jovice?
6: E, ceo sam u Siglice, onu četvrtu pesmu.
0: Miruj, miruj srce moje. Ima ovako, da. Jesenske duge noći, ribara starog Či, ribare Vajana, tiho noći.
6: Ne može, ribara starog Či.
0: A može i to, dobro, da. Nećemo to.
6: Pozdrav vašem. Koncu vama, gospodinu Žarku i svim slušalcima.
0: Hvala puno.
6: Želim sreće i zdravlje.
0: Hvala puno, živi i zdravi bili. Prijetno. Šta kaže Daniel, da imamo. Dobroveče, ko je sa nama? Alo, dobroveče. Da li se čujemo?
7: Alo, dobroveče. Poštovanje druže Aleksandre. Ovde Dobrinka.
0: Kako ste, Dobrinka?
7: Evo, odlično, slušam ovu divnu emisiju i tako.
0: Da, da, svi kažu pa, divno, pa ja se obraziti, stvarno će biti čudo. Šalim se.
7: Da, da.
0: Koga ćemo da čujemo?
7: Pa evo, prvo da vas pozdravim, vas i Daniela i...
0: E, hvala i puno, i on vas pozdravlja, da.
7: Pozdravim, pa vam prijatan odmor, sve najlepše.
0: Hvala puno.
7: A,
0: pesma?
7: Pesma od Branke, nešto.
0: Od Branke, ima ono, e, jadi, jadi, i s one strane plive.
7: Pa, s ove strane plive.
0: S ove strane plive, upisano.
7: Hvala.
0: Hvala puno, prijetno. Imamo još nekog. Dobroveče, ko je sa nama?
8: Imamo, da, jedva. Dobroveče.
0: O, pa to je imenjak moj.
8: Jest.
0: Poštovanje, jest. Aleksandre, kako ste?
8: Dobro sam, imam jedan predlog, malo bezobrazan, ali... Da produžite emisiju za 3 sata po ovih govornih emisija.
0: A dobro, moraju malo da se ljudi da čestitaju, pa onda šta da radimo? No, 400 pa nije dobro. Malo, 400, ali pazite, 400, znači bilo bi skoro 500 da računam sve ono, to je već 8 od 8 i po godina prošlo. Pa, ali ja 400 samo kad pričamo.
8: Ja zato i kažem, toliko obožavaca, a i pesnici se javljaju, mada onoga prvog pesnika nismo čuli odavno.
0: A onog starog, Bećara naš?
8: Jes, nema ga.
0: Pa nema, ja sam ga kritikovao što nije smislio neke stihove, a i onda se
8: ja
0: neće.
8: Ja verujem da on sa izdavačima ima problema, znači, da treba se oštampa to delo, to, ta enciklopedija Britanika, znači, mislim, nije to tek tako. Dok tu lektori dođu, pa onda sve to kao opremo.
0: Da.
8: Šalim se. Ja bih onu staru pesmu Sagradit ću šajku. I pozdrav svima, naravno, vama posebno i da se lepo odmrete od nas. Lako.
0: Čuli ste šta sam rekao, 11. će biti repriza, a posle 18. i 25. će Marko da vodi, tako da će biti...
8: E, pa dobro, ali vi onda u to vreme baš onako...
0: A ja
8: da
0: u to vreme baš onako kad zategnem, kad ja se pa počnem da krećim i ostale stvari...
8: Da.
0: A dobro, ali... zato i služi odmor, šta da radimo?
8: Jeste, pa...
0: Hvala vam puno.
8: Nemojte mnogo da...
0: Ne, ne, bit će i odmora, naravno, bora i odmor. Hvala vam puno, Aleksandre, živi, zdravi bili.
8: Svako dobro,
0: prijetno. Prijetno. Sagradit ću šajku, da upišem samo, da ne zaboravim. Šta kaže Daniel, nemamo sad nikoga. Slušamo babo moj, Gajdaš Maksim Mudrinić, a zatim Branka Savić, usnaboraše moj Dilbere, kud se šećeš.

0: 19 časova 25 minuta slušate program Radio Novog Sada, a ovo je vaša omiljena emisija Biramo i slušamo zajedno. Da vidim ko je sa nama. Dobro veče.
1: Halo.
0: Dobro veče.
1: Dobro veče. Još jedna Mirko Kostić.
0: Kažite Mirko.
1: Kažem da u petak bile odlična emisija na
0: ovo. E, to je. Dopada vam se, da? Dobro, odlično.
1: Prelepe.
0: Koga ćemo?
1: E, nek bude od Branke.
0: Ostalo još jadi, jadi.
1: E, to. može, daj jedno.
0: E, jadi, jadi, jadi, volelo se dvoje mladi. Hvala vam puno, Mirko, živi zdraj, bili prijatno. Ja ponovim, naš telefon je 290-24-16, pozivni za Novi Sad 021. Ko je sa nama? Dobar dan, dobroveče.
2: I dobar dan, i dobroveče, Žarko ovde.
0: Poštovanje. Poštovanje, kako ste, Žarko?
2: Hvala Bogu, želim i svima da budu dobro.
0: E, to je najvažnije, samo kad ste vi meni dobro i zdravo, to je.
2: Jedva vas dobio.
0: Pa šta da vam kažem, 400 emisije je bilo tu, sad se setili, pa onda zovu da,
2: da
0: čestitaju, da. Pa ono, ja se obrazi i onda pustim da pričaju.
2: Ne, ali to mi i raduje što je tako što se teško dobija.
0: Da, da,
2: da. Ne
0: da.
2: Dužim ja mnogo.
0: Ne, no problema, samo vi.
2: Želim vam radan i lep godišnji odmor.
0: Pa spomenuo sam malo nešto što moram da radi, a bit će malo i odmora, šta da radim. Kad ne možemo drugačije da se organizujemo, nego to je tako kod nas. Znamo svi kako je to. Uzmeš godišnji da nešto poradiš, još malo sitnice.
2: Da vas ne zadržavam od Miše, šta je ostalo?

0: O, Mihajla Onešćuka?
1: Da.
0: Pa nismo slušali ništa. Kada lista fruška gora, što se bore misli moje, oj ljubavi nesrećo moja, milovo sam garave i plave i na brigu kuća mala.
1: Oj ljubavi
0: nesrećo moja.
1: Nesrećo moja.
0: Da, da, da, pa to je ovaj poznata melodija, čućete to, baš mi, baš sam teo da kažem da poslušamo.
1: Nisam
0: i to.
1: Nisam čuo tu u njegovom izvođenju.
0: Čućete na kraju da tu stvari neko drugačije reči idu, pa ćete vidjeti šta i kako je. Tako, znate, za ponedeljak 11. će biti repriza, ona stara, neka mi će malo da se podsjetite. A onda će 18. i 25. Marko Aleksić da vodi, moj kolega, i onda ću ja doći prvog, da. Hvala vam puno, Žarko.
1: Hvala vama.
0: Živi i zdravi.
1: Čujemo se za mesec dana.
0: Prijatno.
1: Prijatno.
0: Šta kaže Daniel? Nemamo. Slušamo sad. Branka Savić, Jesen stiže rana, uz naše tamburaše. Ne, pardon. Prvo Maksim Udrinić, Gajdaš, pevaj Sokole, a zatim Branka Savić, Jesen stiže rana.

0: Još 25 minuta ostalo je do 20 časova, imate još malo vremena da se javite i poželite neku od ovih pesama. Naš telefon je 290 24 16, poziv za Novi Sad 021. Malo ćemo sačekati, ja dotad da kažem šta ste slušali prošli petak, što se i Mirku dopalo. Branislav Bobić, Mesečina divna sija, Sofija Lemajić, Jedno jutro čim je zora svanula, duet Obradović-Živković, Miljeno Miljena, duet Đurić-Runjajić, Čuvam ovce, Bogdan Dejanović, Ej čim sam usto, Albertina Trbović-Hamšić, Na te mislim, Dejan Pešić, Bele ruže, Nežne ruže, Olivera Marković, Ublaži nemir moj, Lale sa Moriša, Duni vetre sa Banatske strane, Banatski kisoši, Oj devojko, šildil daj, Đurađ Mitraković, Kad se setim, Julija Bisak, Sve dok je tvoga blagog oka, Dreniša Nebrigić, Čaj goro, lane moje, Hipolita Ivanović, Ah, moj Dilber, kuce šećeš, Aleksandar Manojlović, Ah, kad tebe ljubit ne smem, Eva Milinović, Ej, kad sam sinoć pošla iz dućana, i Nataša Todorovski, A što ti je, mila kćeri. To je bilo u petak 1. maja. Vidimo ko je sa nama, dobroveče. Stišajte samo malo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Dobro jutro.
0: O, evo ga naš bećar, pa gde ste vi?
1: Zlatibor i Tara.
0: Znaju, Zlatibor i Tara, pa dobro, idete po Zlatibori.
1: Da. Samo kaže pesma. A i ovo, dobro jutro, komšija, i to pesma jedna kaže u nazivu. Sad je Zorica Marković peva, tako nekako.
0: Jeste vi smislili neke stihove za našu 400. emisiju?
1: Ma, jesam baš zabrinut, ali...
0: Ali ništa od toga, jel da? Pa dobro.
1: Ma, brinje me, zašto nemate nadloženo slušanje ovo?

0: emisiju. Tamo sam bio u banjalučkom regionu za vaskršnje dane i sve do skoro. I ja sam slušao prošlu sedmicu onu Bačku supu, dobra ti je ona bila prva pesma.
1: Mm-hmm.
0: Nisam stigao ovaj, da reprizu oslušam da bi Bevačo ime prezme zapisao. E, ali dobro, valjda će biti naradnje.
1: Ajde, da pustimo još malo muzike, koga će da čujemo?
0: Aj, Bečar, razmišlja, Crne i plave, tako će rekao.
1: Milovo sam tako. Garave i plave, da.
0: E, tako nešto, te garave i plave će nešto izgovoriti.
1: E, dobro, to ćemo. Milovo sam garave i plave. Hvala vam puno. Živi i zdravi bili, prijatno.
0: I vi da ste pošteni uvek, pravedni, dobronamerni, vredni, šta god radite, korisno.
1: Živi i zdravi bili, prijatno.
0: Prijatno.
1: I da slušam, samo da kažem ono što je rekao naš Aleksandar, čisto ko voli da ostane od 20 do 21, možda sluša, Nestor Gabrića, Tamburaški orkestar Zlatan Bas, romski ansambl, duet Milina Stefanović i Toma Zdravković i vokalni solista Srđan Asanović. Sam će pevati poznate narodne pesme. O 20 časa možete slušati to. A mi sad slušamo dalje, što više, vokalni kvartet Studio, Ribara Starog Čili, Ribareva Jana i Branka Savić i Tamburaši s one strane Plive.

15 minuta ostao do 20 časova. Imate još malo vremena da se javite i poželite neku od ovih pesama. Naš telefon je 290 24 16. Pozivni za Novi Sad 021. Sačekat ćemo malo, ako ne, onda ćemo ovako, samo da kažem, Gajdaš Maksim Udrinić, Sagradiću Šajku, a zatim Branka Savić uz naše tamburaše, koje li je Doba noć ili Ej, jadi, jadi. Pošto nemamo nikog, tako Daniel, nemamo, slušamo ove dve pesme.

Približimo se kraju, još 8 minuta ostalo do 20 časova, samo ćemo sad još sačekati ako ima neko da se javi. Naš telefon 290 24 16, pozivni za Novi Sad 021. Ako ne, čućemo Mihajla Mišoneščuka i naše tamburaše, Oj ljubavi nesreće moja, pa ćemo odjaviti emisiju.

Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo izdanje emisije Biramo i slušamo zajedno na talasima Radio Novog Sada. Nadam se da vam se dopalo ovo naše večerašnje druženje, a snimak ove emisije, naravno bez uključenja u program, moći ćete da slušate u repriznom terminu sutra ujutru od 4.50 do 5.50, kada ćete moći da čujete još neke numere koje nismo večeras stigli da emitujemo. Ostanite uz naš program, posle vesti u 20 časova možete slušati prelepe narodne pesme koje sam pripremio za vas. Biće to naravno pesme iz ranijih emisija Biramo i slušamo zajedno. Budite sa nama i sledeće ponedeljka od 19 časova na programu Radio Novog Sada. Za kraj slušamo vokalni kvartet Studio O jesenske duge noći i Koko Stane, Mihajlo Mišaonečuk, Milovo sam, Garave i Plave. Pozdravljaju vas ton majstor Daniel Slimak i urednik i voditelj emisije Aleksandar Stojanović.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
3: Obeležava se 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malorašje i Dubona, kada je Uroš Blažić iz automatske puške bio 9 i teško ranio 12 osoba. Blažić je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, što je najveća kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je također na 20 godina zbog nedozvoljenog držanja oružja i teškog dela protiv opšte sigurnosti. Na Ravnom gaju u Malom Orašju vence su položili rodbina, prijatelji i meštani, roditelji dece koja su dan ranije iste godine ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kao i ministarka Adrijana Mesarović i Miloš Vučević. Odlikom vlade 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. U Novom Sadu je predstavljeno idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice na železničkoj stanici. Od 8 radova pristiglih na javni konkurs odabrano je delo akademskog umetnika Gorana Čpajka i inženjera arhitekture Zorana Tucića. Pobedničko rešenje svojom jednostavnom formom, simboličkim jezikom predstavlja jačinu i veličinu tragedije. Odajući poštu stradalima i istovremeno deluje kao opomena, navodi se u obrazloženju komisije. Sam autor kaže da je u izradi išao na emotivni pristup bez velike atrakcije. Kada je reč o lokaciji, komisija će, kako je navedeno, gradu uputiti predlog da spomenik bude postavljen na mestu stare lokomotive levo od ulaza u stanicu, a da lokomotiva bude izmeštena na centralni plato. Premijer Đuro Macut učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, a u središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Policija za borbu protiv korupcije je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila IP, SJ i NM, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova, i VN, kome nije određeno zadržavanje.

0: spavanje zbog zdravstvenih razloga, a oni su osumnjičeni da su izvršili više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz MUP-a, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja, čime su oštetili budžet Srbije za više od 300 miliona dinara. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namenjenog Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio portparol Evropske komisije Markus Lambert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Lambert je rekao da je to deo uobičajene primene tih instrumenata i da to važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahteva za isplatu u okviru plana rasta. Na pitanje novinara da li će Srbiji biti zaustavljena isplata novca iz predpristupnih fondova, ponovio je da se ništa nije promenilo. Pre 46 godina u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, višedecenijski neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije. Na čelu posleratne države bio je 35 godina. Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu prisustvovalo je više od 200 uvaženih ličnosti, predsednika i državnih delegacija iz celog sveta. Počiva u kući cveća na Dedinju, gde je 2013. godine sahranjena i njegova supruga Jovanka Broz. Sport. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije Vojvodina je savladala Radnik sa 4-1. Od 19 časova igraju Čukarički i Crvena zvezda, a rezultat je 2-1 za Crvenu zvezdu. U trećoj finalnoj utakmici od Bojkaške Superlige sastali su se Radnički i Vojvodina. Radnički vodi sa 2-0 u setovima. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra sunčano i toplo. Vetar slab, umeren, južni i jugoistočni. Temperatura do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu i okolini je 20 stepeni. Vlaga u vazduhu 31%. Pritisak 1006 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
1: EPP. Posle 4 godine Aco Pejović ponovo u Novom Sadu 16. maja u Velikoj dvorani Spensa očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koje se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!

Poštovani slušalci, u narednom satu s vama će biti urednik Aleksandar Stojanović, a da bi sve bilo u najboljem redu, pobrinuće se ton majstor Daniel Slimak. U današnjoj emisiji slušat ćete pesme koje sam emitovao u emisijama Biramo i slušamo zajedno. Naime, zbog raznih situacija, da li su bile malo duže vesti, da li je bilo malo više priče ili neki drugi razlog u pitanju, nije ni tako važno, uglavnom nisu mogle da budu emitovane sve numere koje sam pripremao i najavljivao za emitovanje. Mnogi naši verni slušalci izrazili su želju i zamolili me da ih ne zaboravimo i da ih ipak emitujemo, jer tu stvarno ima snimaka koje nećete čuti nigde osim na talasima Radio Novog Sada. Da li su neki stari ili novi snimci, većina ih je iz produkcije našeg radija. Tako ćemo svakog ponedeljka, ukoliko ne iskrsne nešto drugo, neki prenos, koncert ili slično, slušati pesme koje nismo emitovali.

a bit će i neki ponovljenih, mada verujem da vam neće smetati da uživate u njima. Večeras slušao muziku iz emisije koju sam emitovao pre 3 godine. Bilo je to 6. marta 23. Pevaće nam Nestor Gabrić, Temureški orkestar Zlatan Bas, duet Milina Stefanović, Toma Zdravković i vokalni solista Srđana Sanović, koji će sam pevati poznate narodne pesme. Čućemo numere ovim redom: Nestor Gabrić, Ne luduj Lelo, Igrali se konji vrani, Tamureški orkestar Zlatan Bas, Splet pesama, Lava manđe, duet Milina Stefanović i Toma Zdravković, Kad se laste vrate, Kad zora zarudi, Srđana Sanović, Ječam žnjela kosovka devojka, Sinoć pade tija magla, Nestor Gabrić, Sen Tomašu lazu, Ej, Mala rajka, Tamureški orkestar Zlatan Bas, Dobro jutro Vojvodino, Ne dam zemlju cara Dušana, duet Milina Stefanović, Toma Zdravković, Cvetak mali s rosom razgovara, Koliko dana mi ne govorimo, Srđana Sanović, Zapevala sojka ptica, Ustaj Kato, ustaj zlato, i Nestor Gabrić, Ajde Kato, ajde zlato. Uživajte u narodnom satu uz prave narodne pesme na talasima Radio Novog Sada.

Ti pe tobi,

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Obeležava se 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Blažić je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, što je najveća kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je takođe na 20 godina zbog nedozvoljenog držanja oružja i teškog dela protiv opšte sigurnosti. Na Ravnom gaju u Malom Orašju vence su položili rodbina, prijatelji, meštani, roditelji dece koji su dan ranije iste godine ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kao i ministarka Adrijana Mesarović i Miloš Vučević. Odlukom vlade 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. U Novom Sadu je predstavljeno idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice na železničkoj stanici. Od 8 radova pristiglih na javni konkurs odabrano je delo akademskog umetnika Gorana Čpajaka i inženjera arhitekture Zorana Tucića. Pobedničko rešenje svojom jednostavnom formom, simboličkim jezikom predstavlja jačinu i veličinu tragedije. Odajući poštu stradalima, istovremeno deluje kao opomena, navodi se u obrazloženju komisije. Sam autor kaže da je u izradi išao na emotivni pristup bez velike atrakcije. Kada je reč o lokaciji, komisija će, kako je navedeno, gradu uputiti predlog da spomenik bude postavljen na mestu stare lokomotive, a da lokomotiva bude izmeštena na centralni plato. Premijer Đuro Macut učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, a u središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Policija je za borbu protiv korupcije je po nalogu Višeg javnog tužiloštva u Novom Sadu uhapsila IP, SJ i NM, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova, i VN, kome nije određeno zadržavanje zbog zdravstvenih razloga, a oni su osumnjičeni da su izvršili više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz MUP-a, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja, čime su oštetili budžet Srbije za više od 300 miliona dinara. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namenjenog Srbiji, niti bilo šta slično, izjave portparol Evropske komisije Markus Lamert, dodajući da je Evropska komisija kontinuirano

ocenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Lamer je rekao da je to deo uobičajene primene tih instrumenata i da to važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahteva za isplatu u okviru plana rasta. Na pitanje novinara da li će Srbija biti zaustavljena isplata novca iz predpristupnih fondova, ponovio je da se ništa nije promenilo. Pre 46 godina u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, višedecenijski lider socijalističke Jugoslavije. Na čelu posleratne države bio je 35 godina. Sahrani Josipa Broza u Beogradu prisustvovalo je više od 200 uvaženih ličnosti, predsednika i državnih delegacija iz celog sveta. Počiva u kući cveća na Dedinju, gde je 2013. godine sahranjena i njegova supruga Jovanka Broz. Sport. Fudbaleri Vojvodine pobedili su u Surdulici ekipu Radnika rezultatom 4-1 u četvrtom kolu play-offa Superlige Srbije. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Temperatura do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu i okolini je 18 stepeni, vlaga u vazduhu 37%, pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: ...22 časa.
3: Radio Novi Sad. Vesti dana.
2: Dobro veče. Slušate Vesti dana, a ovo su događaji koji su obeležili dan iza nas. Komemorativni skupovi povodom treće godišnjice masovnog ubistva u Duboni i Malom Orašju. U Novom Sadu predstavljeno idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice. Srbija na osmom samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. U Novom Sadu uhapšeno više osoba zbog pranja novca. Automobil se zaleteo u pešačku zonu u Lajpcigu, najmanje dvoje poginulih, vozač uhapšen. U Vojvodini sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 4. do 8. maja obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva u znak sećanja na masovna ubistva u Ribnikaru 3. maja i selima Malo Oraši i Dubona kod Mladenovca, gde je na današnji dan pre 3 godine Uroš Blažić ubio 9 osoba, dok je njih 12 teško ranio. Prema saopštenju Ministarstva prosvete, cilj Nedelje sećanja je negovanje kulture pamćenja, empatije i međusobnog uvažavanja. Opširnije Ljiljana Šašić.
4: Kako je predviđeno kalendarom obrazovno-vaspitnog rada, nastava se ove sedmice organizuje kroz različite aktivnosti usmerene na očuvanje sećanja na nevine žrtve, ali i na jačanje zajedništva među učenicima. To uključuje radionice, razgovore, umetničke projekte i druge sadržaje koji podstiču razumevanje, empatiju i dijalog. Poseban akcenat stavljen je na humanost i međusobnu podršku kao ključne vrednosti koje obrazovni sistem želi da neguje. Potpredsednica vlade Srbije, ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević položili su vence i zapalili sveće u školskom dvorištu u Duboni kod Mladenovca, gde na današnji dan pre 3 godine Uroš Blažić ubio troje mladih. Vence i cveće položili su i članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani, a sveštenici su služili parastos. Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović je u obraćanju rekla da nas tišina prati u svakom koraku, u svakom sećanju, u svakom pogledu, u svakom praznom mestu za stolom i da je zato važno da ne dozvolimo da tišina postane zaborav. Okupljenima su se obratili i prijatelj stradalih Jovan Stevanović, kao i osnivač fondacije Angelina Anđelko Aćimović, otac devojčice Angeline koja je stradala u masovnom ubistvu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Tokom programa sećanja prikazan je video snimak sa fotografijama mladih koji su izgubili živote u masovnom ubistvu, a zatim su pročitana njihova imena i kratke biografije. U vazduh je pušteno nekoliko desetina belih balona. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da juče i danas u 22:32 časa na minut zatamne ekrane i obustave radijski program u znak sećanja na žrtve oba masovna ubistva. Vlada Srbije donela je odluku kojom su 3. i 4. maj ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve.
2: Premijer Đuro Macut učestvuje na osmom samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Na panel diskusiji Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Francuske i Italije Macut je poručio

Uče da takvi izazovi ne poznaju granice, pa ih ne sme poznavati ni naš odgovor. Toj diskusiji su predsedavali predsednik Francuske Emmanuel Macron i premijerka Italije Giorgia Meloni, saopštila je vlada Srbije. Macuti je zahvalio domaćinima na pokretanju inicijative, naglasivši da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u toj oblasti, i istakao da je borba protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala jedan od ključnih bezbedonosnih izazova savremene Evrope. Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa predsednikom Senata Belgije Vincenteom Blondelom o napretku Srbije na evropskom putu. Brnabićeva se sastala sa Blondelom na marginama konferencije predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu. Predsednica Narodne skupštine je navela na društvenim mrežama da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama, te da je to u prvom redu bolje radi bolje budućnosti svih građana Srbije. Brnabić je razgovarala i sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem o jačanju parlamentarne saradnje uz obostranu spremnost za dalje unapređenje odnosa. U Novom Sadu je predstavljeno idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice na železničkoj stanici. Od 8 radova pristiglih na javni konkurs odabrano je delo akademskog umetnika Gorana Čpajka i inženjera arhitekture Zorana Tucića. Pobedničko rešenje svojom jednostavnom formom, simboličkim jezikom predstavlja jačinu i veličinu tragedije, odajući poštu stradalima i istovremeno deluje kao opomena, navodi se u obrazloženju komisije. Sam autor kaže da je u izradi išao na emotivni pristup bez velike atrakcije. Kada je reč o lokaciji, komisija će, kako je navedeno, gradu uputiti predlog da spomenik bude predstavljen na mestu stare lokomotive, a da lokomotiva bude izmeštena na centralni plato. Policija za borbu protiv korupcije je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila IP, SJ i NM, kojima je određeno zadržavanje do 48 časova, i VN, kome nije određeno zadržavanje zbog zdravstvenih razloga, a oni su osumnjičeni da su izvršili više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz MUP-a, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja, čime su oštetili budžet Srbije za više od 300 miliona dinara. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Nepoznata grupa albanskih mladića fizički je napala danas prepodne Miroslava Gudžića iz Dobrotina, sa kojima se susretala na putu za Donju Guštericu kod Lipljana, videvši ga u automobilu srpskih tablica. Gudžić je završio u bolnici u Gračanici, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Kako je preneo, problem je nastao u saobraćaju, a eskalirao u domu zdravlja Donja Gušterica, gde je pokušao da se skloni. Pretučenom je pomoć pokušala da pruži medicinska sestra, koja je i sama zadobila povrede. Direktor KBC-a Priština u Gračanici, profesor dr. Bratislav Lazić, potvrdio je da su danas u bolnici primljeni pacijenti sa povredama zadobijenim u tuči. Trenutno su stabilno, dobrog opšteg stanja i na posmatranju. Policija je obaveštena i istraga je u toku. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namenjenog Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio portparol Evropske komisije Markus Lamert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Lamer je rekao da je to deo uobičajene primjene tih instrumenata i da to važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahteva za isplatu u okviru plana rasta. Na pitanje novinara da li će Srbiji biti zaustavljena isplata novca iz predpristupnih fondova, ponovio je da se ništa nije promenilo. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ nalazio se punih 35 godina. Josip Broz Tito umro je u Ljubljani uoči 88. rođendana. Tri dana kasnije na sahranu je došlo 700.000 ljudi. Prisutno je bilo 209 državnih delegacija iz 128 zemalja sveta. Bio je to najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku.
Tito je sahranjen u kući cveća na Dedinju 8. maja 1980. godine, a Jugoslavija je tog dana postala vest u

0: svetu. Pored Josipa Broza, od 2013. godine počiva i njegova supruga Jovanka. Poštovaoci Josipa Broza Tita i predstavnici udruženja iz regiona i ove godine, povodom godišnjice njegove smrti, posetili su kuću cveća u Beogradu, gde je pre 46 godina sahranjen da bi mu odali poštu. Svet. Dve osobe su poginule, a više njih je povređeno nakon što je u Lajpcigu vozač automobilom uleteo u masu ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Gradonačelnik Lajpciga Burkhard Jung rekao je da je osumnjičeni počinilac uhapšen, dodajući da vlasti još nisu sigurne koji je motiv napada, prenosi BBC. Šef vatrogasne službe Axel Schuch rekao je da je 22 ljudi povređeno, od kojih dvoje teško. Predlog Teherana za okončanje rata u roku od 30 dana, koji uključuje rešavanje pitanja Ormuzskog moreuza, nuklearnog programa i sankcija, analiziran je u Vašingtonu i prosleđen nazad kao neprihvatljiv. Dok se čeka nova reakcija Irana, administracija američkog predsednika Donalda Trumpa pojačava ekonomski pritisak na Islamsku republiku. Za to vreme Libanci i uprkos proglašenju primirja ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Sa druge strane, Vašington je pojačao ekonomski pritisak na Iran kroz blokadu izvoza nafte i finansijske tokove, procenjujući da vlast u Teheranu gubi stotine miliona dolara dnevno i ima poteškoće da finansira vojsku. Dalje od Bliskog istoka, Nemačka zahteva od Islamske republike da što pre otvori tesnac i odustane od razvoja nuklearnog programa, napominjući da u svakom slučaju podržava pregovore o miru. Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. U ruskom napadu na Zaporožje je povređeno najmanje 5 osoba. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su 3 osobe stradale. Nastavljeni su diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju PVO i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručuje da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namenjenim Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio u Jerevanu na sastanku sa britanskim premijerom Kirom Starmerom da je Ukrajina spremna za novu rundu pregovora o okončanju rata u trilateralnom formatu. Sport. U utakmicama četvrtog kola play-offa Super lige Srbije fudbaleri Vojvodine pobedili su u Surdulici ekipu Radnika rezultatom 4-1, dok je Crvena zvezda slavila protiv Čukaričkog rezultatom 2-1. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Poslušajmo detaljniju prognozu.
1: Sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo. Posle podne na zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 5 do 9, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Što se tiče izgleda za narednih 7 dana, zadržava se toplo vreme sa dnevnom temperaturom od 23 do 27 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
0: Slušali ste vesti dana prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Za više informacija pratite nas na web sajtu rtv.rs i na društvenim mrežama. Tonska realizacija Daniel Slimak, urednik Kristijan Lotrean. Ostanite uz naš program.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Klasikoteka. Moje ime je Bogdan Đorđević i bit ću vaš domaćin tačno do ponoći. A u toku ovog 100-minutnog susreta imat ćete priliku da slušate snimak koncerta Simfonijskog orkestra Japanske radiodifuzne korporacije, predvođenog dirigentom Tuganom Sohijevim, na čijem programu se našla monumentalna simfonija broj 6 u A molu Gustava Malera. Shodno tome, podsjetit ću vas da je navedeni audio zapis zabeležen 17. januara 2026. u njihovoj rezidencijalnoj sali u Tokiju. Javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodine obezbedila putem razmene koju ostvaruje sa Evropskom radiodifuznom unijom i iza čije produkcije stoje kolege sa Japanskog javnog servisa, pridružene članice te organizacije. I pre no što budete čuli Malerovu šestu, pročitaću vam nekoliko najzanimljivih

0: upravo se desila moja kandidatura. Moja gošća će da nastupa na Euroviziji, a ja ću da budem prateći vokal. Jesam prošao audiciju, koleginice?
1: Naravno, rekla sam.
0: Jel me zovete? Jel me zovete na Euroviziju?
1: Da, evo već, upravo sada.
0: Spremili ste se?
1: Da.
0: Ja moram da kažem, Kate, jeste vi umišljeni? Uobraženi?
1: Pa ja vam delujem tako?
0: Pa ne delujete, delujete mi super, kao jedno divno vaspitano dete.
1: Pa ja ne bih rekla.
0: Ne, ja meni da delujete da niste umišljeni. Uobraženi. Meni delujete super. Onda, pa. Za se, kruži uvek ta priča, jao, ona što je uobražena, lepa pa uobražena, pa lepa pa nedostupna, pa lepa pa nedodirljiva. Je li problem biti lepa žena?
1: Pa, obično imaju ljudi predrasude.
0: Da. Imaju ali... predrasude. Ali vama širok, žuta ruža Dunava, širok Dunav ravan Srem. Međutim, sad ja da kažem mom dragom kolegi, Ivanu Brkljačiću, njemu toliko zabavno, inače kad radi sa mnom, on meni redovno pravi paparaco. Znači, kaže, Ivan ti je paparaco, Saša, i što nisi uradio, to će sve i oni večeras će da slikaju, da vide kakva je atmosfera kod toga. Međutim, sad se ja vas sećam, vi ste učestvovali na Tamburica Festu.
1: Tako je.
0: I sećam se onog izlaska, moram ja reći, sledeća stvar, Tamburica Fest. Inače, jedne godine sam vodio Tamburica Fest. Kako je to divan osjećaj izaći pred toliko hiljada ljudi i voditi program. Ja sam vodio, kad je bila Srpska majka sam vodio, pa kad je bio Zvonko Bogdan, pa Halid Bešlić, pa tako. Te godine, evo ja se sećam kao da juče bilo. Vi izađete i već slušaju se komentari u publici, baš sam gledao neki TikTok paparaco snimak i jao, eno je ona Bojana uobera, jao, je li uobražena, nije uobražena, liči na bekvalaca, ne liči na bekvalaca. Ali šta se desi? Izađe Bojana na Tamburica Fest i izdominira. Okrećeš mi leđa i odlaziš od Brene, sam znao. Silvanu sam znao, to je, mislim, moja generacija. Kad ja čuh jednu fantastičnu pesmu, dve muzike, i ja rekao, ko to sa te dve muzike peva, rekao, tamburaši, pevačicu ne znam. I googlam, Ivane, 20 miliona pregled. Elem, Komponovo pesmu, jedan od najboljih kompozitora, Nešto mi govori, je taj radio za Stoju. Međutim, on je inače poznat po ovim događanjima sa Anom Nikolić. Te se mire, te se svađaju, te raskidaju, te ko čeda i kos. Znači, otprilike, Rale i Ana, ne postoji španska serija

0: bio kocaš. Od Jelene Rozge do Kemala Montena nema ko nije bio. Ali ja zaista umem da prepoznam talentovanu mladu decu i zato sam te pozvao u goste. Pratio sam, navijao za tebe. Smatrao sam možda i bolje da treba da se plasiraš, ali ti si tako tvrdoglava, hoćeš pop, hoćeš pop. Ali vidi, velika stvar, evo došla koleginica Milica, podigla si je sa pesmom Tošeta Proeskog, snimaj Tošeta, snimaj, snimaj, to je ipak devojka koju je zagrlio Jezinović. Mislim, Goca je rekla ne diraj Novosađanke, nemojte Novosađanke ovaj, da dirate. Šta hoću da kažem? Težak je to, koliko si ti u svoje obrazovanje uložila? Koliko si godine, ali možeš brojiš godine rada na sebi, pa, imala si...
1: Od pete godine se bavim pevanjem, tako da od tada sam i krenula na časove pevanja i eto i dan danas i tako, i prosto bit će tako.
0: Odlučila da budeš pop pevačica. De pop, de te, nećeš leba da se najedeš od popa. Mogla si i narodnu da pevaš. Davorike Dajke. Mogla se da pevaš psiho.
1: Pa ja mislim da može i od popa.
0: Misliš?
1: Mislim.
0: Dobro, ako ti misliš, neću da ti se
1: ve...
0: vide. Pa evo frajle, su one pop, one dokazuju da može. Tijana Bogićević, jer ona pop. Dokazuje se da može pop, da stiže u neka nova vremena. Je li to pop?
1: Jeste. Ja sam sigurna da može pop.
0: Da. A kad je bilo malo brža pesma i tako dalje, ti voliš to? Zašto voliš tu Džejlu Ramović? Evo, prvi put da okadim, evo, Sindirom Radić i Džejlom Ramović da okadim Radio Televiziju Vojvodine da pustim. Ko je Džejla Ramović? I zašto je toliko voliš? Ja sam mislio da neka narodna. Čim je Džejla, dođe mi ko Silvana. Ko je Džejla Ramović? Objasni ti meni da pogledam kolege, ali vi znate ko je Džejla Ramović. Bitno je da znate ko je Milica, ova Čeranić Milena, to znate svi. Da, ovaj Branka Sovrlić, to znate. Ko zna ovde ko je Džejla Ramović? Niko. Moraš ovde za ciljnu grupu, za ove tu 40-godišnjake, 30-sto idu na rock svirke. Ko je Džejla Ramović? Stalno je u medijima. Ne mogu od Džejle da živim. Sad je bila na K1, pa je bila na Blicu. Samo Džejla, pa Džejla. Ko je žena? Koliko ima godina? Objasni mi. Ja sam mislio da je narodna pevačica. Ko je Džejla?
1: Pa Džejla Ramović je pop pevačica. Da, nisam sigurna koliko tačno ima godina, ali je dosta mlada.
0: Je pevala u Grandu?
1: Jeste, bila u Zvezdama Granda.
0: Ja?
1: Da.
0: Na svim televizijama ja ne mogu da uopšte iskristališem koje mešam je s ovom što peva sa Princom od Vranja. Dobro, sviđa ti se njena muzika, u čemu je specifična?
1: Tako, pa sviđa mi se njena muzika, prosto ona ima taj neki pop sa tim ukrasima koje ja jako volim. I sviđa mi se generalno njen put i onako kako, kojim tokom ide njena karijera, to mi je baš lepo. Da.
0: Vidim ja... Ostario definitivno, Ivan. I definitivno se penzionišem s ovim beogradskim prolećem, pojma nemam. Ali, ajde, pošto smo mi edukativna emisija, jesi za da pustimo od Džejle Ramović. Koju ćeš pesmu? Ima ova 1000, meni se više svidela 1004, je li to nova?
1: Onda može 1004, to je najnovija.
0: Ko su njeni autori? Bili su s njom, znači...
1: Nisam sigurna.
0: Ja gledao sam ja neku emisiju, nisu oni poznati mnogo... nego sam izmešao sam Džejlu sa Šemsom, izmešao sam Džejlu sa, ja mešam i to godina proizvodnje nekako imam ono vreme, nisam izmešao, zbog znao ko je Neda Ukraden, pa sam znao ko je Gabi Novak, pa sam znao ko je Tereza Kestovija, pa sam znao ko je Lidija, je ovo što ona bila dobro, pa Ceca Palada sam znao, pa ti je bila učiteljica pevanja, jel tako,
1: jest,
0: i radila kod nas na radio na stotki, pa Madame Piano sam znao, pa sve sam znao kad sam bio mlađi, pa Ceca Slavković sve sam znao, ona ta Žubekvalac. Prvo gostovanje kod mene, Tri sestre Bekvalac. Trema ubila. 10 puta smo snimali iz početka. Dobro. Evo istorijski trenutak, slušamo Džejlu. Ajde da čujem šta je u toj Džejli, da čujem zvuk.

0: Joj, kako je bila ovo neobična emisija. Nikad nisam puštao takve pesme.
1: Pa eto, malo
0: nikad, nikad nisam puštao Džejlu Ramović. Nikad nisam ovaj novi zvuk puštao. Dakle, moja gošća, vidjet ćete nas zajedno na storiju kako govorimo, Bojana Srdanović, meni je najvažnije da me vidi, da me Bane Opačić vidi, da me vidi Slavko Milovanović, da me vide svi ovi moji gosti, svi prijatelji koji ti, znaš, ja kad s tobom već podelim story, ima da govorim, ima da mi se jave gosti. Pre svega, želim mnogo sreće na tvom putu.
1: Hvala puno.
0: Mlada si, želim ti da snimiš novu pesmu, da bude uspešna, da bude interesantna. Svidela mi se tvoja zrelost, naučio sam nešto kao čovek u najboljim godinama od tebe. Pozdravi svoju divnu porodicu i one delove što su radili. Pozdravi ih sve. Hvala ti puno što si bila moja gošća, bit ćeš u oba formata i u subotom sa Sašom i za Čuvar noć. Vrlo jednostavno podeliš. Pošaljem link tebi na Instagram, pa ti to onda šeruješ putem Vibera da svi čuju. I staviš na story link, zato što je to danas i radio i televizija, sve se sluša na odloženo. Ako ne reklamiramo, ako nismo lepi na mrežama, od nas nema ništa.
1: Dogovoreno.
0: Puno ti hvala, inače došla si na jako lepe preporuke. Ja sam tebe zapazio i navijao sam za tebe i mnogo sam se nervirao u skladu vokalnih kvaliteta, što to možda nije bila ono pobeda koja je trebala da bude ili nije trebalo, ali dovoljno je put. Ovo je koji ima, došla si na jako lepe preporuke, kao jedno divno, vaspitano dete pred kojim je perspektiva i budućnost. I mnogo su svi pohvalili tvoje vaspitanje, tvoju emotivnost i pevanje. Reći ću ti kao stariji, idi svojim putem i slušaj svoje srce, to je pravi put.
1: Hvala vam puno, hvala vam na pozivu i jako mi je bilo prijatno danas ovde sa vama.
0: Hvala puno. www.rtv.rs odloženo slušanje. Subotom sa Sašom i Čuvar noći. Urbanija si za Čuvar noći, ali za Subotom sa Sašom okadio sam s nekim pesmama da možeš i tu da prođeš. Zove stara majke, domaćice, zove taksiste, zove koji prave brzu hranu, zove koji su mega marketima, zove koji vole da služaju Subotom. A ove tako duše kao što si ti vole noć, nego reci mi tvoj privatan život, ili izlaziš li? Izlaziš?
1: Pa slabo izlazim. Ponekad. Kada baš osetim žalju, onda izađem, ali nisam neko ko pretarano voli da izlazi.
0: Pa imaš li ti poroka nekog? Slatkiše, ili imaš nekog poroka, devojko?
1: Eto, slatkiši.
0: Jel porok?
1: Jeste, to
0: jel
1: obožavam.
0: Vežbaš? Jel ideš u teretanu?
1: Treniram, da.
0: Vidi se da treniraš, vidi se da treniraš. Šta ćeš, teli su sad da te zovu uz jedan band? Kako ja sad da kažem kolegi s radio televizije Vojvodina, ti pevaš samo pop? Šta ćemo? A možda bi kolege i ja poželjeli, nešto mi govori bez Trilera. Ko, šta da radim? Šta da kažem kolegi što će da te zove da pevaš u band?
1: Pa, sve može, ali... Recimo, nešto mi govori u pop, što da ne?
0: E, da, što da nešto ne? Mi govori u pop.
1: Ali, što da ne, ali opet kažem, najviše volim da se pridržavamo pesama onakve kakve su u originalu.
0: Evo, hvala ti puno, evo da se zahvalim, dakle, mojim kolegama, bila divna, dakle, ekipa. Kolega Ivan Brkljačić, nisi mnogo džuskala, inače da si džuskala kolega, Ivan je poznat da pravi paparaco fotografije, posebno kad budu lipe cvatu, pa kad krenemo da vorike dajke, pa kad krenemo da igramo. Hvala kolega Ivane, uvek lepo raditi s kolegom i naravno, kaže mi, da li je autoritet kad si ga upoznao, ili da očekuje, sve je bilo u redu u multimedijalnom restoranu, je bilo kafa,
1: sve je bilo savršeno,
0: je li ponudio slatki program,
1: sve
0: slatki
1: je bilo savršeno,
0: nemoj slučajno Zoran Bečejac da nešto, ja mislim, to je moja desna ruka i moj telohranitelj i bodyguard, Zoki, hvala ti, hoćemo ići da slušamo devojku, Gde ćemo Džejlu da slušamo? Zoki, da znaš ko je Džejla? Ne znaš ni ti. Pa ti si ostao tamo s prljavim kazalištem, ostao si u Katarini velikoj. Ti si Zdravko Čolić plafon za tebe. Jel' tako? Dođeš do Nede malo, da se nađemo na pola puta i kod Ali za Rozgu znam da si fan. Ali fan je Milene Čeranić, jel tako? Biće i Milena, biće. Biće, ali ne sme da peva te pesme na Radio Novom Sadu. Dakle, možete nas slušati odloženo i kolega Ivane, ja bih sad da pustimo za kraj. Ti si tu pesmu dobila kao nagradu, jel tako? Za
1: tako
0: učešće
1: je, tako je.
0: U IDJ show programu.
1: Tako je.
0: Samo da znaš, doći će direktori, doći će i Slavko, doći će i mali Andrej, ili samo da znaš, pa ću pitati kakva si bila i kakvu ti pesmu pripremaju. Pitaću da će da stanu iza tebe za Euroviziju, ako te ipak nekako ubedimo da ide. Ivane, može polako da krene ovaj rulet, a pesme do kraja programa će biti po mom izboru. Malo ću ja Silvane, malo ću Nirvane, malo ću Marije Šerifović, svašta si mi ovde poslala. Ovo je rulet, jel tako? To si dobila kao nagradu. Kakav ti je, jel ti život rulet ili ideš na sigurne karte?
1: Ovo je mozaik.
0: Mozaik, izvini, a što meni je rulet ubaci? Lapsus, mozaik.
1: Mozaik, mozaik.
0: O čemu
1: mozaik
0: se radi mozaik?
1: Pa, o ljubavi, naravno.
0: O ljubavi.
1: Opet, tužna pesma, šalim se, nije, ali ovaj...
0: Što mi se rulet, Ivane, ti ćeš ponoviti pesmu, pošto pričam kroz pesmu, što mi se ovaj rulet pojavio u glavi?
1: Ne znam.
0: Možda što si tako krenula da igraš tu estradnu igru kao da je rulet. Mozaik.
1: Mozaik,
0: ko je autor?
1: Je. Marko Moreno i Vuksan Bilanović.
0: Da.
1: Su radili na pesmi, da.
0: Da, dobro.
1: I Aleksandar Sablić.
0: Nije bitno, nek slušaju na YouTube-u pa će biti više pregleda da upamtimo. Dakle, ide Mozaik, to je pesma koju si dobila kao nagradu.
1: Tako je.
0: Što sam ja to prozvao?

zvao Rulet, Voga pita, valjda što se trudim da atmosfera bude dobra. Slušamo Mozaik do kraja, a do kraja ću ja birati pesme po svom ukusu. Mozaik, ovo je dakle bila moja gošća Bojana Stradanović. Boki, puno ti hvala što si bila gošća.